Mi uopće ne želimo osvojiti zemlju. Mi želimo proširiti zemlju do njegovih granica. Mi ne znamo što bismo s drugim svijetom. Nama ne treba drugi svijet. Treba nam srce. Pokušavamo uspostaviti kontakt, ali to nam ne uspije. Borimo se za cilj kojeg se bojimo, koji nam nije potreban. Čovjeku treba čovjek.

0: ne volim. Ovo je bila Fanny Solomon, slušali smo Jer te ne volim, 6 sati nam je došlo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Jasmin, bok.
2: Dobro jutro.
0: E pa čao svima, evo ga, utorak kreće, nadam se da su svi okej. Okay. Danas, nakon, htio sam reći nakon dugo vremena, što nije istina, jer nakon tjedan dana ponovno ide rubrika koju smo zadnji put dali ime, krstili smo je ovdje uz pomoć slušatelja.
2: Da, bilo je dobro nešto.
0: Ja se sjećaš kako se zvala?
2: Nešto pogodi, pogodi tko sam, poslije osam, prije osam.
0: Pogodi tko sam, utorkom prije osam.
2: Utorkom? Što je utorak danas?
0: Utorak danas. Pogodi tko sam, utorkom prije osam, očito ide danas nekad prije osam. Uz to, jučer tema koju smo...
2: I koliko?
0: Šta?
2: Aha, dobro.
0: Tema koju smo jučer pokrenuli je upoznavanje partnerovih roditelja.
3: Da.
0: To je jedna slušateljica pokrenula, pitala je mene kako sam se snašao pred džininim tatom, da. Jako je to bilo prije više od 10 godina, sad već lagano. Neke priče su već stigle jučer, ili tako, same od sebe?
3: Pa nije, iskreno nije me to začudilo da je to nešto...

0: Ok, Ušišu, kako je ova pjesma odrezana ko sjekirom, nisam ni primijetio. E, čuj, 6.10. sad, jedna standardna stvar i jedna nestandardna stvar. Prvo, ova standardna, a to je da od sad su otvorena vrata za naručivanje pjesama ovdje kod nas, ko želi što slušat i sumnja da ćemo mi igrom slučaja pogoditi upravo tu pjesmu, može se pobrinuti sam za sebe ili, kao što rekao malo prije, pomoć Doru dići iz mrtvih. 099-616-7002 je broj, pa šaljite ako imate što. Uz to, nešto drugo što nas je, odnosno neke od nas probudilo ovog jutra, ili generalno držalo budnima, potres. Što se dogodilo? Gdje se dogodilo?
1: Da, isto Hrvatske ovoga puta, Baranja je... Što?
2: Zatresla.
0: Ne to, ne, meni ne smijem se očito potresu, nego da. Kao, reci nam dobro. Da, ovaj, neći,
1: pa nije, pa normalno govorim, ajde dosta. Uglavnom,
0: Ajde reci.
1: Prestanite me prekidati.
0: Ajde reci.
1: U 2.35 se na istoku Hrvatske dogodio potres. U Baranji, kao što sam i rekla, tamo je zapravo bio 4.2. To je bila magnituda, osjetio se naravno na širom tom području i Osijek i Vukovar, Vinkovci, diljem cijele Baranje.
0: Dobro, to onda... nije malo 4.
1: Pa nije, da. Okay, i onda nekih 10 minuta kasnije bio još jedan, doduše na području Srbije, ali se također osjetio tamo, 2.5 prema Richteru. I to je to isto potresno područje, kažu, uz granicu Hrvatske i Srbije. Epicentar je bio na dubini od 8 km. Tako da evo, sigurna sam da mnogi tamo na tom području nisu noća spavali, žao mi zbog toga i znamo kako se osjećate.
0: Joj, Bože, prvo kako je grozan osjećaj kad te to mislim, grozan je osjećaj generalno i kad te ulovi budnog usred radnog dana ili gdje već, ali zamisli još to buđenje kad nisi ni svjestan točno što se događa uopće, nego tek onda lagano se vraćaš svijesti i vidiš da se, da se nešto događa što se ne bi trebalo događati.
2: Da.
0: Ko se eventualno probudio i ako želi možda podijeliti nešto kako, kako ste to doživjeli, možete se isto slobodno javiti. Ja pretpostavljam, nisam vidio nikakvih vijesti o štetama većim, ne znam si ti što vidio.
1: Ne.
0: Tako, nema. Okay, ajde.
1: Baram za sad, evo, ne znam, kažem, noćas potres se dogodio doslovno prije 4 sata, pa sad, evo, ne znam, vidjet ćemo.
0: Ok. Ko ima eventualno nekakav način za nadopuniti ovu priču ili dati nekakvu drugu perspektivu samo naprijed. Ko nema, ha, ništa onda.
2: Da.
0: Jura Stublić nam upravo kreće s ovog tu našeg perona. Ovo je Vlak do zemlje sreće. Iza njega Madonna.
1: Madonna.

0: toga ove Madone slušali smo Material Girl. 6.20 došli, ko još nije naručio svoju pjesmu, može, još jedno 10 minuta. Prije nego što krenemo dalje, imamo nekakve nove vijesti vezane za Rolling Stones. Jeste vidjeli ovu cijelu priču sa ovim fake bandom što su napravili?
1: Ne.
0: Dakle, izašao je, gledao sam jučer baš nekakav video, sad sam lagano prošao kroz video da se podsjetim nekih stvari. Uglavnom, kao stvoren je novi band koji se zove The Cockroaches.
2: Aha, to sam vidjela, dobro, da.
0: Dakle, The Cockroaches, dobro, što su zapravo Rolling Stonesi pod pseudonimom.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Evo, nakon 800 godina karijere odlučili su kao, idemo sad još jednom krenut.
1: Iz početka,
0: ali s novim imenom. The Cockroaches i otvorena je čak nekakva stranica, sad sam zaboravio, ili thecockroaches.com ili thecockroaches.org ili šta već, ali uglavnom The Cockroaches.
1: Okay.
0: I tamo su izdali kao nekakav komadić svog novog singla koji se zove Rough and Twisted. Mm-hmm. Plus, ako klikneš na nekakvu sliku tamo, dobiješ listu koordinata. E, te koordinate te vode u određeni broj music shopova diljem Amerike u kojima možeš naći ekskluzivno taj njihov novi single.
1: Wow.
0: Gdje su, ali poslali su nevjerojatno malene količine, baš sam gledao to. Dakle, neki music shopovima su poslali samo jednu ploču.
2: Pa, sve nekima ukupno su... je tiskano samo 1000 primjeraka.
0: I sad po cijeloj Americi, ovo ono, znaš, neki dobiju jedan, neki dva, neki tri, ali ne više od toga.
1: Dobro.
0: Sad sam vidio da music shopovi prodaju te, ono, znaš, te ploče, i baš su kao ploče vinile, mm-hmm, za ono 800, 900, 1000 dolara. Sad su odlučili keširati na tome. Tako da to Rolling Stones jednu zanimljiv mali, rekli bi, mladi PR stunt napravili vezano za ovo.
1: Da.
0: Inače, je li istina, ja sam čuo da njima i album izlazi, ne mogu sad sjetiti je li nekakva turneja planirana, ali u ovom trenutku više me ništa ne bi iznenadilo što se njih tiče. Mm-hmm. Ste vidjela šta za ovaj album?
2: Pa ne, mislim, priprema se navodno. Aha. I trebao bi se zvati Foreign Tongues.
0: Aha.
2: Tako da, evo, objavljuju ga uskoro, tako su rekli. To su isto sve putem tih nekih, odnosno imali su te neke isto misteriozne objave i plakate i tako dalje. I onda su zapravo sad i potvrdili da je u pitanju još jedan, odnosno novi album Rolling Stonesa koji ne staju i evo sa 80 plus godina.
1: Polako, samo dečkima se ne žuri.
2: Pa da.
0: A stvarno mislim fascinantno. Oni koliko imaju? 82, 83 godine. Dakle, imaju.
1: Da.
0: Ja sjećam svoje bake kad je bila u tim godinama. Najmisterioznije što je napravila je ono, zaboravila gdje je naočale stavila, a ne radila ove neke velike svjetske turneje, albume i ostalo. S obzirom to da ne možemo, nismo jedan od ovih 1000 music shop, odnosno koliko već music shopova koji su dobili ove ploče, nemamo to. Pa evo onda nešto malo starije što imamo.
1: To imamo.
0: Slušamo Rolling Stones, ovo je Honky Tonk Woman. 6.23 upravo, hvala svima koji su tu.

0: Slušali smo Vatru i Razglednicu. Ko želi poslati svoju glazbenu želju, još, još jedno dvije minute. Imate 099-616-7002.
1: Doručak na drugom u ZAKS.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. ZAKS, oduševi svaki put.
0: George Michael i Faith nastupa nam uskoro, prije toga vrijeme za novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: Od ponoći nove cijene goriva, dizel i plavi dizel jeftiniji su 6, odnosno 7 centi po litri. Benzin nije poskupio, cijena mu je ostala euro 64 centa po litri. Odluku je donijela vlada na jučerašnjoj telefonskoj sjednici, a vrijedit će iduća dva tjedna. Premijer Andrej Plenković.
5: Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima, dakle ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
3: Policija i dalje traži vozača koji je preksinoć blizu granice sa Slovenijom iz teretnog vozila izbacio skupinu migranata i pobjegao. Prema riječima putnika, prevozio ih je u nehumanim uvjetima. Četvorica migranata su mrtva, a dvojica se liječe. Nisu u životnoj opasnosti, rekao je sinoć u središnjem dnevniku HTV-a kirurg u Karlovačkoj bolnici Petar Milošević.
6: Jedan unesrećen je zaprimljen na interni odjel radi ekstremno lošeg stanja dehidracije, iscrpljenosti i psihofizičkog dijela stresa, dok je kod drugog nađena jedna manja intrakranijalna ozljeda i njegovo je dalje oporavak slijedi na kirurgiju, on je smješten u odjelu traumatologije naše bolnice. Oni su momentalno izvan životne opasnosti, oni će vjerojatno biti u bolnici tijekom ovog tjedna, tako da planiramo sa nadležnim službama njihovo dalje zbrinjavanje u ustanovama gdje pripada migrantska populacija.
3: Novi rast napetosti u američko-iranskom sukobu. SAD je raznio više iranskih brzih čamaca u Hormuškom tjesnacu, a Teheran je ispalio niz projektila na Ujedinjene Arapske Emirate, gdje je planuo požar u glavnoj luci za izvoz nafte. Stanje se pooštrilo nakon što je Trump najavio da će američke snage osloboditi stotine brodova koji su zbog sukoba zapeli u Perzijskom zaljevu. Brodarska tvrtka Maersk objavila je da njezin brod za prijevoz vozila pod američkom zastavom je izašao iz zaljeva u pratnji američkih vojnih snaga. Medicinski timovi organiziraju evakuaciju dviju osoba sa simptomima smrtonosnog Hanta virusa, koji se pojavio na luksuznom polarnom kruzeru u Atlantskom oceanu. Brod je usidren kod Zelenortskih otoka, a tri su osobe umrle. Na njemu je oko 150 ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija priopćila je da je identificirano 7 slučajeva Hanta virusa, 2 su laboratorijski potvrđena, a za 5 postoji sumnja. Bile su to novosti na drugom, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas na Jadranu promjenljivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, drugdje djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, temperatura od 19 do 24, a na istoku do 27 stupnjeva.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni, pojačan je promet na gradskim prometnicama, bilaznicama, povremeni su zastoji u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, a usporeno se vozi i na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Zatvorena autocesta A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Županja, Batina, Svilaj, Stara Gradiška, Bajakovo i Tovarnik na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Sretan i siguran vam put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Ok, 6:35 je, već neko vrijeme stižu nam ove glazbene želje i ostalo, evo recimo Antonijem.
8: Dobro jutro, ekipa. Toliko sam loše spavala, a moram voziti jako dugo na posao. Molim vas za razbuđivanje jedno J-Lo, Let's Get Loud.
0: Ovo je bila Antonija. Majke još uvijek dok vozim. Ali mogu empatizirati s njom. Sinoćni sam uspio zaspat. Legao sam u 10.30. Zadnje što sam pogledao sat je bila ponoć. Sat i po ležanja, vrčenja, nikako.
9: Uf. U toliko sam došao sa nogometa.
0: Nešto me muči.
10: Savjest je...
0: Savjest
10: prema... Nečista.
0: Kako se to nosim prema tebi?
10: Tako je, sigurno. Okay, ali nisi ni svjestan, razumiješ, tebe to samo muči. Ali
0: je, još... podsvjesno.
10: Da, ti još nisi došao do toga, do te razine da shvatiš.
0: S druge strane, Dora spava ko beba. Nula problema u toj savjesti. Antonija nije jedina, naravno, koja se javila i nisu ove glazbene želje jedini razlog zašto ste se javljali. Evo Rude koji nam se javio.
11: Dobro jutro, lijepi pozdrav iz Baranje. Evo, samo ovoga, što se tiče tog potresa. Znači, jedino što sam osjetio je ženin lakat u rebra i pitanje, gdje si osjetio? Ja već godinama ništa ne osjećam. I to je to, kaže ona, bio potres, ja se okrenem na drugu stranu i nastavim spavati. Evo, toliko o tome. Hvala.
0: Eto ga. Svako je doživio to na svoj način.
9: Tako je. Ako se s tim nosi, kako zna.
0: Ako neko još ima neku priču, odnosno nekakvu iskustvo od noćas, kad si rekla da je bilo oko
10: 2.35
0: da je bio potres, uz Rudu, ako je neko osjetio, nek javi, ako ima zašto, ako ne, ili ako nije osjetio ništa, niti potres, niti lakat u rebra, onda ništa. Vraćamo se uskoro u glazbi i krećemo sa ispunjavanju ovih želja. Prije svega toga, George Michael, ovo je Faith, slušamo. Dobro jutro svima.
10: Dobro jutro.

0: I gotta have faith.
1: Ok, slušali smo George Michaela i Faith, došli smo do 6:40, Toni Cetinski uskoro kreće s Nek te zagrli, neko sretniji, a prije toga, ajmo vidjeti, utorak lagano je već krenuo, međutim, kako će završiti ovaj utorak, kakav će uopće biti? Zna nam Mateja iz DHMZ, Mateja Bog, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa možemo reći da je započeo na jedan način, završit će i nastaviti se sljedećih dana drugačije, odnosno s jugozapada pritječe vlažan zrak, tako da već ima dosta oblaka na sjevernom dijelu Jadrana i bit će ih onda tijekom dana uz promjenjivu na oblaku i drugdje, ali na mjestimičnu kišu moguće i poneki pljusak valja danas računati ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, s time da se drugdje kiša ne može također u potpunosti isključiti. Temperatura zraka bit će uglavnom između 19 i 24 celzijeva stupnja, na istoku do 27, s time da će puhati umjeren jugozapadni vjetar na Jadranu i jugo, koje će ponegdje biti i jako.
1: Mm-hmm. Ok, znači stiže nam neka promjena mala, nisam baš sretan oko toga, ali šta možemo učiniti praktički?
3: Valjda neće predugo trajati.
2: Upravo sam to htjela reći, nije jednodnevna promjena, nego će takav tip vremena ostati sljedećih nekoliko dana, znači promjenjiva na oblaka, mjestimice, kiša, pljuskovi, grmljavina, osobito na Jadranu, predjelima uz njega, i dalje jugozapadni vjetar te jugo i temperatura zraka koja će biti slična današnjim vrijednostima, ne toliko jučerašnjim kad je bilo uglavnom između 25 i 27 na kopnu, na Jadranu između 22 i 24, tako da Jadran još neće imati toliko izraženu promjenu po pitanju temperature koliko će se to osjetiti u unutrašnjosti, ali utješno, ipak su to vrijednosti oko prosjeka ili čak malo više.
1: Okay. Hvala puno Mateja na javljanju, uživaj dalje u danu i čujemo se još. Bok!
2: Hvala, pozdrav!
4: Pozdrav! Bok!
3: Ha, dobro.
1: A šta reći?
3: A bar neće biti prehladno, a?
1: Ne teži mi to sad uopće.
3: Ne, ti viš ovog sunca.
1: Ide Toni Cetinski sad za Nek te zagrli, neku sretniji, a onda krećemo s pozivom.

0: Eto ga, Nado, uvukli smo se mi do 6.45. Ajmo sad čut ko nam se sve uopće javljao i zašto. Prvo, prije nego što krenemo na ove glazbene želje i ostalo, ovo je Denis.
1: Dobro jutro. Evo, samo da vam pokažem da je kod nas kaos vrijeme. Kaos. Doslovno vegetiram u autu. Ne živi mi se, ne da mi se ništa, jedva čekam Feierabend, kraj radnog vremena i to je to. Nadam se da će neko nešto dobro izabrati, da ja ne moram zabirati. Da ne bi rekli da stalno isto. Ljudi, svako dobro vam želim.
0: Svako dobro, Denis, hvala na
2: svako javu. Dobro.
3: A kaže da za tjedan dana dolazi u Hrvatsku.
0: Opa.
3: Jer sam ja rekla, nadam se da će se brzo popraviti. Ja mi sam rekao, neće se ovdje ništa popraviti. Ja dolazim u Hrvatsku na tjedan dana, nova Njemačka, se više tu popravlja. Se ništa neće popraviti.
0: Ok, uz Denis, da vidimo ko se još javio sa svojim glazbenim prijedlozima. Ovo je Miro.
4: Dobro jutro, Dora, Miro iz Zagreba. Jučer sam tražil od Azre usne vrele višnje, ali nije pustil Marko, pa daj ga lijepo zamoli danas. Ako već nema, nek pusti Wind of Change.
0: Što ja uvijek ispadam?
3: Evo, lijepo te molim, Marko.
2: Zamolim, Marko.
3: Lijepo te molim.
0: Dobro, ajde, daj nam pročitaj još ko se javio.
3: Pa evo, imamo još prijedloge poput Massimo i Benzina od Ivana iz Karlovca. Uh-huh. Onda, ajne kleine Jägermeister od Totenhosen.
0: Okay, uopće se ne mogu sjetiti kako ide ta pjesma.
3: Uglavnom, Robert kaže, pozdrav najjačoj ekipi na svijetu. Ivo kaže da nije osjetio nikakav potres u Vinkovcima. Uh-huh. Nije ga probudio i traži Šibenik Vojkove.
0: Okay.
3: I recimo, evo, koga ćemo još pročitati, Igora, koji kaže da u zadnje vrijeme ponovno sluša Majke. Pa predlaže, vrijeme je da se krene.
0: Okay, prva osoba koja nam se javila jutros je bila Antonija.
5: Dobro jutro, ekipa. Toliko sam loše spavala, a moram voziti jako dugo na posao. Molim vas za razbuđivanje jedno J-Lo, Let's Get Loud.
0: Ja bih iskoristio svoje radijske moći i pustio prvo Antoni, a onda ću baciti
3: na Šmar.
2: Ne, pa naj, ovo je...
0: Ovo je najhitnije.
2: Ovo je goruće.
0: Ko u hitnoj?
2: Tako je, brzo.
0: Gledaš ko je najhitniji slučaj. Tako je Antonija sad trenutno, čini mi se. Pa. Antonija moja, evo ti stvari. Evo za ostale stižu malo kasnije.
2: Chihuahua.

0: slušamo Bolu i svi tvoji boljubci. 6.54 nam je lagano došlo. U sljedećem satu moramo igrat Pogodit ko sam utorkom prije 8. Igra je sljedeća. Možete se prijaviti ako radite bilo što, bilo kakav posao. Ideja je da nas troje pokušamo u minutu i 50, postavljajući da ne pitanja, uspijemo doći do zaključka čime se to vi bavite. To je jedan jedini zadatak. 099-616-7002 je tu, pa se prijavite. Šta mi ti gledaš, ili mi šta za reći?
1: Jer ja bi se pokušavam sjetiti ovoga, što je zadnji put bilo?
0: Da, nemam pojma.
2: Na tom ćemo...
3: Hrvatski radio. HR Mreža.
4: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ono kad te pogodi pjesma.
7: Slušajte na Dabu i Juhuhu aplikaciji.
8: Svako jutro, svaki dan, Juhuhu.
9: Juhuhu radio.
3: HR Mreža.
2: Oglasi.
10: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kur.

0: čuli smo Usne vrele višnje za Miru.
1: Dora Miro iz Zagreba. Jučer sam tražila od Azre Usne vrele višnje, ali nije pustil Marko, pa daj ga mu lijepo zamoli danas.
0: Miro, ja nisam htio niš govoriti, ali stvari u tome kako je Dora jučer zamolila. Nije, sva lijepa riječ otvara sva vrata. Kako je jučer to zamolila, dobro da nisam pobrisao pjesmu iz baze.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: E pa, dragi moji, sad sam te ulovila. Sad sam te ulovila. Dakle, jučer Mirin zahtjev, nažalost, nije ni završio u eteru.
0: Molim?
3: Jer se Miro, tako da sad si ulovljen u takvoj laži.
0: Ja u
3: Jer
0: laži.
3: Miro se javio vezano za šalicu, za koju je rekao da mu još nije stigla da to provjerim. I usput je rekao da želi pjesmu.
0: Uh-huh.
3: Ja nisam stigla sad taj cijeli dio oko šalice gdje se mi dogovaramo, koji je nebitan za ostatak slušatelja, maknuti i spremiti samo ovaj kraći dio. Tako da u principu uopće Miro jučer nije do tebe ni došla informacija.
4: Nisi ti
3: to mogla.
0: Jedino što ja čujem ovdje je da je Dora svejedno kriva, jer Miro više nije ni pročitala tvoju želju.
3: Pa iskreno, rađe neka bude da nisam ni pročitala, nego da se laže da sam te ne znam kako zamolila i bila bezobrazna. Ulovljen si, ulaži.
0: Ovo mi je drag ulaz u jednu igru koju bi možda igrao danas. Naime, jučer je Dora, ti si upoznala mog brata već prije, jel tako?
3: Naravno, dragi.
0: Ali međutim, jučer si bila na nekakvom snimanju s njim, on je nešto snimao, Dora je bila jedan od subjekata tu, tako da su imali prilike malo pobliže upoznat. Ja bi napravio jedan kviz, samo nisam siguran kako će to točno funkcionirat. Htio bi da usporediš i recenziraš
4: mog brata.
0: Mog brata i mene, ali da
4: ubaci.
0: Još jednu osobu bi ubacio u to. Sad razmišljam samo da ta treća osoba s kojom ćeš nas rangirati treba biti Jason Momoa, jer znam da ti je on jako privlačan. Ili zadnji put kad smo spominjali Vladu Kalembera si imala neku reakciju. Tako da, što želite? Jel želite da bude moj brat, ja i Vlado Kalember? Vlado ili moj brat, ja, jel tako? Vlado?
4: Pa normalno.
0: Ok, Vlado Kalember, ništa. Sorry, Jason Momoa, možda drugi put.
3: Ja ti odmah kažem Vlado Kalember 5, Goran Bratoš 3, Marko Bratoš 1.
0: A nisi ti čula pitanje, ja bolja pitanja od toga, nije to samo daj nam ocjenu.
4: Samo tako.
0: Ne, nego ono tipa da moraš birati jednog s kojim ćeš, ne znam, završiti na pustom otoku, drugi s kojim će te probuditi usred noći i treći s kojim ćeš ići na put oko svijeta, kako bi nas rangirala. E sad, nemoj još niš nikakvo. Ovo nije još, ovo je tih pitanja.
3: Vidio si mi lice pa si odlučio reći nemoj, daj si razmisliš malo. Molim te, razmisliš malo, please.
0: Nemoj ovaj prvi odgovor koji je došao. Bilo što nas osim
4: toga.
0: Ne mogu podnijeti taj negativan odgovor. Danas, please. Nije mi dobar dan.
4: O, Bože,
0: dragi. Ok, ali druga puno bitnija igra za ostatak ljudi je pogodit ko sam utorkom prije 8.
4: A treba, isto mi pogađamo.
0: To isto mi pogađamo, ali pogađamo druge ljude. Jedino što je bitno za tu igru da se bavite nečime, da imate nekakav posao. I mi ćemo probati pogoditi u minutu i 50 na temelju razno raznih pitanja. Ko ste vi i čime se vi bavite? Nismo još uspjeli ni jedan put. Prošli put nam je bila duša Mirela koja je imala tako specifično zanimanje da smo imali 15 minuta.
4: Nema šanse da bi.
0: Zato što ona šta izrađuje one
3: mamce,
0: tako je. Nikad ne bi pogodili, ali evo neki su je prepoznali.
5: Pozdrav Mireli iz Dugog Rata, koliko smo liganja na njihove varalice ulovili na Kvarneru. Pozdrav s Kvarnera.
0: Je, rekla Mirela da je ta njena firma kao jako poznata, svjetski šar.
4: Da, svjetski uspješna.
3: Ali ne samo to, nego je izgleda i jako dobro prodala svoju priču koju mi nismo pogodili, ali je bilo toliko specifično i zanimljivo da sad tu kad se nismo mogli sjetiti o čemu se to točno radio, prostite, udarila sam u mikrofon, se javilo negdje 10 ljudi, odmah su poslali, a žena s mamcima, ljepila je oči na fake ribe i tak dalje.
4: Da.
0: Eto ga, prilika onda nekom drugom danas da bude cilj, odnosno
3: meta
0: naših pitanja, ajmo tako reći. 099-616-7002, samo recite prijavljujem se za ovu igru. Nemojte slučajno reći već odmah sad čime se bavite, jer onda nema smisla.
3: Mi rekli što radimo.

0: zwierza. I budi moja najljepša istina. Su novi Song Killers, svi slušali smo Supermana. A evo, još novi od toga, ovo je Jakov koji se upravo javio.
1: Jutro ekipa, svog punca sam upoznao i prije nego što sam upoznao ženu. Krenuli smo nešto poslovno surađivati i cijeli grad ga zna po nadimku i on se tako i predstavlja. Čak i ono i djeluje kao malo opasan tip, ogroman je, a kćer je skroz suprotna, tako da smo mi već praktički prohodali kad sam ja skužio da je to njezin tata.
2: Ajme, majko. Wow, ali vidiš, sviđa mi se ova taktika. Prvo poznaš punca, dakle, aha, dečki svi koji idete tražiti cure, ne idete na večer tražiti cure, nego punce. Ako ti se svidi neki punac, a kasnije ćemo vidjeti
3: kako je. Totalno, rivost, prijateljiš se s čovjekom i onda ga pitaš, imaš kakvog čer za mene?
2: Sina.
3: To je baš ono, san ništa, svakog muškarca.
0: Ništa ljepše za čut nego šta, imaš kćer možda. Mm-hmm. No, šta je mala? Okay. Sviđa mi se i Melita se javila na račun onoga što si jučer rekla. Kaže, joj Dora moja, nisi u pravu, nama ženama je teže. Dakle, u smislu ženama je teže upoznat mame svojih partnera. Kaže, teško će koja biti dovoljno dobra za maminog mezimca. Da, to ne znam, to ovisi o mami, ovisi o mezimcu. Ja možda da je moja mama bila nesigurna je li njen mezimac dobar za bilo koga dugo godina. Rekla, hvala Bogu da ga je neka prihvatila. Pitanje vremena kad će shvatiti kakav je. Daj još nekoga, Dora, please.
3: Samo sekundu, dakle, Alemka nam se javila i kaže da ima odličnu priču koja bi se mogla meni svidjeti. Dakle, pozvana je na ručak i ispred nje je bila pohana piletina.
0: Okay.
3: Trenutak tišina i kaže, ja krenem rukom jesti pohano pileće krilce i tu se mojoj budućoj svekrvi ozari lice. I kaže, hvala Bogu, normalna je. Sve su neke tenzije, sumnje i neugodnosti nestale. Da, to ću jednog dana biti ja, ako uopće postanem
2: preko,
3: majka,
2: preko
3: pa krilca. Tek onda sve krilo.
0: Da, ne znam, imam oče da je Alemka dostojanstveno jela to pileće krilce, da je vidjela tebe, to bi ono, znaš, napravila bi puni krug od normalna nazad do nenormalna.
3: Da, moguće.
0: Kad bi vidjela kako to glođe, bi rekla, ova treba biti u dvorištu na lancu, a ne kod nas doma.
4: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
6: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
7: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
8: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.

0: slušali smo Run to You. Hvala svima koji su s drugi ovim trenucima. Uskoro se vraćamo na ove bizarne priče o upoznavanju. Prije toga ovo.
1: Doručak na drugom u Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Nebel People sviraju u nastavku, prije toga vrijeme za novosti.
3: 7:30.
1: Drugi program.
3: Od ponoći nove cijene goriva, dizeli i plavi dizel jeftiniji su 6, odnosno 7 centi po litri. Benzin nije poskupio, cijena mu je ostala euro 64 centa po litri. Odluku je donijela vlada na jučerašnjoj telefonskoj sjednici, a vrijedit će iduća dva tjedna, premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima, dakle ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
3: Potres magnitude 4,1 prema Richteru noćas na području Kopačkog Rita. Prema seizmološkoj službi bio je prilično jak, osjetio se u 2 sata i 35 minuta na širem području istočne Hrvatske i u dijelovima Srbije. Oko 130 ljudi ostavilo je komentar na stranici Europskog mediteranskog seizmološkog centra. Uglavnom kažu da se potres osjetio kao eksplozija, da ih je probudio i da je trajao nekoliko sekundi. Agencija za strukovno obrazovanje i odraslih 7. put organizira državno natjecanje za učenike strukovnih škola. Trajaće do četvrtka, a na Zagrebačkom velesajmu okupit će se više od 200 strukovnih škola. Uz tradicionalna zanimanja poput zidarstva, stolarstva, frizerstva i slastičarstva, natjecat će se i u područjima kao što su mehatronika, robotika i računalno potpomognuta proizvodnja, te dizajn i IT administracija. Pomoćnik ravnatelja agencije Mario Bučić.
5: Veliku podršku tu daju i poslodavci, neki od njih su preuzeli kompletno discipline gdje su oni zapravo sponzori cijele discipline. To je prilika učenicima da upoznaju potencijalno svoje buduće poslodavce, a s druge strane i poslodavcima da one koji su najtalentiraniji već u ovoj fazi selektiraju sa njima, uspostave komunikaciju i daju im priliku da uče u njihovim firmama.
3: Ruski predsjednik Putin najavio je primirje koje će trajati u petak i subotu tijekom obilježavanja Dana pobjede u Moskvi, no zaprijetio je masovnim napadima na Kijev ako Ukrajina pokuša omesti proslavu. Nakon Putina i ukrajinski predsjednik Zelenski najavio je zatišje koje će početi u ponoć, nije naveo koliko će trajati. Istodobno Međunarodna agencija za atomsku energiju priopćila je da je oprema za meteorološko praćenje u nuklearnoj elektrani Zaporižji oštećena bespilotnom letjelicom. Agencija je još jedanput pozvala na maksimalnu suzdržanost blizu nuklearnih postrojenja kako bi se izbjegli rizici. Čuli ste novosti, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
3: Vrijeme danas na Jadranu i uz njega promjenjivo oblačno, od sredine dana kiša. Drugdje djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, na moru umjereno ponegdje do jako jugo. Temperatura od 19 do 24, a na istoku do 27 stupnjeva.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocestama. A3 Bregana Lipovac na 134. kilometru između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca. Na A2 Zagreb Macelj između čvorova Zagreb Zapad i Zaprešić u smjeru Krapine. Pojačani ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Samo jedan podsjetnik kratak, da kroz jedno 7-8 minuta igramo Pogodi kosam utorkom prije 8. Imamo li nekoga već s kim igramo?
7: Imamo. Nebio će danas igrati s nama. Okay,
0: Nebio onda s nama za koju minutu. Prije toga, pitanje dana je, dečki, kako ste upoznali tate svojih cura i cure, kako ste upoznale mame svojih dečki? kakav ste prvi dojam ostavili, kako je sve to prošlo. Naravno, priče kao inače, što gore, to bolje. To je nekako univerzalno pravilo ovdje kod nas. 099-616-7002. Uvijek volim kad mi Dora kaže nemoj slušati neku poruku prije nego što je pustiš u eter. Je li mogu sad pustiti?
7: Da, dakle, ljudi moji, ova priča. Izvoli, pusti pa slušajte.
8: Ja sam od svoje cure ovako, ona nije imala tatu, tata je bio pokojni, a mamu svoje cure sam upozna tako, što smo se prvo ja i mama upoznali, pa smo bili jedno vrijeme zajedno, izlazili smo vanka, bili smo u nekoj vezi i nakon nekoga vremena ja sam došao kod nje kući i tu sam vidio njenu čerku s kojom sam poslim bija. Znači, mamu sam ostavio i bija sam sa njenom čerkom. I bija sam neku godinu dana, dvi sa njenom čerkom. Mama se ljutila, mama je bila ljubomorna, nije tila pričat s menom. Jednostavno sam počeo izbjegava, dolazit u tu kuću. Čerka je sve to znala da sam bija s njenom mamom. Mama je znala da sam ja sa njenom čerkom. I to je taj ljubavni trokut bija.
0: Jel baka bila negdje u igri? Ok, javio sam se još jednom porukom.
8: E, poslije sam ostavio i čerku i mamu i otišao čaj. Mama i čerka su bili tužni.
0: Ne, spasili su se.
7: samo još dodao napisao, rekao sam ti da si amater, treba si se prvo s punicom upoznat.
0: Život piše najbolje priče. Ok, 099-616-7002, ne znam, neko može ovo nadmašiti, ne. Možete probati. Kako ste upoznali, ma znate koja je tema, javite se sa pričama što prije.

0: bilo je... Ovo je bilo Prljavo kazalište i slušali smo Djeca su ok, 8 sati je za 3, 2, 1 i evo ga.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Prije što krenemo na ovu glavnu temu dana, ajmo samo prije toga čut ko nam se javio vezano za stanje na hrvatskim cestama.
3: Smjer Jankomir, jedna i druga traka prema gradu, sudar automobila, dijelovi su se razletili na jednu i drugu stranu u blizini Bauhaus, znači to je taj dio. Pozdrav, Snježano, je oprez.
0: Hvala na javljanju ovoga, također kao i ona, kogod, štogod, gdje god vidi, želi to javiti ostalima, uvijek to može javiti preko nas. 099-616-7002 je broj. A sad, tema dana koju je jučer nekako spontano započela kad je slušateljica pitala kako sam, koliko sam se znojio, ako se sjećam da je to bilo konkretno pitanje, koliko sam se znojio pri prvom upoznavanju Džininog tate. Pa smo odlučili vidjeti kako je ostalima to prošlo, dečki kako im je bilo upoznat tatu svoje djevojke i cure kako je bilo upoznat mamu svog dečka. Čuli smo sad bizarnu priču, neću je opet puštati jer smo čuli već dva puta. Ajmo čuti još neku, Dorica ćeš nam pročitati neku.
4: Ana ima odličnu priču, kaže da, odnosno nije njezina, nego od njezine sestre je priča. Došla je s dečkom koji je pričao engleski. I kaže, u to vrijeme je moj sin imao godinu i pol dana i našli su se u boravku, ovo je sad kao vic, našli su se u boravku Englez, njezin sin koji ne priča i tata. I onda je on u jednom trenu samo rekao, šta ste me ostavili s dva čovjeka s koje ne mogu pričati.
0: Rekao.
4: Još je samo dodala da je kao tata inače izgleda kao Antiša iz serije Naši vaši. Pazi, možete samo zamisliti tu scenu.
0: Ok, imamo još nekoga, ovo je Marina.
5: Znala sam si sve krvo i sve kraj, Šogoricu sve. A jedno tri godine, četiri, pet možda. Na jedan put ja trudna, kako s kim. E pa sa sadašnjim mužem. Bok sve krva, bok Šogorice, bok svi. Uglavnom mi smo bili u vezi, ali smo se skrivali. Jer onako, bilo nam je to kao friendovi godinama na jedan put. Trudno.
0: Tako se to tako što dogodi. Jedan dan ste trendo, vidite u kino, bam, evo te trudno su. Uvijek to tako bude. Ok, 099-616-7002, ima još priča, budemo ih podijelili za koju minutu. Ako vi imate svoju, slobodno je javite. Prije svega toga...

0: Ovo su Dino Dvornik i Josip. Zašto uopće govorim, svi znaju ko je ovo i koja je ovo pjesma. Bez veze gubim vrijeme. 8 i 11 je u ovim trenucima. Hvala svima koji ste ovdje. Ajmo čuti još neke priče. Cijela ova priča, priča je sljedeća. Totalno sam zbunjen, sorry. Dečke, kako ste upoznali tate svojih cura, cure, kako ste upoznali mame svojih dečka, ajmo čuti neke priče. Dorice?
1: Joj, dakle, još jedna Ana, malo prije smo slušali jednu zabavnu, evo druge, kaže, naime, moj sada bivši muž i ja smo otišli na vikend u njegovu vikendicu, roditelji nisu trebali biti tamo. I odemo se mi kupati u more, izađemo van, meni nije dobro, boli me glava, temperatura 39. I uglavnom sljedeća scena, ona leži na kauču u groznici kad eto majka odlučila banuti i kaže, ja u bunilu, žena me masira rakijom, skinula mi majicu i sve, a ja onako u groznici plaćem i govorim, drago mi je, ja sam Ana.
0: Dobro, to je dobra taktika, jer kao kad si ono, kad si u slabom stanju, onda je teško da iko će osjećati bilo što loše.
1: Ranjivost. Ok, Karlo nam se javio, on ima dvije priče kako je upoznao svoju, odnosno oca svoje tadašnje djevojke, dakle bivše. Tako da je on svojoj ženi rekao da ide s prijateljima na muški vikend, pecanje, nogomet i slično, a u stvari je bio na vikendici gdje je spremao poklon za godišnjicu.
0: Ok.
1: I on i njegova kćer su povjerovali u to i krenuli su u vikendicu na njihov vikend.
0: Okay.
1: I tako su tamo sreli tatu i upoznali ga.
0: Aww.
1: A trenutna djevojka, odnosno kako je poznao oca trenutne djevojke, kaže, tako što sam kupovao, kaže, bili smo tada u to vrijeme neki 2,5 tjedna u vezi.
0: Pa to je već ozbiljno vrijeme.
1: Da, uglavnom kupovao je prezervative na kiosku gdje je njezin tata radio u to vrijeme. Kaže, ne znajući da je to njezin otac, niti on taj dan znao tko sam ja. Uglavnom, za 3 dana na upoznavanju roditelja, kaže, bio šok i nevjerica kad smo se vidjeli, zamislite scenu. Dan danas u nekim situacijama se čudno pogledamo, ali smo zapravo okej.
0: Okay. Mislim, ako ništa drugo, odmah je znao da si odgovoran.
1: Tako je.
0: Da. Ta slika nije baš bila tvoje odgovornosti, nije najljepša stvar koju je ikad zamislio, ali to je bolje to. Ok, imaš još koga? Ili hoćeš, Ante se javio, isto ćemo njega
1: poslati.
0: Može Ante.
2: Ja sam, na primjer, prije nego što sam upoznao svoju ženu, upoznao sam njene roditelje. I ne sluteći da će mi ona biti žena. Jer njena majka i ja smo radili u istom hotelu. A njenom ocu sam nosao stolove, pomagao, jer onako već je stariji čovjek. Tako da, u biti, ja još nisam znao da će mi biti žena. I tako kad je u biti ona meni postala žena, mi smo već bili pristni, dobri. I još plus što je majka non stop govorila, e moj Ante, svaka bi te za zeta poželila. Eto, sad mi je punca. Pozdrav ekipu.
1: Ona, pazi što želiš, mogu biti za stvari.
0: Hoćeš još nekoga ubaciti? Možda vidim da ima dosta priča.
1: Je, ima dosta priča i odlične.
0: Ajmo
1: su, dakle, kaže da je, to jest Martina se javila, da kad su se ona i njezin muž upoznali, njemu je umro kum i odlučio je muž, sadašnji muž, jel, da ide s njim na sprovod.
0: Aha.
1: Martina, jel?
0: Okay.
1: I kaže, tako sam upoznala ne samo mamu i tatu, nego i cijelu bližu i dalju obitelj, odmah sve. No, 6 mjeseci kasnije priča Martina, meni umre tetak. I sad sam ja njega vodila na sprovod. Tako smo mi upoznali roditelje. Kaže, kasnije se moj muž zezao da to uopće nije zapravo loš način, jer nitko ni sa kim ne može puno pričati.
0: Da.
1: Se upoznaš, ali ono...
0: Ja misliš da je prva stvar koju je ikad rekla njegovoj mami bila moja sućut?
1: Pa vjerojatno, da.
0: Wow. Vjerojatno je mama odgovorila i da, i tebi.
1: I tebi,
0: i tebi isto. Nije on baš nešto, vjerojatno. Okay, idemo dalje, ovo je Bruce Springsteen, slušamo Born to Run. Svašta nešto lijepo stiže uskoro. I Nina Badrić, i G-Boni, i Maroon 5. Pojte to.

0: Uz Ninu Badrić došli smo do 8:23, ovo je nekako standardno vrijeme za prometne gužve i za obično najgore ove situacije. Samo još jedan prometni update. Mm-hmm. Ivica se javio, rekao je na križanju Slavonske i Držićeve da je došlo do sudara, nažalost čini se da se radi o sudaru automobila i motora. Ako budemo imali nekakve dodatne informacije, budemo javili, ali jednako kao i Ivica, ko god na hrvatskim cestama, ako želi javiti ostalima nešto i pomoći im, može to učiniti uvijek preko nas. 099-616-7002 je broj. Nadam se da nećemo imati nikakvog razloga čuti se, ali ako imamo, eto sad znate gdje možete zvati.
1: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
2: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
1: Za sve prilike Andro delikatese.
2: 9. svibnja, ne propustite, Noć tvrđava.
3: Međunarodna kulturna manifestacija održava se diljem Hrvatske s porukom
2: Night of Fortresses Goes Green.
3: Uživajte u bogatom programu koji spaja povijest, ekologiju i zabavu za cijelu obitelj.
2: Više na nightoffortresses.org.
3: Poruka je sufinancirana sredstvima Europske unije iz programa Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
5: Kad se boja osuši i sve završi, kad konačno kažete gotovo je, to je onda dom.
6: Za takve trenutke birate provjereno.
5: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
6: Veličina je vrlina.
5: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr za sam svoj majstore i profesionalce.
6: Velikem, vaš centar boja.
7: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na fina.hr.

0: se ja dobro sjećam, u ovom spotu je on isto bio s mamom i s kćeri. To je ko velik što nam se javio.
1: Doručak na drugom uz Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Ok, ja vam sad pogledam taj spot još jednom. U nastavku Kids from the Sky i Deluzija nam sviraju, prije toga vrijeme za novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program.
3: Novi rast napetosti u američko-iranskom sukobu. SAD je raznio više iranskih brzih čamaca u Hormuškom tjesnacu, a Teheran je ispalio niz projektila na Ujedinjene Arapske Emirate, gdje je planuo požar u glavnoj luci za izvoz nafte. Njezina cijena ponovno je porasla na oko $115 po barelu. Stanje se pooštrilo nakon što je Trump najavio da će američke snage osloboditi stotine brodova koji su zbog sukoba zapeli u Perzijskom zaljevu. Američki predsjednik oglasio se na društvenoj mreži.
5: Iran je izveo napade na države koje nemaju veze s brodovima u operaciji Sloboda, uključujući i južnokorejski teretni brod. Možda je vrijeme da se Južna Koreja pridruži misiji. Pogodili smo 7 malih iranskih plovila ili, kako ih oni vole zvati, brzih čamaca. To je sve što im je preostalo. Osim južnokorejskog broda, u ovom trenutku nema štete za plovila koja prolaze kroz tjesnac.
3: Njemačka policija još istražuje motiv napada u Leipzigu, gdje je muškarac jučer poslijepodne automobilom udario ljude. Poginule su 2 osobe, a više ih je ranjenih. Uhićen je 33-godišnji Njemac. Policija je objavila da je vjerojatno djelovao sam i više nema opasnosti za javnost. Potres magnitude 4,1 prema Richteru noćas na području Kopačkog Rita. Prema seizmološkoj službi bio je prilično jak, osjetio se u 2 sata i 35 minuta na širem području istočne Hrvatske i u dijelovima Srbije. Oko 130 ljudi ostavilo je komentar na stranici Europskog mediteranskog seizmološkog centra. Uglavnom kažu da se potres osjetio kao eksplozija, da ih je probudio i da je trajao nekoliko sekundi. Na rijeci Dravi pokraj Varaždina otvoren je novi rukavac koji bi trebao ublažiti pritisak na sustav obrane od poplava. Također stvoren je novi prirodni prostor i oaza uz rijeku. Radove vrijedne 1.700.000 eura izvele su Hrvatske vode uz financijsku potporu mehanizma za oporavak i otpornost. To je jedan od najvažnijih zahvata na Dravi u novije vrijeme. Građane se upozorava da prelazak preko rukavca više nije predviđen, a promet motornim vozilima i gradnja objekata nisu dopušteni. Bile su to novosti na drugom. Čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas na Jadranu i uz njega promjenjivo oblačno, od sredine dana kiša. Drugdje djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, na moru umjereno, ponegdje do jako jugo. Temperatura od 19 do 24, a na istoku do 27 stupnjeva.
6: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Na Zagrebačkoj bilaznici prometna nesreća između Čorova, Jakuševec i Buzina 27. km u smjeru Bregane, ograničenje brzine 80 km na sat. Na većini se cesta vozi uz povoljne vremenske uvjete bez posebnih ograničenja. Povremeni su zastoji u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka i brzoj cesti Solin-Klis. Danas od 9 do 12 sati zbog radova na autocesti A7 zaustavljat će se promet u zoni čvora Jurdani i smjera naselja Jurdani u smjeru Rupe i Križišća, te iz smjera Rupe prema naselju Jurdani, a također i smjera Križišća u smjeru naselja Jurdani. Zatvorena autocesta A1 između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je teretni promet na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Županja, Svilaj i Stara Gradiška. U putničkom prometu trenutno nema dužih čekanja, pomorski je promet redovit na svim linijama. Sretan i siguran vam put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Prije nego što krenemo dalje, neko nas je još zvao sa prometnim informacijama. Ovo je Mario.
9: Jutro svima, evo promet na kod vojarne u Jakuševcu. Pa oprez malo.
0: Hvala Mariju na javljanju, kogo isto želi javiti, može to svima javiti preko nas. A sad, dobre vijesti, bio sam u pravu. Vezano za ovo.
10: Šta smo se prvo ja i mama upoznali, pa smo bili jedno vrijeme zajedno, izlazili smo vanka, bili smo u nekoj vezi i nakon nekoga vremena ja sam došao kod nje kući i tu sam vidio njenu čerku. S kojom sam poslim bija.
0: Ko želi ekranizaciju svega ovoga, može otići pogledati video spot Maroon 5 She Will Be Loved, gotovo pa identičan scenarij, s tim što Adam Levine je prvo započeo sa kćerkom, pa je upgrade-o na mamu, a ovaj naš slušatelj je išao u kontrasmjer. Evo još nekoga.
11: Znači, prije nekakvih 20 godina moj dečko i ja odlučili smo da prvi put prespava u mojoj kući i sve smo mi to fino smislili i samo smo ono rekli ujutro oko 5 će se probuditi, nonšalantno će izići van, parkirali smo auto dalje da se ne čuje kad bude palio. 5 sati dižemo se, on odlazi, pozdravljamo se, šapćemo, dolazimo do prvih vrata, vrata zaključana. Kuća je stvarno velika, ima valjda, ne znam, 10-15 vrata. Idemo do drugih vrata, zaključena, nema ključa. Idemo do trećih, petih, 15, sva vrata su zaključena i ni u jednim nema ključeva. I onda sam samo ovoga slegla sa ramenima i rekla sam, dobrodošao u 9. krug pakla, moj nas je otac pohvatao i sada slijedi upoznavanje. I onda smo sjeli za stol onako kao u najvećoj legali, otvorili pivu i čekali da se tata pojavi na vratima. Kroz 5-6 minuta tata je došao, inače tata je bio visok 1,90 sa 130 kila, jako strog. Ništa, kad se pojavio na vratima, ja mislim da smo nas dvoje bili nikad manji u životu. On se je pojavio i rekao samo, nasmijao se i rekao, šta je šta kora dva, pohvatao sam vam, je?
8: Pohvatao.
0: Mogu samo zamisliti sekundu kad se tata pojavio na vratima. Došao je.
8: Njega ne da su ga primili njezini, nego ga nisu ni pustili.
0: Znači, ja sa njenog tatu zamišljam ono ko Rambo u prvom dijelu kad ide, on naš postavlja zamke okolo.
8: Da.
0: Sad ste vi zaključani ovdje sa mnom. Bože, zamisli koji horor je prolazi u njenom dečku u glavi. Gdje sam ja došao? Dora, ćeš još neku priču ubaciti, možda znam da ima hrpa.
12: Je, ima ih hrpa. Kaže Dino da je upoznao roditelje tako što je posudio od svog tate auto da bi otišao kod nje. Upoznali se, kaže zezancija na maks, sve super, na večer oko 22.30 trebam krenuti kući. Auto se pokvario, neće upaliti. Tako da je prenoćio kod njih i ujutro došla šlep služba po njega.
0: Kako
12: ja sam rekla,
0: trenutku.
12: Ako tata nije izašao van i čekaj da ja probam, da, samo ga vidim kako luđački pokušava upaliti taj auto i govorim, molim te.
0: Daj, tata, njen tata je taj koji je prerezao, vjerojatno sve što je trebalo prerezati. Ne, sad ostaješ ovdje,
12: Ne znam baš. Uglavnom, okay, još jedna od priča od Dušice, koja kaže da je njoj muž rekao kad su se upoznali da se uvijek nadao da će upoznati curu koja nema roditelje. Jer je njemu to upoznavanje prestresno.
0: Koji kriterij?
12: Ali kaže da je super na kraju prošlo, jer ona ima roditelje i priča na koncu, kaže, imala sretan kraj.
0: Uvijek sam se nadao, čekaj, prosti, prebrzo smo prešli preko ovoga. Uvijek sam se nadao da ću upoznat curu koja nema roditelja.
12: Pa gle, svatko ima, mislim, meni je važno da je
0: neki vole plavuše, neke brinete, neke da nema roditelja.
12: Možda nema roditelja. Ana nam je poslala jednu bizarnu priču, kaže, ima kolegicu koja je odrastala u udomiteljskoj obitelji.
0: Okej.
12: Odgojili su je kao svoju, a poslije se udala za njihovog sina. Kaže, bili su zadovoljni sa snahom koji su dobili.
0: Čekaj. Koliko ona dugo bila kod njih, jel ti reći?
12: Pa ne znam. Ali bila je, dakle, piše da je odrasla u udomiteljskoj obitelji.
0: Inače, gledao sam nedavno, je izašla ona statistika, ovo je jedan od najpopularnijih kategorija na Pornhubu. Čisto da se zna.
12: Da.
0: Tako da neko živi taj život, evo. Da. Sve.

0: Slušali smo Right Said Fred, ovo je I'm Too Sexy. 8.45 nam je došlo, ajmo čuti još koju priču. Dorice, daj na odmah.
1: Evo, ide odmah. Dakle, Marko se javio, kaže, upoznao sam punca i punicu 10 na večer, dok je njihov pas stalno režao na mene.
0: Ti psi su savršeni procjenitelji karaktera.
1: Da, kaže, naime, došli smo nakon treninga do nje da se presvuče pa da odemo prošetati. Banao sam u kuću i bio toliko nervozan da nisam želio sjesti. Siguran sam da su oboje mislili da sam neki žestoki kreten. Samo citiram njega što je rekao za sebe, pa nemojte me napadati, molim vas. Čekaj, aha, ovo tu sam Anu pročitala, makar mislim da vrijedi, da vrijedi ponoviti. Dakle, Ana kaže da je njena sestra imala odličnu priču. Došla je s dečkom koji priča engleski. I u to vrijeme Ana imala sina koji imao godinu i pol dana. I tako su se u boravku našli Englez, sin koji ne priča, i tata, njihov tata, koji je jednom trenu samo rekao, što ste me ostavili s dva čovjeka s kojima ne mogu pričati.
0: Savršeno, savršeno. Mislim, realno njenom tati je to bilo najgore, zapravo. Puno gore nego njenom dečku, ja mislim, da.
1: Evo sljedeća poruka od Ante, kaže da je on upoznao punca i punicu tako da je došao na svinjokolju. Ja automatski upoznao i njih i pola rodbine.
0: Wow. To se odmah vidi ko je kakav, ono, vjerojatno su ga testirali, sad ne znam, ali ono, kao gledali su kako će podnijeti to, će gledati drugu stranu, će biti kao, Isuse Bože. Bože.
1: Pa možemo malo raspraviti ne samo o tim pričama, nego kome je teže, zato što Melita tvrdi da ja nisam u pravu oko toga da je muškarcima teže. Imam osjećaj da muškarci osjećaju veći pritisak, više su pod tremom i više im je dramatično upoznati tatu od djevojke.
0: Sigurno.
1: Nego
0: sigurno.
1: Što je nama ženama upoznati roditelje od muškarca.
0: Sigurno.
1: I kaže, ona se s time ne slaže jer smatra da će teško koja biti dovoljno dobra za maminog mezimca. A kaže, dok naše mame se žele svidjeti našim izabranicima, pa onda im udovoljavaju više nego nama.
0: Ne, čekaj, prosti, to nije ista stvar. Dakle, ako je, istina je da će cura teško osvojiti mamu svog dečka, ali tatu svog dečka, jednako kao što su mame cura jako dobre prema dečkima. Tate su problem.
1: Tate su problem. Malo, slažem se da je to sigurno veći pritisak. I
2: dobro, ali to je stvarno od slučaja do slučaja.
0: Teško ti osvojiti roditelja koji je istog spola kao ti. To je problem. Njegovu ulogu mijenja.
2: Možda nije teško osvojiti, ali ti je teško ovoga...
1: Ali zašto ti, Hrvoje, recimo nisi rekao svoje iskustvo? Ti kao jedan čovjek
2: zato
1: koji...
2: Zato što ga se ne sjeća.
1: Ali ne, očuješ ti kao jedan čovjek koji teško pokazuješ... Nisam te u životu vidjela da imaš tremu ili da si nervozan i živčan. Dakle, ti nemaš emocija.
2: Da, tako ni pri upoznavanju.
1: Stvarno, nije ti nimalo bilo malo, ono, malo strah, stres, ono, nervoza.
2: Ne, nisam imao ovoga.
1: Šta si rekao? Prva stvar koju si rekao.
2: A baš se sjećam. To je, znaš koliko?
1: Znam, ali evo.
2: To je prošlo 30 godina.
0: Jel misliš da si se oslonio na svoje glumačke vještine u smislu kao idem sad glumit normalnu osobu i ovo mora biti moja uloga života? Ja sam samo rekao, gledaj, idem glavom
2: kroz zidu. To je bilo toliko davno da moje glumačke vještine nisu bili niti destečene i razvijene ovoga do kraja. Tako da nisam baš bio na oružan tim oružjem, ali znam da je bilo sve vrlo ugodno, to se sjećam da je bilo...
0: A čekaj, daj mi reci, jel možeš procijeniti sad vremenski tvoja legendarna priča kad si na ispitu za faks morao glumiti svijeću, koja čezne za drugom svijećom koja je u drugoj ladici, jel tako? Uh-huh. Je li ovo upoznavanje bilo...
2: Da li je bilo od koristi?
0: Je li to bilo prije, ili što je bilo prije, glumljanje svijeća ili upoznavanje vedrenja?
2: Svijeća je bila prije.
0: Kad si prošao svijeću, ovo je sve dalje mače i kaša.
2: Ne puno prije, ali nešto prije. Tako da, evo. Znao, bio sam spreman i za tu opciju. Ako me neko pospremi u ladicu, kako ću se ovoga ponašati.
0: Ok, ljudi, imamo još nešto vremena i mjesta za priče, pa ko se žele... Čekaj, neko nas zove. Nismo pustili već dugo nikog u eter. 3, 2, 1, halo, dobro jutro, ko je s nama?
3: Dobar dan, Mladen je iz Pule.
0: Bok, Mladen je iz Pule.
3: Bok, pa ništa, evo, prvo ću biti kratak. Dakle, kad sam imao curu, još kad, dakle, bili smo dečko i cura, ona je trebala svaki dan do 11 največer biti kući.
0: Dobro.
3: Tako bi ja svako večer pratio, kako nama to nije bilo dovoljno, onda sam ja se čekao da njeni roditelji zaspu i popao sam se na treći kat preko balkona.
0: Isuse
3: Bože, pa. Kako to bilo ljeto, vrata su bila otvorena od svih balkona, jedan čovjek, vidio sam mu noge na krevetu, nešto je čuo, i onda samo sam mu rekao, nemojte vikati, izgubio sam ključ, pa idemo luda. Dalje, ne idem ja kod vas.
1: Samo tu, samo, pardon, da prođem.
3: Dobro, i onda kako su bili onda zajedno ja i moja cura, ja sam izašao kroz hodnik na vrata, odnosno ovdje, i sretim se s njenom mamom.
0: Normalno.
3: Da je bila toliko da je tijela. I ja sam rekao, drago mi je gospođa, ja sam mladen i laku noć. I crta.
0: Prosi samo, jesi se vratio preko balkona opet nazad ili si išao stepenicom?
3: Imamo troje djece, tako da...
1: Okay.
0: Očekaj, je li te tata ulovio isto te večer ili je samo mama bila?
3: E, on je bio u krevetu, ona se probudila, ne znam zašto.
0: Okay.
3: To je ono sesto čulo ili tako nešto.
1: Da, pa vjerojatno.
3: Nemam pojma.
1: Ali mislim, drago mi je ako ništa drugo da si ovaj dobro prošao i da si živ i zdrav i da imaš ženu.
3: Jesu li djeca diplomirala u Zagrebu, tako da mi smo već
0: sad se oni pentraju po nekim drugim balkonima, to je okay. Generacijski se nasljeđuje.
3: To je moguće, da.
2: Bilo bi dobro da je mama dočekala već sa kavicom ili sa kolačima.
0: Čujem te još od prvog kata dole.
2: Da. Ove susjed je javio, od ispod.
0: Ja čekaj, jesu li znali cijeniti tvoju predanost u tome da se penješ na treći kat s vanjske strane ili mi je to bilo ono kao...
3: Jesi ne, nego... Ja sam to čak i ponovio kasnije dva puta.
2: Tebi se to sviđa, ti to se penješ iz gušta, ne?
3: Ne, ba dobro, ja sam... Dobro, nije na vezu toga, nego što onaj sus ispod, jednom, samo sam ga čuo kad je rekao, jednog dana ćeš slomiti vrat.
1: ovo je malo ipak zvučalo kao prijetnja, ali dobro.
0: Rećeš sam i ja ću ti. Ok, Mladene, hvala ti puno na pozivu i pozdrav u polu.
3: Hvala.
0: Ajde, živjeli.
2: Bok, bok.
0: Moramo pići dalje, sad su se 8.52 nam je već.
2: Ajde.
0: Oj. AC/DC, TNT, uvijek dobro vrijeme za pustiti ovo.
2: Yeah.
1: Oj. Oj. Oj.
2: Oj.
1: Oj.
2: Oj.
1: Oj. Oj. Oj. Oj. Oj. Oj. Oj.
0: Ja stvarno ne kužim zašto je single. Oj.

0: Ah, tá, cara.
1: Oi! Oi! Oi!
0: Uz ACDC TNT lagano se približavamo devetki. Nastavit ćemo s ovim pričama jako brzo, tako da ostanite ovdje, za koju minutu smo nazad.
2: Hrvatski radio.
3: HR mreža.
4: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR mreža.
4: Oglasi.

0: super, ovo je She Bop, 9:22, vrijeme je samo za jedan kratak kviz koji sam najavio pa onda zaboravio na njega kompletno. Dora je jučer upoznala ga i prije, ali je jučer surađivala prvi put s mojim bratom, on je išao nešto snimat, ona je vodila to što je on snimao. I sad kad se malo pobliže upoznala s njim i sve, ja bih volio da rangiraš mene, brata i kao bonus lika Vladu Kalembera, jer znam da ga jako voliš.
1: Može.
0: Čisto prvo molim te, poredaj nas po ovako, čekaj, stavit ću ti neku na petiju podlogu. Frizure, rangiraj, prvo, drugo, treće mjesto, odmah.
1: Goran Bratoš, uh-huh. Marko Bratoš, Vlado Kalember.
0: Okej.
2: Okay. Dosta.
0: Ko se najbolje oblači?
1: Ajmo ovako, Marko Bratoš, evo, ne možeš vjerovati da si do toga došao, jel da? Ali mislim i Vlado Kalember se dobro oblačio.
0: Znači, dobro, moj brat na zadnjem mjestu u svakom slučaju.
1: Ali njega nisam dovoljno puta vidjela. On ima još ovaj mladenački look. Ajmo onda Vlado Kalember i Goran Bratoš.
0: Ok, idemo sad malo ozbiljnije. Moraš birat svakog za jednu od ovih aktivnosti. Kome bi dala telefon da odgovara na poruku umjesto tebe tjedan dana? Kome bi dala zadnji komad pice i s kim bi zamijenila život na jedan dan?
1: Komad pice... Goran Bratoš.
0: Okay.
1: On je mlad, trebamo još razvijati se čovjek. Onda je bilo, šta je još bilo? Da, mobitel da odgovara. Vladu Kalember, on bi bio najpristojniji od vas dvojice. Mm-hmm. Vas dvojica, Goran voli crni humor, ti tebi ne vjerujem. I što je bilo treće?
0: I sa mnom bi zamijenila život na jedan dan.
1: Čak i da.
0: Da možeš vrijeđati
1: sebe. Mogu malo
2: da možeš samo sebe vrijeđati.
0: Ok, sljedeće pitanje. Kog bi odabrala da ti drži govor na vjenčanju? Kog bi odabrala da ti preuredi stan? I s kim bi najrađe preživljavala zombi apokalipsu?
1: Tebe govor.
0: Okay.
1: Bilo bi smiješno, duhovit si, radiš na radiju, mm-hmm. možda malo i lijepo jer me voliš. Mm-hmm. Drugo je bilo što?
0: Takva greška. Da ti preuredi stan i s kim bi preživjela zombi apokalipsu?
1: Preuređenje stana, Vlado Kalember. Mm-hmm. Zombi apokalipsa... Vlado Kalember, neka mi pjeva, nek živi ljubav.
0: Nisam pobjedio toliko kategorija koliko sam se nadao.
1: Jel da?
0: Da. Ok, ništa, šteta, nisam trebao igrati ovaj kvijek.
3: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
4: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: slušamo Košin i Hungry. Evo, lagano se približavamo polovici ovog sata. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Doručak na drugom u Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Slušamo nešto što nam nije dugo bilo u ušima u nastavku, Zvijezde i mjesto pod suncem, prije toga vrijeme za novosti.
3: 9:30. Iran će biti izbrisan s lica zemlje napadne li i jedan američki brod, poručuje Donald Trump u intervju za Fox News. Također je rekao da je Teheran postao mnogo popustljiviji u mirovnim pregovorima. Nove prijetnje uputio je nakon što je počela američka operacija oslobađanja stotina brodova koji su od početka sukoba zapeli u Perzijskom zaljevu. Brodarska kompanija Maersk objavila je da je njezin brod za prijevoz vozila izašao iz zaljeva u pratnji američkih snaga. Iran poručuje da ta operacija krši primirje. Dizel i plavi dizel od ponoći su jeftiniji 6, odnosno 7 centi po litri. Cijena benzina ostala je ista, euro 64 centa po litri. Odluku o cijenama donijela je vlada na jučerašnjoj telefonskoj sjednici, a vrijedit će iduća dva tjedna. Policija i dalje traži vozača koji je preksinoć u općini Netretić, blizu granice sa Slovenijom, iz teretnog vozila izbacio skupinu migranata i pobjegao. Prema riječima putnika, prevozio ih je u nehumanim uvjetima. Četvorica migranata su mrtva, a dvojica se liječe. Nisu u životnoj opasnosti, rekao je sinoć u središnjem dnevniku HTV-a kirurg u Karlovačkoj bolnici Petar Milošević.
4: Jedan unesrećen je zaprimljen na interni odjel radi ekstremno lošeg stanja dehidracije, iscrpljenosti psihofizičkog jel stresa, dok je kod drugog nađena jedna manja intrakranijalna ozljeda i njegovo je dalje oporavak slijedi na kirurgiju, on je smješten u odjelu traumatologije naše bolnice. Oni su momentalno izvan životne opasnosti, oni će vjerojatno biti u bolnici tijekom ovog tjedna, tako da planiramo sa nadležnim službama njihovo dalje zbrinjavanje u ustanovama gdje pripada migrantska populacija.
3: U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu počinje festival povijesti Kliofest koji će trajati do petka. Uz predstavljanja knjiga povijesne tematike očekuju se i okrugli stolovi na kojima će biti riječi o ovogodišnjim obljetnicama kao što je 250 godina od postanka SAD-a i 500 od Mohačke bitke. Magdalena Najbar Agičić iz udruge Kliofest.
5: U holu knjižnice nalaze se štandovi sa povijesnim knjigama, imat ćemo i radionice za đake, a postavljeno je nekoliko izložbi koji posjetitelji mogu usput i pogledati. Sve zainteresirane upućujem na detaljni program koji možete naći na web stranici www.kliofest.hr.
3: Toliko u novostima, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme danas na Jadranu i uz njega promjenjivo oblačno, od sredine dana kiša, drugdje djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, na moru umjereno ponegdje do jako jugo. Temperatura od 19 do 24, a na istoku do 27 stupnjeva.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet teretnih vozila na ulasku pojačan je na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro. Dobro
8: jutro. Još malo, da, dobro jutro.
0: Još 10 minuta smo negdje otprilike zajedno. Hoćeš još nekog, da šta, sve razmišljam, s obzirom na to da ima još priča koje nismo stigli danas ubaciti, sigurno ih ne možemo sad sve, mislim, osim ako sad nećemo 15 minuta u komadu govoriti priča. Razmišljam da možda pomaknemo dio toga za sutra.
7: Naravno.
0: Misliš da da, jer imamo ih, koliko sam vidio, dosta već koji nisu uspjeli biti podijeljeni. Čuo sam sad da su došle neke nove glasovne poruke isto tako, pa bi ja možda rađe napravio mali update sutra.
7: Može, nema problema.
0: Ok, eto, onda riješeno to za sutra. Međutim, naravno, svi koji imaju svoju priču za ubaciti o tome, dečki, kako ste upoznali tate svojih cura i cure, kako ste upoznali mame svojih dečki, posebni je naglasak na ovim fijasku pričama, možete ih i dalje javiti na 0996167002. Osim tih priča, je li nam došlo još nešto, nisam uspio, malo sam se pogubio, je li došlo nešto vrijedno dijeljenja, tipa nekakav promet ili nešto, nekakva informacija?
7: Sve je za sad u redu, barem evo što se tiče poruka naših slušatelja. Nitko ništa novo nije javio, pa se nadam da je stvarno tako.
0: Uz to jedna kratka najava, samo da i sebi damo malo veći pritisak oko toga. Neke od ovih stvari koje su se danas dogodile u eteru, koje su bile jako zabavne, bit će u nekom trenu, ja se nadam, tijekom ovog dana, možda tijekom sutrašnjeg dana, na našim društvenim mrežama.
7: Mnogi su pitali i tražili su da pošaljemo onu anonimnu poruku, za koju smo zamoljeni da bude anonimna, da ju pošaljemo, jer mnogi su se javili, molim vas pošaljite mi, nažalost ne možemo vam poslati, da, zbog GDPR-a, međutim, snimljeno je pa će biti na našim društvenim mrežama. Možda je sad malo blesavo, jer vjerujem da se publika u zadnjih 2 sata dosta i promijenila, možda su neki upalili radio, a nisu čuli to ranije, pa je moj prijedlog možda da, evo to za kraj, s obzirom na to da je poruka koja je izazvala danas najviše reakcija, da ju pustiš još.
8: Ajde, pusti anonimca.
0: Slušamo.
9: Ja sam od svoje cure ovako, ona nije imala tatu, tata je bio pokojni, a mamu svoje cure sam upoznao tako što smo se prvo ja i mama upoznali, pa smo bili jedno vrijeme zajedno, izlazili smo vanka, bili smo u nekoj vezi i nakon nekoga vremena ja sam došao kod nje kući i tu sam vidio njenu čerku s kojom sam poslije bija. Znači, mamu sam ostavio i bija sam sa njenom čerkom. I bija sam neku godinu dana, dvije sa njenom čerkom. Mama se ljutila, mama je bila ljubomorna, nije htjela pričat s menom. Jednostavno sam počeo izbjegavati, dolazim u tu kuću. Čerka je sve to znala da sam bija s njenom mamom. Mama je znala da sam ja sa njenom čerkom. I to je taj ljubavni trokut bija.
0: A poslao je iza toga i nastavak priče.
9: E, poslije sam ostavio i čerku i mamu i otišao čaj. Mama i čerka su bili tužni.
10: Dobro jutro. Ja mislim da ovi puno gleda neke internetske stranice, budemo realni. Aj, molim te, proslijedi mi ovu glasovnu poruku, molim te.
0: Inače je malo poznata stvar, znaš što je rekao kćeri kad je prvi put došao kod njih doma?
11: Oj,
7: oj,
11: oj,
7: oj,
11: oj, oj, oj, oj.
0: Sve što je bilo potrebno, odmah je
7: pala na šaru.
8: Čarobna riječ.

0: Alessandra Amoroso.
1: Stvar se zove?
0: Mezzoroto.
1: Kako parla. Mm-hmm.
2: Što znači to?
0: Ne znam.
1: Nije bila taj dan kad su učili. Ljudi, to nas danas došlo je do 15 do 10. Čujemo se opet sutra od 6. Nastavit ćemo s ovom temom koju smo danas otvorili. Očito svi imaju nešto tu za reći, što nam je jako drago. Sutra, srijeda, tako da nam stiže i super serija srijedom. I država, to sam ja i eventualno još nešto.
0: Reći da je na redu druga brzina, ali u malo drugačijem sastavu.
1: Fedora nema.
0: Tako je, da Jelena Pajić Ulibrk je spremna preuzeti. Vidjela sam da je biciklom dolazila na posao, da valjda malo isproba kako je to prije nego što počnem pričati o prometu.
1: Dobro ljudi, onda budite s njom ovdje od 10, mi se čujemo opet sutra u 6, uživajte u danu i aj bok.
2: Ajde bok.
0: Bok.

0: Drugi program, prvi izbor. Druga brzina, s vama je Ivan Fedor.
1: Da probam malo dublji glas nabaciti. Dobar dan, nije Ivan Fedor i Jelena Čulibir-Pajić pri aparatu, kako bi se reklo. Mala izmjena evo danas, ako ste očekivali našeg dragog Ivana Fedorovića, Fedora. Nažalost, morat ću vas razočarati, ali uzeo je nešto malo slobodnog vremena i uživa negdje na slobodnim danima, na godišnjem, tako da je to pretumbacija u programu. To ne znači da druge brzine nema, ima. Samo mrvicu prilagođene. Nadam se da će vam se dopasti ono što sam ja osmislila za danas. Neću odmah otkriti o čemu je riječ. Prvih pola sata onako lagano, uz pokoju informaciju iz prometa, uz prognozicu, uz možda jednu novost iz glazbenog svijeta. U svakom slučaju laganog zagrijavanja. S tim da u bilo kojem trenutku emisije, ako vi imate informaciju iz prometa, bilo da je riječ o nekoj gradskoj prometnici, autocesti, državnoj cesti, što god, ako ima nešto važno što biste istaknuli i upozorili u stvari druge vozače koji su na cestama, da pače, dobro ste došli javiti nam sve što se događa. Možete to napraviti na onaj naš besplatni broj telefona 0800 0022, snimiti glasovnu poruku, a možete zapravo napraviti istu stvar i preko našeg WhatsAppa 099 616 7002, je broj telefona, vjerujem da dobro znate. Već ste mnogi uigrani na tom broju telefona. U svakom slučaju želimo vam dobar dan. Lidija Balija bira glazbu, Nenad Bubanović sve tonski realizira. 10 je 03, lagano kroz ovo prijepodne. Dobro nam došli.

0: Druga brzina.
1: Da, levitacija bi nekada dobro došla, onako da se možete samo sami sebe podići u zrak i premjestiti od točke A do točke B. Da. S vremena na vrijeme kad se pokrene neka priča, recimo naravno imaginarna, što biste od tih moći nekakvih posebnih voljeli imati? Čini mi se da bi ova teleportacija, levitacija, letenje i takve stvari da bi bile dosta zgodne, pogotovo ovako kad ima nekakvih gužvi u prometu i znam da bi mnogi iskoristili onda upravo to. Što se tiče Haka, slušamo ga naravno svaki put nakon novosti, nakon punog sata i 30 minuta. Za sad, barem prema onome što stoji na njihovim stranicama, na cestama bez nekih posebnih ograničenja, eventualno tu gdje su radovi i naravno u prilazu gradovima i u samim gradovima. Ono što je izvanredno ovog trenutka u prometu, jedna prometna nesreća na državnoj cesti 1 u mjestu Kapela Korenička, pa je promet prekinut na toj državnoj cesti, i prometna nesreća na autocesti 1 između čvorova Novigrad i Karlovac, to je otprilike 41. 42. km u smjeru Zagreba. Pišu u Haku da se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od samo 60 na sat. Dakle, A1 između Novigrada i Karlovca u smjeru Zagreba, pa budite oprezni. Svakako oprezni u prometu i ako vam nije teško, a primijetite nešto nezgodno na cestama, javite nam 0800 0022 ili na WhatsAppu na 099 616 7002.

0: Da, neka vam i neka nam ništa ovaj dan ne pokvari, nek to bude jedan ugodan, divan utorak, stvarno vam to želim i svima vama i sebi i kolegi Nenadu i kolegici Lidiji, u svakom slučaju neka bude dobro, ali da nešto problema ima, ima i hvala što nam javljate, stigao je jedan poziv na 0800 0022.
1: Pozdrav svima, nekakav je zastoj u Limskom kanalu u Istri od Šošić prema Poreću, tako da tapljenja.
0: Dakle, Limski kanal od, ako sam dobro čula, Šošića prema Poreću. Ako neko zna više, ako je vidio više, prošao taman negdje blizu tog zastoja, prometne nesreće ili što se već dogodilo, slobodno nam pišite, možete se i snimiti ovako kao i ovaj slušatelj koji nam se javio, a možete i pisati na 099-616-7002. Lijepi pozdrav s juga Hrvatske, Molunat upravo stigao, jedna snimkica mora, sunca, čini mi se da nema previše vjetra, tako mi djeluje da je more onako relativno mirno, da, da, je, vidi se i pokrošnje drveta, u svakom slučaju uživate, moram pogledati video i uz zvuk, pa da čujem jeste li možda nešto uz to i snimili. A što se vremena tiče, ha, kako koji dio Hrvatske, neki će uživati u suncu, neki će morati ipak pripremiti i kišobrane.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štipuhar. Danas na Jadranu i predjelima uz njega promjenjivo. Na sjevernom dijelu i pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša, a moguće i poneki pljusak s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice, prije podne i pretežno sunčano, a od sredine dana promjenjiva na oblaka i uglavnom suho. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno ponegdje do jako jugo i južni vjetar. Najviša temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 celzijevih stupnjeva.
0: Tako je danas, a evo još dodatak i kako će nam biti sutra.
2: I sutra promjenjivo, na Jadranu uz njega i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, češćim na Jadranu i uz njega. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 14 i 17. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 celzijevih stupnjeva.

0: druga brzina.
1: A u drugoj brzini i jedna premijera. Premijera koja je službeno bila prije malo manje od pola sata, točno u 10 sati, jednog novog benda, jedne nove pjesme i njihovog službenog videa za tu pjesmu. Vrlo zgodnog, vrlo futurističkog, onako uz pomoć AI-a složenog, koji počinje tekstom koji asocira na Star Wars-e i kaže: godina je 2526, smrt je pobjeđena, a glazba vlada svemirom. Tako su krenuli. Evo što The Zebras kažu o sebi, nakon toga slušamo i njihovu premijeru u radijskom eteru Nisam ja taj.
2: Drugi.
3: Mi smo The Zebras, bend iz Zagreba kojeg čine Zvonimir Sever i Branko Markota, producent nam je Zvonimir Dusperdus. Naziv benda je proistekao iz pseudonima popularnog zagrebačkog kluba Kulušić pod pseudonimom Zebra, te na taj način želimo nastaviti pričati priču urbane zagrebačke glazbe. Izvodimo autorske pjesme pop rock žanra s primjesama funkija, vrlo pozitivnih vibracija i plesnih karaktera. Snimljen je prvi EP s 5 kompozicija koje će pratiti pripadajući spotovi. Prvi single Nisam ja taj svoju premijeru na online servisijama, radijima i TV stanicama ima 5.5.2026. Poslušajte.
4: Premijera.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Sjedinjene Države operacijom Sloboda krše primirje, poručio je Teheran nakon što je Donald Trump pokrenuo akciju oslobađanja stotina brodova koji su od početka sukoba zapeli u Perzijskom zaljevu. Iran je odgovorio napadima na Ujedinjene Arapske Emirate i nekoliko brodova u Hormuškom tjesnacu. Trump je objavio da su uništeni iranski brzi čamci i da Teheran više nema plovila. Zaprijetio je i da će Iran biti izbrisan s lica zemlje napadne li i jedan američki brod. Na društvenoj mreži poručuje:
2: Iran je izveo napade na države koje nemaju veze s brodovima u operaciji Sloboda, uključujući i južnokorejski teretni brod. Možda je vrijeme da se Južna Koreja pridruži misiji. Pogodili smo 7 malih iranskih plovila ili, kako ih oni vole zvati, brzih čamaca. To je sve što im je preostalo. Osim južnokorejskog broda, u ovom trenutku nema štete za plovila koja prolaze kroz tjesnac.
0: Raste broj žrtava eksplozije u kineskoj tvornici pirotehnike. Poginulo je najmanje 26 ljudi, a ozlijeđeno više od 60. U gradu Liujiangu gusti dim diže se između urušenih zgrada, a stanovnici su evakuirani s područja u krugu od 3 km od tvornice. Na mjestu nesreće je oko 1,5 vatrogasaca, spasilaca i medicinskog osoblja. U pretraživanju ruševina pomažu psi, roboti i bespilotne letjelice. Za sada je spašeno 7 ljudi. Sastaje se Vijeće za upravljanje razvojem turizma kojim predsjeda premijer Plenković. Glavne teme bit će poboljšanje zakonodavstva, marketing i cjenovna konkurentnost domaćeg turizma. O cijenama se govorilo jutros u emisiji U mreži prvog. Potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Andreja Vukojević:
3: Mi nikada više ne želimo biti masovna destinacija, jeftina destinacija. Hrvatska želi biti konkurentna, cjelogodišnja butik destinacija. Ono što je najvažnije je da budemo opravdano skupi, da nudimo vrijednost za novac, i to je upravo ova cjenovna konkurentnost koja je danas zapravo najveća tema.
0: U Samoboru je otvoren novi dječji vrtić. U naselju Perivoju proteže se na gotovo 1500 četvornih metara te omogućava smještaj za 136 djece. Projekt je vrijedan oko 4 milijuna eura, a sufinanciran je sredstvima Europske unije. Čuli ste novosti, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas: na Jadranu i uz njega promjenjivo oblačno, od sredine dana kiša, drugdje djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, na moru umjereno, ponegdje do jako jugo. Temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Čorova, Novigrad i Karlovac na 41. km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski u Hrvatskom primorju. Promet je pojačan na gradskim cestama, bilaznicama, usporeno, uz zastoje kolone vozi se u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učko oba smjera i povremeno na brzoj cesti Solin-Klis. Autocesta A1 zatvorena između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj te Stara Gradiška. U pomorskom prometu nema poteškoća. Sretan i siguran vam put.
1: Druga brzina.

0: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja. Nošenje i darivanje Zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

10.42 i upravo završava Trebaš li me, ultimativni hit Ani Jurišić i Matije Cveka, a mi ćemo se polako prebaciti na onu temu koju sam si ja zacrtala za danas. Druga brzina i dalje, ali nećemo onako uobičajeno kako to Fedor inače radi. Ja sam osmislila nešto mrvicu drugačije, čisto da bude opušteni utorak i nadam se da će vam se svidjeti. Postoji puno filmova koji su tematizirali upravo bilo utrke, bilo na neki način nekakve jurnjave i slično. Mislim, u ostalom danas bilo kakav akcijski film teško da može proći bez barem jedne sekvence i ne znam koliko kadrova neke dobre jurnjave, pa upravo o tim jurnjavama i o filmovima koji tematiziraju automobilizam, možda sami sport ili recimo brze i žestoke. E, o tome ćemo malo danas. Podsjetiti vas na neke zaista kultne filmove, neke starije, neke novije. Neki djeluju kao da i nisu pretjerano stari, da su nedavno izišli, ali evo, gledam ovaj prvi koji namjeravam spomenuti, a izišao je pred već više od 13 godina. Wow, 2013. Da, Utrka života ili Rush. Ukratko, film o rivalstvu Jamesa Hunta i Nikija Lauda, smješten u glamurozno zlatno doba, kažu, Formule 1. Film koji nas osim na staze vodi i u privatan život i brojna zakulisna događanja iza utrka. Prvenstveno film prikazuje dva vozača koji se dovode do ruba i fizičke i psihičke izdržljivosti u utrci u kojoj nema prečice do pobjede, a jedna pogreška znači smrt. Tako otprilike su najavili taj film. Izišao je 2013. godine, sportski akcijski film u kojem su u glavnim ulogama Daniel Brühl i Chris Hemsworth. Daniel glumi Nikija Laudu, a Chris Jamesa Hunta, s tim da se u filmu pojavljuje i sami James Hunt. Čini mi se da je dosta dobro prošao film, što se nagrada tiče ne možda previše uspješan, ali dobio nagradu Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti za najbolju montažu, bio nominiran za Zlatni globus za najbolji film u kategoriji drame, a na IMDb-u ima 8.1 ocjenu, što nije loše. Ima i dosta dobar soundtrack, tako da ćemo dio toga svirati danas. Malo ćemo Lidiji Bali uletjeti u ovaj njezin mix koji je prilično modern, tako da uz ove filmove koje ćemo spominjati, bit će tu dosta i nešto retro zvuka. Pa za početak, iz Utrke života, Thin Lizzy the Rocker i Spencer Davis Group Gimme Some Lovin', a vas čekam s porukama koji su vama dragi filmovi, a koji su onako najvećim dijelom vezani uz automobile. Što ste voljeli gledati, koja je to možda sekvenca ili nekakvi kadar ili neki dio filma koji vam je posebno ostao u glavi i na pameti, i što biste preporučili? Možete nam pisati na 099 616 7002, a mi u nastavku slušamo Thin Lizzy i Spencer Davis Group.

0: Druga brzina.
1: Koji su vaši najdraži filmovi koji imaju nekakvu vožnju, ne sad nužno jurnjavu, ali može biti vožnja, mogu biti utrke, može biti i jurnjava. To bih voljela čuti. Sigurno ima nešto što ste, u čemu ste uživali, što volite gledati i što kad vidite na nekom kabelskom kanalu nećete preskočiti. Moj popis je, da vidim koliko dugačak. Jedno 7 stranica dugačak, nije 6. Ali nije popis samo isključivo filmova, nego je tu i nešto glavno. Glazbe, tako da ćemo se dotaknuti Forda vs. Ferrari, Gran Turisma, Dani Groma, Divlje vožnje i tako redom. Ako ste vi inspirirani, javite nam i napišite za svoje najdraže filmove. Možda možemo iskopati nešto glazbe ako ju imamo i iz tih filmova, jer zapravo ova glazba koju ćemo slušati, koju ću najaviti, je upravo sa soundtrackova, odnosno sa službenih nosača zvuka vezanih uz te filmove. I ono što je recimo zanimljivo, ovaj Spencer Davis Group koji smo upravo slušali, Give Me Some Lovin', koji je iskorišten za film Utrka života, iskorišten je i za Dane Groma, recimo. Čisto zanimljivost. Mislim, vjerujem da je iskorišten i za tko zna koliko drugih filmova, ne nužno ovakve tematike, nego nekih drugih, ali eto, ovo mi se pokazalo jutros zanimljivim, kao onako zgodan podačić za iskoristiti. Malo ćemo se vratiti na ovu noviju glazbu, na ono što nam je Lidija Balija pripremila. Mijeći Grše nas čekaju, led samo što nije krenuo, Ed Sheeran iza toga, a onda nastavljamo uz popis, a do tad vi slobodno pišite 099 616 7002.

0: A meni je Formula 1 ili onaj sa Michael Schumacherom.
1: Kao prava Formula 1 mislite?
0: Pa da, jeste gledali taj film?
1: Nisam, ne. Morate mi reći više. Ja sam ove Fast and Furious u neko doba kad su krenuli tamo davne 2009. to mi je bilo fora, ali moram priznati da u ovo novije vrijeme nisam gledala ove autofilmove.
0: Pa onaj Formula 1 s onim glumcem, ne znam kako se on zove.
1: Uh-huh. Pa Formula 1, ovaj koji smo upravo spomenuli, iz kojeg je Ed Sheeranova pjesma Drive, je prošle godine izašla, Brad Pitt glumi u njemu.
0: A Brad Pitt?
1: Mhm. Uh-huh. Jeste,
0: a ne znam je li on još sa onom Angelini Jolie?
1: A nije više, nije zapravo već dugo.
0: A već su prekinuli, jel da?
1: Ma da, to je davno bilo.
0: Aha, i odjelite kakve nagrade?
1: Ne, samo slušamo filmsku glazbu.
0: Dobro, hvala, ugodan dan, doviđenja.
1: I vama pozdrav, doviđenja. Eto, ako vas ima drugih koji biste komentirali svoje drage autofilmove, ili može biti film koji nije nužno vezan uz automobile, uz nekakve utrke i slično, ali recimo, evo, spomenut ćemo nešto kasnije, Nestali u 60 sekundi, koji se definitivno velikim dijelom bazira upravo na toj nekakvoj jurnjavi i brzoj vožnji i dobrim starim autima i nekima koje, eto, netragom nestanu, da tako kažem. Možete nam komentirati, možete nam se javiti, kao evo ovaj slušatelj malo prije, možete i pisati, vidim da smo dobili nešto poruka pa ćemo ih i pročitati. Ja se nadam uspjeti i odsvirati nešto kasnije tu glazbu. Easy Rider, odnosno Goli u sedlu, za mene film filmova ceste, a pogotovo danas na dan motociklista. Pozdrav svima na cesti, neovisno o broju kotača. Hvala, hvala što ste se javili i da, čestitam svima onda ovaj dan motociklista. Druga poruka kaže: dobar dan, moja jedna od najdražih pjesama iz opusa automoto filmova iz filma Vatrene ulice, Nowhere Fast. Moram potražiti u svakom slučaju. Ono što sam pripremila za nastavak je jedan klasik glazbeni, a iskorišten u filmu Ford vs. Ferrari. Film koji se temelji na istinitoj priči o tom rivalstvu i borbi između Forda i Ferrarija u utrci Le Mans iz 1966. I fokusiran je na događaje, stvarne događaje uz stvaranje trkačeg Forda GT40. Oni koji su gledali pamte, vjerujem, Matta Damona u ulozi konstruktora Carola Shelbya, s druge strane Christian Bale u ulozi vozača Kena Milesa, koji su s tim trkačim modelom izazvali Ferrari, a glazbeno će nas u eteru izazvati Nina Simone i njezina Magija.

0: druga brzina.
1: Da, Nina Simone se našla sa I Put a Spell on You na soundtracku Forda i Ferrarija, a ova sljedeća u filmu Gran Turismo. Jedan mladi Jan ili Jen, tineđer koji većinu svog slobodnog vremena provodi uz Gran Turismo igru, unatoč naravno roditeljima koji zanovijetaju što toliko vremena provodi uz tu igru. Međutim, dogodi se trenutak kad se ukaže prilika za natjecanje koje održava ta jedna posebna akademija, pa Jan, odnosno Jen, dobiva priliku svoje gaming iskustvo iskoristiti za osvajanje glavne nagrade, a to je ulazak u vodu profesionalnih utrka. No prije nego što pustimo glazbu, evo nam još jednog telefona da čujemo vaše drage autofilmove. Slušamo vas, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav, Jelena, Goran je na
1: Goran,
2: telefonu.
1: Gorane, kako ste? Goran.
2: Evo malo kišovito tu po Rijeci, nešto sitno kišica pada, pa malo je kišovito, ali dobro.
1: Treba znači paziti.
2: Nećemo
1: za volanom.
2: Pariti. Upravo tako, ali na Bluetooth smo pa lagano.
1: To je to. Nema druge kad ste za volanom.
2: Vidite kako sam lijepo naučio.
1: Gorane, volite li filmove koji imaju tu auto tematiku ili nekakve jurnjave, ono?
2: Pa neću reći da sam preveliki fan ovih novih, ali recimo od onih starih gdje je bio Spock i Bandit. Uh-huh. Recimo ono sa ovim bar trenutom ili tako, ako se ne varam, i Sally Field, recimo nešto možda iz tog dijela. Uh-huh. I Conan je bio, Steve McQueen je bio tako, i LA Woman, ako se ne varam, možda tako nešto eventualno pustiti, odraditi. A sada sam nekakav preveliki fan ovo brzi i žestoki, koliko već ima dijelova.
1: 10. Ni manje ni više nego 10. Da, išto, moram priznati da me neko pitao evo prije danas koliko ih ima, rekla bih pa jedno 7. Dotle sam uspjela još upratiti, međutim evo danas istražujući i pripremajući se za ovo, 10. Da.
2: Pa ja ih iskreno nikada nisam baš do kraja pogledao, nešto jesu sa djecom i još ovaj pokojni kraj bio
1: Paul Walker. Walker,
2: dobro je Paul Walker ovoga, ali nisam velim opet nekakav preveliki fan toga.
1: Da. Pa prvi i drugi još možda previše. Da, ali ovo sve nakon toga mi je bilo možda malo previše, odnosno nekako mi se rastegnulo, ali dobro.
2: Upravo
1: to je sve
2: tako.
1: Stvar
2: upravo
1: ukusa. Gorane, hvala puno. Ja sam si zapisala ovog Steve'a McQueen'a, probat ću nešto naći i iskopati, a vama želim sigurnu i ugodnu vožnju.
2: Može, sretno pomalo, čao.
1: Da, pomalo, može. Pozdrav Goranu, pozdrav svima vama koji ste na cestama. Naravno, primarna informacija koju bih bila zahvalna da nam javite je ako ima nekakva prometna nesreća, ne daj Bože, ili nešto na cestama na što treba upozoriti druge vozače. E, u tom slučaju to nam obavezno javljajte na 0800 0022 ili na 099 616 7002. Vidim da ste se aktivirali, pa idem malo pročitati poruke, a do tad slušamo iz Gran Turizma Black Sabbath i Paranoid.

0: Eto je malo ozjevog glasa u eteru drugog, 11 sati 11 minuta, dragi vozači i vozačice, samo sretno, polako i spretno na cestama. Nadam se da većih problema nema, možda nam javljate upravo neku informaciju iz prometa. Dobar dan.
1: Hvala Bogu, ne javljam nikakvu nesreću.
0: E, to je dobro, da. Tko je s nama?
1: Čete, Nino ovdje. Uh-huh. Sretno sam se jedno film zapravo sretno, meni je top 5 filmova što sam nikad gledao. Nije direktno povezano sa utrkama, međutim je povezano u vezi jednog auta. Uh-huh. Strašno remek djelo i zapravo i nije taj auto u samom centru pažnje do zadnje scene kad se vidi zašto se uopće spominje taj auto i zašto se taj film tako zove. Dakle, radi se o filmu Gran Torino.
0: Da, slažem se.
1: Znači, strašan soundtrack i najbolja je ta zapravo glavna tema koju su napisali osobno Clint Eastwood i njegov sin, a otpijao je Jamie Cullum. I mislim da se baš zove Gran Torino.
0: Moram potražiti da...
1: Prekrasan film,
0: zar ne?
1: Strašno. Da. I općenito Clint Eastwood, mene ako pitate, najbolji režiser. Mm-hmm. Mislim, čovjek je napravio 6 filmova od toga za 5 dobio Oscara. Mislim, za nevjerovat.
0: Čovjek
1: napravi western od 3 sata, nepomirljivi, gdje se u jednoj sceni od 30 sekundi ispali 20 metaka. A film je
0: Inače, kad spominjete već sina Clinta Eastwooda, ne znam ima li više sinova, ali jedan od, ako ih ima više, onda jedan od tih njegovih sinova dolazi u Zagreb, odnosno nastupa sutra u Zagrebu u kinu SC u 20 sati. Znam da sam vidjela, pa sam evo sad brzinski išla pronaći informacije. Kyle Eastwood, kažu, donosi filmski džez u Zagreb. Zanimljivo, eto. Zapisala sam si Gran Torino, pa ću pokušati pronaći u našim bespućima naše glazbene arhive upravo tu pjesmu. Hvala vam što ste se javili, želimo vam ugodan ostatak dana. Ste tu još? Niste? Jeste? No, ne znam, nisam sigurna. U svakom slučaju, hvala na pozivu. Nešto ranije smo spomenuli dvije poruke koje su nam prve stigle. Jedna je bila Vatrene ulice, Nowhere Fast, a druga je bila Easy Rider, odnosno Goli u sedlu, film iz 69. U doba kad su se filmovi radili i mogli su trajati još samo, odnosno mogli su trajati samo sat i pol, konkretno sat i 35 minuta. Pa ove sljedeće dvije teme su upravo iz njih. Nowhere Fast i Fire Incorporated i Born to be Wild i Steppenwolf.

Born to be Wild i Steppenwolf, jedan od vaših prijedloga, a evo ih još u stvari, iako su i naši prijedlozi, jer ovaj film, ako govorimo o filmovima sa nekakvim utrkama, ne možemo zaobići. U glavnim ulogama Tom Cruise, Nicole Kidman, Robert Duvall, Randy Quaid, onda znate da govorimo o Days of Thunder, odnosno Danima groma, a film u kojem se mogu vidjeti i pravi vozači NASCAR, utrka Rusty Wallace, Neil Bonnet, Harry Gant, i prvi od tri filma u kojem je nastupio tada bračni par Cruise Kidman, nastao u produkciji Jerrya Bruckheimera i Dona Simpsona. Prvoklasna adrenalinska vožnja, komentirali ste i vi, pozdrav Jelena, Days of Thunder, cijeli soundtrack je odličan i stvarno je, dovoljno je reći Hans Zimmer, pozdrav Antonija, pa Antonija, slušamo Mariju McKee i Show Me Heaven, a iza toga i Koliko stane Guns N' Rosesa, Knocking on Heaven's Door.

0: Dobar dan, 11:30.
1: Drugi program.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je Saboru prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnoga suda, priopćeno je iz Ureda predsjednika. Riječ je o sutkinji Visokoga trgovačkog suda za koju je predsjednik Milanović još prije potvrdio da je njegova kandidatkinja. Podsjetimo, čelno mjesto Vrhovnoga suda upražnjeno je od smrti Radovana Dobronića, sada već više od godinu dana. Potres magnitude 4,1 prema Richteru noćas na području Kopačkog Rita. Prema seizmološkoj službi bio je prilično jak, osjetio se u 2 sata i 35 minuta na širem području istočne Hrvatske i u dijelovima Srbije. Gotovo 200 ljudi ostavilo je komentar na stranici Europskog mediteranskog seizmološkog centra. Za sada nema informacija o šteti u Slavoniji, no isti potres prouzročio je znatnu štetu u Srbiji. U selu Monoštoru, pokraj Bezdana, oštećene su mnoge kuće i mjesna katolička crkva. Uglavnom je riječ o pukotinama na zidovima i stropovima. Nitko nije ozlijeđen. Potres na istoku Hrvatske komentirao je seizmolog Krešimir Kuk.
2: Slavonija nije seizmički najaktivnije područje Hrvatske, ali događaju se potresi. Seizmička aktivnost je slabija, imamo više slabih potresa, neko vrijeme je bilo mirnije. Maksimalan podatak za magnitudu potresa na tom području je ispod 6 prema Richteru, tako da to jesu dakako razorni potresi, oni su vrlo rijetki, ponavljam, na tom području.
0: 56-godišnji muškarac u Varaždinu umro je u bolnici od ozljeda zbog pada s električnog romobila. Ta se nesreća dogodila jučer. U Karlovcu je pak teško ozlijeđen maloljetnik koji je također pao s električnog romobila, nije nosio kacigu. Policija još jedan put podsjeća da električni romobil nije igračka i da se smije voziti jedino uz pridržavanje svih prometnih pravila i propisa. Čuli ste novosti, čitala je Rosanda Tometić, a uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još vrijeme danas na Jadranu i uz Jadran, promjenjivo oblačno, od sredine dana kiša. Drugdje je djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, na moru umjereno ponegdje do jako jugo. Temperatura od 19 do 24, a na istoku do 27 stupnjeva.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru. Mogući su i odroni. Pozivamo vozače na pojačan oprez na zagrebačkoj obilaznici. Opasnosti od predmeta na kolniku na 27. kilometru između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Drugi program. Prvi izbor.
4: Druga brzina.

Blues Brothers i Everybody Needs Somebody to Love, nekoliko vas je zapravo predložilo to kao film i spomen na film upravo uz vožnju. Jedna slušateljica piše: Blues Brothers, glazba čista desetka, potjera na kraju filma s 50-ak auta, top, lijepi pozdrav iz Tirola. Pa hvala što nas slušate i tako daleko ili ne tako daleko od Hrvatske, ovisi kako se gleda i kako iz kojeg dijela Hrvatske. Pisali ste nam i sljedeće: ne spada u tematiku tih trkačih filmova, ali ima ozbiljnu scenu jurnjave, a film se zove Ronin, da. Pretražujući zapravo u bespućima interneta, Ronina su mi je izbacilo kao jedan od prijedloga, a vi ste nam napisali još i Utrka za slavu, rivalstvo u reliju između Audija i Lancia 80-ih godina, Taksi 1, Taksi 2, ovo drugo nije vrijedno spomena. Tako pišete, mislim da bi trebali spomenuti i filmove poput Konvoja, Ledene ceste i tako te tematike. Pozdrav Jelena. Pa evo, pozdrav i vama. Nema potpisa, pa ne znam je li to onda pozdrav Jelena je pisala ili pozdrav Jeleni as in meni, ne znam. Stigla nam je jedna poruka koja kaže da joj se ne sviđa, odnosno gospodinu se ne sviđa ovaj koncept emisije, ali evo moram reći da je ovo iznimno utorak ovakav uz glazbu i uz filmove, s obzirom na to da nema našeg Fjodora Fedora koji nam inače utorkom prati ovakve teme i bavi se upravo prometom i sigurnošću. Da, definitivno ovo je prostor u kojem se treba govoriti o sigurnosti na cestama i ako imate informaciju vezanu uz promet, uz nešto što je na cestama, rado ćemo i to podijeliti. Ali evo, ovako brzo potezno, meni su pali filmovi o automobilima i o jurnjavama i vožnji, pa zato to i radimo danas. Baby od pjesma Baby od Carle Thomas iz filma Driver je također jedan od prijedloga i film Rush o rivalstvu Laude i Hunta F1 70-ih godina, to smo već spomenuli. Days of Thunder, to smo također spomenuli, još jedan podsjetnik na Blues Brothers se kaže, aj soundtrack nije loš, jedan od najboljih scena potjere, aj soundtrack nije loš, definitivno. Najbrži Indijac na svijetu, The World's Fastest Indian s Anthonym Hopkinsom, super film, poslije toga i Mad Max 1. Mad Maxa polako spremamo već, predložio nam je i izvan etera jedan slušatelj koji se javio, We Don't Need Another Hero iz pobješnjelog Maxa trojke, pa ćemo i to pripremiti. Ali za sada podsjetnik na Divlju vožnju, jedan film sa Sylvesterom Stallonom, čini mi se početak 2000-ih i ipak nešto novi zvuk, nismo toliko retro u ovom samom nastavku, Hooverphonic i Mad About You.

Na dva kotača stigla, da, ne četiri, nego dva, uz jedan biciklić, ali u drugoj brzini, a možete vidjeti kako je to otprilike izgledalo na našim društvenim mrežama, nije mi duga vožnja, srećom, 10 minuta, tako da zaista ne moram previše nešto upregnuti nožice i ostatak tijela, ali odlično dobro dođe uz ovakve dane i činjenica da možemo koristiti u Zagrebu bicikle i da ima nešto biciklističkih staza, dobro, sada da dalo bi se razgovarati o tome kakva je cijela ta infrastruktura i što se sve još može popraviti, ali da se nešto radi, radi se, ajde, ne možemo reći da ne. I bilo je jako puno u stvari biciklista uz mene, ja najsporija, a onda svi onako lagano me zaobilaze kad doću do mene. Ali što je tu je, tako je. Tako izgleda moja vožnja. Vidim da oni koji prate društvene mreže prate zapravo i spajaju program koji slušaju i društvene mreže, jer nam je slušatelj Ale napisao najjači film o auto jurnjavi je Pobješnjeli Max. Neki od vas i na našoj WhatsAppu su napisali slično, a i slušatelj koji nam se javio telefonski prije nešto minuta kaže, znate što, ima jedna divna tema neprežaljene Tine Turner iz Pobješnjelog Maxa 3, 85. godina u igri, Mad Max, Mel Gibson u glavnoj ulozi, Tina Turner također u filmu i jedna prekrasna tema koju slušamo u nastavku, a to je klasik We Don't Need Another Hero.

A onda nekod svih ovih filmova, najčešće nekih jurnjava i slično, prebacit ćemo se na još jedan koji ima auto u glavnoj ulozi i među glavnim likovima, a ti likovi su Munjeviti, Jurić, Šlep, Doc Hudson i ostali. Svi oni koji imaju klince i, ili su imali klince recimo u dobi od 5-7 godina, 10 godina, tamo negdje 2006. godine, onda vjerujem da pamte aute. Disneyev animirani film, računalno animirani film iz 2006. godine, dakle 20 godina sad već puni. Duhoviti crteži likova, sjajna glazba, skladatelj Randy Newman, pogođeni karakteri, veseli dijalozi, to sve odlikuje ove aute. Za vas koji ste možda dobili djecu u međuvremenu, a niste još pogledali aute, možda je onda ovo idealan prijedlog. Bile su tu i dvije nominacije za Oscara, međutim auti su osvojili mnogo nagrada, ne nužno Oscara, ali nagrade na raznim svjetskim filmskim festivalima, i ova koju ćemo upravo čuti je iz tog animiranog filma, izrazito vesela i baš onako, ako vam fali nešto malo energije i dobre volje, pa nekako se nadam da će vas ovo razveseliti. Life is a Highway, Rascal Flatts.

0: 11.55, vi uz drugi, vidim nove informacije na Haku. Prometna nesreća na autocesti 1 između odmorišta Marune i tunela Ledenika u smjeru Dubrovnika, pa se vozi jednim prometnim trakom. Brzina je ograničena na samo 40 na sat, dakle A1 između odmorišta Marune i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika. A druga stvar koju treba izdvojiti je predmet na autocesti 1, 327 km između čvora Šibenik i čvora Danilo na kolniku u smjeru Dubrovnika, pa je promet također ponešto otežan, odnosno ide se samo jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Budite oprezni, pišite nam i dalje, možete komentirati i pisati vezano uz filmove, dakako, a ako imate informacije iz prometa, to ćemo prvo pročitati, tu smo na 099-616-7002, a i na onom 0800-0022.
1: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.

Moby i Flower, pjesma koja se našla na službenom popisu pjesama filma Nestali u 60 sekundi. Postoji verzija iz 74. godine. Ne mislim na taj film, mislim na ona iz 2000. u kojoj je u glavnoj ulozi Nicolas Cage kao Randall Memphis Reigns, koji mora ukrasti 50 skupih i rijetkih automobila i dostaviti ih do petka u 8 ujutro, odnosno do nekog točno zacrtanog vremena kako bi spasio brata. Je li mu to pošlo za rukom? Oni koji su gledali znaju, oni koji nisu, pa bacite oko na ovaj film, nije loš. Ako se ne varam, i Angelina Jolie u jednoj od ovako, ne možda glavnoj, ali jednoj od istaknutih uloga, u svakom slučaju kultni filmovi o krađi automobila. Rekla sam, verzija je 74. i verzija iz 2000. A u nastavku dvije pa drugačije pjesme, jedna od druge. Jedna

Get Down, a onda onaj Brzi i žestoki koji smo nešto ranije spomenuli, koji ima tih svojih 10 nastavaka, navodno novi Fast and Furious Fast Forever u Kina bi trebao stići 2028. Tako se pisalo početkom ove godine. Zna se čak i točan datum, 17. ožujka te 2028. I navodno bi trebao biti zadnji. A sad, živi bili pa vidjeli. Limp Bizkit se našao na popisu pjesama upravo tih Fast and the Furious, pa ćemo njega čuti nešto malo kasnije. Za početak Timo Mas i To Get Down.

Brzi i žestoki, zaslužni za konkretno ovaj odabir, Limp Bizkit i Rollin. I nešto, ako vas nije razbudilo do jutros, od jutros do sad, ovo ako nije, onda ne znam što bi moglo. Još jedan od filmova na mom popisu, Vozač u prijevodu na hrvatski, odnosno Baby Driver u službenom nazivu. Netko od vas, sad pokušavam naći tu poruku, je nešto ranije napisao Pisma Baby od Carle Thomas iz filma Driver, odnosno Baby Driver, to je upravo ovo sada, lijepa, lijepa stvar. I zanimljiv zapravo soundtrack, ima nekoliko, nisam se mogla ni odlučiti što bi ih odsvirala iz ovoga filma, jer zaista zanimljiv popis, pa uz tu Carlu Thomas domećem Boba i Earla i Harlem Shuffle, i to dvoje slušamo zajedno u nastavku.

0: Druga brzina.
1: Da, Bob and Earl i Harlem Shuffle iz filma Baby Driver. Pokušala sam naći nešto, spomenuo je jedan slušatelj koji nam se pri početku emisije javio, film sa Steveom McQueenom, pretpostavljam da misli na film Le Mans, film iz 71. Prikazuje izmišljenu automobilsku utrku 24 sata Le Mansa, koji je režirao Lee Katzen. Film je počeo doduše kao projekt Johna Sturgessa prije nego što je zamijenjen tijekom snimanja i sadržaj stvarne snimke snimljene tijekom utrke 1970. godine. Međutim, nažalost nisam uspjela pronaći glazbu iz toga filma, a da ju mi imamo. Pa nekom drugom zgodom ćemo, ako ništa drugoga, svirati. Ovako smo ga se još samo jednom sjetili. Ono što mi je promaklo, a spomenuli smo to u eteru, javio nam se slušatelj i ispričao kako zapravo voli jako film Gran Torino Clinta Eastwooda, koji nema nekakvu jurnjavu i nekakve aute u glavnoj ulozi, ali ima jedan automobil, taj Gran Torino, prekrasni Gran Torino koji je u vlasništvu lika koji tumači Clint Eastwood, i jako je zanimljiv film. Spomenuo je jednu temu koju je otpjevao Jamie Cullum za taj film, koju je napisao Clint Eastwood za jedno sa svojim sinom, Kylom Eastwoodom, pa da malo smirimo ritam, dosta smo ovako žestoko svirali u posljednjih jedno pola sata, slušamo upravo tog Jamie Cullama i Gran Torino.

0: I ovo je fino, zar ne? 12.26, nadam se da vam dan protječe ugodno. Ovaj Massive Attack i Teardrop je baš nešto meni dobro došlo u ovom trenutku, nadam se da vas ima još. Stigao nam je jedan poziv pred koju minutu, jedna slušateljica koja se vozila po Istri, pa evo što kaže.
1: Nemam poruku o nesrećama i nezgodama, ali imam poruku da vam je misija danas fantastična, Jelena, bravo. Inspiriralo me za vožnju od Pazina preko ovih milion gradilišta i tunela, ali na kraju, naravno, moj brzi tempo je bio uz vašu muziku fantastičan. Bravo!
0: Brzi tempo, nemojte prebrzo, onako, pažljivo u svakom slučaju i prema sebi i prema drugima u prometu. Samo ću podsjetiti, iako ćemo čuti detaljno izvještaj Haka za koju minutu, da je prometna na A1 između odmorišta Maruna i tunela Ledenika u smjeru Dubrovnika, pa pripazite, i dalje to stoji na snazi, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 na sat.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović poslao je Saboru prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnoga suda. Priopćeno je iz ureda predsjednika. Riječ je o sutkinji Visokoga trgovačkog suda za koju je predsjednik Milanović već prije potvrdio da je njegova kandidatkinja. Slijedi plenarna rasprava, no još nije poznato kada će ta točka biti na dnevnom redu Sabora. Podsjetimo, čelno mjesto Vrhovnoga suda nije popunjeno od smrti Radovana Dobronića, sada već više od godinu dana. Još se čeka vijest iz Kazahstana u kojem je prije nekoliko dana uhićen bjegunac Vedran Pavlek. Podsjetimo, Hrvatska je odmah poslala svu potrebnu dokumentaciju za njegovo izručenje, a evo što je o cijelom postupku rekao ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Ono što je u ovom trenutku relevantno, očekujemo da se tamo provede postupak i ja sam i rekao, dvije su mogućnosti i sve je sada na njemu. Dakle, da li će koristiti pravna sredstva ili neće koristiti pravna sredstva, u tome ovisi u konačnici duljina njegovog povratka u Hrvatsku. Ono što je ključno, da je uhićen i da je u ekstradicijskom zatvoru, odnosno pritvoru.
0: Uoči glavnoga ljetnog dijela turističke godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se sastanak Vijeća za upravljanje razvojem turizma, koji vodi premijer Plenković. Unatoč globalnim okolnostima, turistički promet u ovoj godini nam je vrlo dobar, ističe premijer, koji ponovno poziva sektor na razumno određivanje cijena kako bismo održali konkurentnost.
3: Prva poruka je, a to biti poruka već treće vijeće za redom uoči turističke sezone, to je razumno formiranje cijena. To je jedino najvažnije ključno pitanje koje će utjecati na ovu sezonu.
0: Predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja upozorava na probleme u vezi s europskim sustavom kontrole granica, zbog kojega se na ulasku u šengenski prostor stvaraju velike gužve i zastoji. Sustav nije dobro pripremljen, smatra Grmoja, a njegova primjena počela je u najosjetljivijem trenutku početka turističke sezone.
4: Ako naši konkurenti, a to su, pazite, naši izravni konkurenti, Grčka, Portugal i ostali, ako oni odustaju od sustava, onda bismo i mi trebali razmisliti o tome, a onda ga idemo unapređivati nakon što završi turistička sezona. Mislim da bi to bilo najbolje, ali evo, pozivam ministra Božinovića da se očituje postoje li uistinu problemi, stvaraju li se gužve i što misli po tom pitanju napraviti.
0: Čuli ste novosti, čitala je Rosanda Tometić, a uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslijepodne bit će promjenjivo, ponegdje i pretežito oblačno, na Jadranu i uz njega mjestimice kiša, a moguće i pljusak s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru umjereno, ponegdje do jako jugo. Temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju prometu Sandra Pučić. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 između odmorišta Marune i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika, te na dionici između čvorova Vodice i Benkovac u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Predmet je na kolniku između čvorova Podi i Danilo u smjeru Dubrovnika, ograničenje brzine je 40 km na sat. Kolnici su mokri te vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Lici. Promet je pojačan na gradskim cestama, bilaznicama, usporeno uz kolone, vozi se u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te brze ceste Solin-Klis. Autocesta A1 zatvorena između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prilazima Županja, Batina, Slavonski Brod, Jasenovac, Ličko Petrovo selo, Bajakovo i Tovarnik. U putničkom prometu trenutno nema dužih čekanja, pomorski je promet redovit na svim linijama. Sretan i siguran vam put.
1: Drugi program, prvi izbor.

U dobrom ritmu vas ostavljamo i u nastavku dana, u nastavku ovog poslijepodnevnog programa gledam Flyer, pa The Tour, pa tako redom i Robbie Williams tamo nešto malo kasnije. U svakom slučaju Lidija Balija u izboru, odnosno s njezinim izborom u nastavku. Nenad Bubanović vas također pozdravlja. Ono što vam mogu najaviti, sportaše koji će nam se uskoro pridružiti, informirati nas o svim novostima iz svijeta sporta za danas, a onda od 13 sati Željka Ogresta, nešto malo kasnije u goste dolazi glumac Goran Grgić, tako da će biti zanimljivo. Pa je to ono što vas recentno čeka u našem programu u nastavku, a onda kroz popodne bit će tu druženja puno, od 15 sati s vama ponovno Gotla, tako da dobro društvo ne prestaje na HR2.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan, dobrodošli u Sportske minute koje ćemo kao uglavnom početi nogometom. Sinoć je odigrana posljednja utakmica 33. kola Super Sport Hrvatske nogometne lige. Istra je pobjedila Slaven Belupos 3-1, Puljani su vodili 2-0 pogocima Prevljaka, smanjuje Dabro, a za konačnih 3-1 za Istru zabio je Rožić. A evo što kaže trener Istre Krešimir Rožić.
2: Zanimljiva utakmica, u početku smo bili dosta koncentrirani na kontranapade i kaznili smo protivnika sa dva brza zgoditka, premda i oni su imali inicijativu na početku i svoje šanse. Drugo poluvrijeme mislim da smo taktički puno bolje izgledali, posebice reakcija naša na njihova tri vezna i pomjeranje naših krilnih napadača nam je donijelo stabilnost u zoni s kojoj smo manje više kontrolirali dosta toga, a i uz reakcije na drugu loptu koje smo kupili i bolji posjed ostvarivali. Tako da sam zadovoljan reakcijom igrača i ovo je način na koji moramo ići dalje. Pritisak je bio i na igračima, pa i na meni kao treneru koji je tu tek došao. Mislim da nam je sada i puno lakše. Mora naglasiti, dečki, sve što su napravili kroz ovaj tjedan, nije to samo trening, to je i samo inicijativni sastanak u Gorici, njih gdje su se zaključali u slačionicu i rješavali određene stvari. Sve što smo kroz ovaj tjedan napravili na terenu, pa i van terena, da budemo kao jedan, da budemo prava ekipa, da se borimo jedan za drugoga, to je jednostavno danas bilo vidljivo i zbog toga sam ponosan.
1: A što kaže trener Slavena Belupa Mario Gregurina?
3: Pa čestitke Istri prije svega na pobjedi. S naše strane mislim da smo jako dobro pripremili utakmicu i da smo nakon tih 60-70 minuta djelovali opet jako dobro kao i većinu utakmica u zadnje vrijeme, ali jednostavno rezultat nije taj koji nas mazi, prati. Mislim, onako, fale nam na određenim i pozicijama nekakvih igrača koji su do jučer, rano reći, bili nekakvi game changeri naši u našoj ekipi. Sigurno nam fale da to pretvore u neki možda gol više ili tamo neke situacije opasne spase. Ali okej, svjesni smo situacije, sigurno da nije lako, ali eto, prilika mlađim momcima. Neki će sigurno iskoristiti, tako da eto, to je rezime ukratko. Velim, svi zajedno ćemo to izgurati do kraja.
1: A večeras ćemo saznati prvog finalista nogometne lige prvaka. 21 sat na rasporedu je uzvratna polufinalna utakmica Arsenala i Atletico Madrida. Prva je, podsjećamo, završila bez pobjednika 1-1. Drugi finalist bit će poznat sutra nakon utakmice Bayerna i Paris Saint-Germaina. Hrvatske stolotenisačice zaustavljene su u 16. finala svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu. Prije jedno pola sata završio je meč. Hana Rapović, Dora Ćosić i Andreja Pavlović izgubile su inače sva tri meča sa po 3-0 protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta, Japana. Međutim, hrvatski stolotenisači sinoć su pobjedili Italiju s 3-2 i izborili osminu finala. U Londonu vodili su naši 2-0 pobjedama Pucara i Gačine, Italija izjednačila, a slavlje Hrvatskoj donio je Andrej Gačina pobjedom u odlučujućem 5. meču. Evo i što je rekao Gačina.
4: Svi smo sretni i zadovoljni da smo uspjeli pobijediti težak meč. U početku je ono izgledalo kao da će biti lagano, jer smo dobili Tomo i ja po 3-0, ali onda je krenuo cirkus sa servama dok je Ban igrao. Tu je on malo, vjerojatno i malo lošije odigrao onda zbog toga jer su mu uzimali serve. I šteta za četvrti set kad je vodio 10-8, tu je možda mogao malo lucidnije odigrati, hrabrije. Ali Mali je dobro odigrao do kraja i šteta za to, možda je mogao i Ban pobijediti da dobijemo 3-0. Onda Tomo dobro krenuo i imao je 2-1 i 5-2, mislim da mu je tu na mrvu, možda na 1 ili 2 poena mu je malo pala koncentracija, ali onda je uspio vratiti koncentraciju do kraja seta i onda imao je one dvije meč lopte i šteta da tu nije uspio iskoristiti. I onda u 5. meču ove bode stvarno vrhunski odigrao i nema se šta za reći, to je sport, nažalost, to tako i biva. I ništa, onda sam ja krenuo, dobro sam krenuo i taj prvi set sam čak i vodio, ali onda je on odigrao dobro pred kraj seta, ja možda malo slabije. Ali znao sam šta mi radi do kraja meča, koju taktiku provoditi i uspio sam to na kraju pokazati na stolu i evo, mislim da smo zasluženo pobjedili svi ko ekipa, borili smo se, bila je dobra borba, dobra atmosfera i eto, svi smo sretni i zadovoljni i sad čekamo pobjednika Švedske i Mađarske, vrlo vjerojatno Švedska. Tako da nemamo mi tu šta za izgubiti, oni su sigurno favoriti protiv nas i ništa, spremit ćemo se najbolje što možemo, dati sve od sebe i to je to, pa ćemo vidjeti.
1: Čuli ste već od Andreja Gačine, dakle Švedska ili Mađarska sljedeći suparnik, oni igraju od 17 sati večeras, pa ćemo tek onda to znati, dakle večeras kasnije s kim će Hrvatska igrati u osmini finala svjetskog ekipnog stolnoteniskog prvenstva. A pred rukometašima Nexa uzvratna je utakmica četvrtfinala Europske lige u gostima protiv Hila, večeras u 20 sati i 45 minuta. Našićani su u prvom susretu slavili 33-30, a Aleksandar Bakić ističe.
0: Čeka nas gostovanje u Kilu gdje moramo dati sve što imamo u sebi da probamo da sačuvamo taj rezultat i da se plasiramo na još jedan istorijski Final Four. Stvarno za nas jedno veliko još jedno iskustvo, idemo tamo uzdignute glave i nadam se najboljem rezultatu.
1: Dino Prižmić uspješno je prošao prvu prepreku u kvalifikacijama teniskog Masters 1000 turnira u Rimu. Za plasman u glavni turnir igraće predvečer protiv Talijana Biondiolija. Ako tenisačica u prvom kolu glavnog turnira, na teren će dvije naše predstavnice, Petra Marčinko uskoro protiv Ukrajinke Olinjikove, a nakon njih Antonija Ružić protiv Uzbekistanke Rahimove. U Hrvatskoj nas čekaju dva vrlo zanimljiva teniska turnira. Sljedeći tjedan muški i ženski Challenger Zagreb Open na Šalati. Direktor turnira Branimir Horvat.
5: Pa imamo super najavu. Dakle, nakon prošlogodišnje senzacije i pobjednike Dine Prižmića i Tare Virc, imamo novo izdanje turnira gdje oni dolaze braniti naslov. Osim njih, tu su i drugi naši mladi. Luka Mikrut, Matej Dodik, Mili Poljičak, Duja Eduković, Emanuel Ivanišević u muškoj konkurenciji. Prvo ime ženskog turnira sigurno Petra Marčinko, osim nje tu je Ana Konjuh, Lea Bošković. Od stranih imena sigurno najzvučnija imena Talijan Cecchinato, bivši 16. igrač svijeta, pobjednik Umaga, pobjedio Đokovića u Roland Garrosu i Australijskog Okinakis koji će igrati kvalifikacije.
1: Biće dakle dobroga tenisa u Zagrebu, a bit će ga i u Makarskoj. Tamo će od 1. do 7. lipnja igrati tenisačice na ATP 125.000 turniru, a najavljuje ga malo prije spomenuta naša tenisačica Ana Konjuh.
6: Pa evo, stvarno se veselim Makarska Openu i ove godine, kao što se rekao, hvala bi Felixu i jelim cijelom timu što opće organiziraju i što davaju trud da se to sve održi. Mislim da su veliki vjetar u leđa za svih nas i što nam dajete prilike i podršku kroz sve ove godine. Kažem, u nekoj formi nisam možda najboljoj kao možda većina nas, ali evo, stvarno se nadam da će bar netko nešto napraviti, da ćemo možda stvariti onaj nekakav taj san o podizanju pehara sa domaćom igračicom i evo, stvarno pozivam svih na lijepo druženje, na lijep tjedan i kao što smo čuli, bit će ono čak i van terena više zabave nego na terenu, tako da slobodno se pridružite i uživajte u Makarskoj.
1: I za kraj malo još malog nogometa. U domaćem nogometnom prvenstvu polufinale je izborilo Novo Vrijeme. Branitelj naslova odlučujuće je utakmici četvrtfinala u Zagrebu pobjedio futsal Dinamo sa 6-3, ukupno 2-1 u pobjedama. Supornika će saznati večeras nakon majstorice Rijeke i Crnice koja počinje u 19 sati, a prvi polufinalni par čine Skveri Olmisum. Vaterpolisti Primorja igrat će protiv Monara u 19 sati u posljednjoj utakmici ligaškog dijela prvenstva prije doigravanja, koje već igraju košarkašice. Trešnjaka u 20 sati će ugostiti Brod na Savi u drugoj utakmici polufinalne serije, a u prvoj utakmici u Brodu slavila je Trešnjaka, igra se na dvije pobjede. Toliko za danas u sportskim minutama koje su vam pripremili Nenad Bubanović i Davor Lulić.
7: Svaki dan s drugim. Pjesma dana.
8: Parni valjak. Danas nisam svoj.

Slušate izvanredno obavijest Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac opasnosti od životinje na kolniku na 137. kilometru. Prema dojavi radi se o srni. Do slušanja.

0: 13 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Rat na Bliskom istoku i rastuća inflacija veliki su izazov za turističku sezonu. Ključno je ostati konkurentan. Jedna je od važnih poruka poslanih svijeća za turizam. No, potrebno je i razumno oblikovati cijene, poručio je premijer Andrej Plenković.
2: To je jedino najvažnije ključno pitanje koje će utjecati i na ovu sezonu. Interveniramo ponovo u cijene naftnih derivata. Hrvatska je velikim dijelom autodestinacija. Na taj način omogućujemo i domaćim turistima kojih je sve više da dolaze na svoje destinacije, a naravno i svima koji prolaze kroz Hrvatsku. Obzirom da su ove destinacije koje su blizu sukobu sada na određeni način u riziku, a onda je to na određeni način i prilika da se dio tih turista privuče u Hrvatsku, a privući ćemo onako kako to rade i druge zemlje na Mediteranu.
0: Grad Zagreb otvorio je javni poziv za dostavu dokumentacije kojom će građani koji su prijavili štetu od nevremena u ožujku dokazati da ispunjavaju uvjete za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na imovini, objašnjava gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Sada je ovaj javni poziv je službeni poziv nakon što je gradska skupština usvojila odluku prema kojem se građani prijavljuju sa svom potrebnom dokumentacijom. Imaju rok od 30 dana. I nakon što istekne taj javni poziv ćemo krenuti, znači, u administrativnu provjeru svih tih zahtjeva kako bi, nadam se, u rujnu mogli isplatiti pomoć.
0: Rusija je uoči ovogodišnjega mimohoda za dan pobjede nad nacističkom Njemačkom ograničila uporabu interneta, blokirat će mobilne usluge i tako prisiliti milijune korisnika da se koriste virtualnom privatnom mrežom. Protivnici predsjednika Putina to smatraju pokušajem jačanja unutarnje kontrole nakon 4 godine rata. Kremlj tvrdi da su ograničenja uvedena radi sigurnosti zbog povećanog rizika od napada ukrajinskih bespilotnih letjelica. U Hrvatskoj boravi poznati holivudski glumac John Malković. Da je stigao u Lijepu našu, pohvalila se i vlada na X-u. Malković je u Banskim dvorima primio premijer Plenković, koji je objavio da su razgovarali o hrvatskoj kulturi, turizmu, sportu i poslovanju. Legendarni glumac često ističe svoje hrvatsko podrijetlo. Naime, njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u SAD iz grada Ozlja. Čuli ste novosti. Čitala je Rosanda Tomitić, a uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslijepodne. Biće promjenjivo oblačno na Jadranu i uz njega mjestimice kiša te pljusak s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru umjereno ponegdje do jako jugo. Temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 opasnosti od životinje na kolniku između čvorova Žuta Lokva i Otočac na 137. kilometru, prema dojavi radi se o Srni. Prometna nesreća između odmorišta Marune i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika, na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac i Tovarnik, izlazak na Bajakovu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Drugi.

0: Homo sapiens.
1: S vama je Željka Ogrista.
0: Sat i 34 minute i kao što sam najavila, došao je moj današnji gost, poznati hrvatski glumac Goran Grgić. Gorane, dobar ti dan, dobro mi došao.
2: Dobar dan i tebi, hvala na pozivu.
0: Dakle, ovako, ovu subotu, 9.5. u teatru Exit je premijera predstave koja se zove Klamov rat. To je zapravo koprodukcija Exita i trupe Ovo ono. Prvu monodramu u životu radi Goran Grgić. Dobro, Gorane, kako si se odlučio za to?
2: Evo, već sam naježio kad si to najavila. I znam da to dolazi, da se približava, ali čini mi se da ide dobro. Ne bi se odlučio na monodramu, ja mislim, nikada. Bilo je raznih razgovora, ponuda, svega ostalo, čitao sam razne tekstove. Nekako nikad me nije primilo i nikad se nisam upustio u to. I ne ideš u monodramu ako to stvarno te se nekako ne tiče, ako nije tvoja tema, ako ne prepoznaš nešto što je igljivo, što možeš jednostavno eto pokazati, prikazati na svoj način. Uvod tog komada, jedino što je napisao Didaskalio, odnosno opis lika Kai Hansel, autor tog teksta, je napisao profesor prestar za nove početke, premlad za prijevremenu mirovinu.
0: Dakle, sad si odmah rekao, dakle, da igraš profesora tako u jednom razredu. Zapravo rat se vodi između profesora i razreda. Vrlo zanimljivo, ima tu svega i svačega, nego prvo samo da tu priču oko monodrama, mislim, krenulo je nekako, čini mi se, ima dosta monodrama u posljednje vrijeme, jedno vrijeme ih nije bilo, Branka Cvitković je, pa koja je Darija Lorenci je radila,
2: Nataša,
0: da, onako ima puno, mislim, kad gledaš, to je neka forma koja, mislim, jel kazalište je igra, odnosno su igra zapravo, ne, ovo je jedan, kako bih rekla, jel, nešto skroz
2: pale
0: drugo.
2: Pale sam na svijetu.
0: Pale sam na svijetu.
2: Da, ovdje, da, u ovom slučaju, a i vidio sam ga naravno i kod ostali kolega, i često se to tako događa, partner ti je publika onda u tom trenutku ponajčešće. I meni je apsolutno razred koji bojkotira, koji objavljuje rat profesoru, dakle šuti, publika šuti i sluša i gleda ono što im, na koji način ih napadam, što im govorim, kako se branim, na koji način ratujem s njima. To je forma jedna koju se ne upuštaš ako stvarno nemaš potrebe. Tako da sam nešto i rekao, ali kad dođeš do toga da bi mogao, eto, da se usudiš, da se testiraš, zapravo možda je to najbolje, da se testiraš.
0: Natičeš sam sa sobom.
2: Da pobediš samoga sebe. Nije ti određeno da ćeš doći na probu, pa će te čekati kolege, pa imaš nekakvu i odgovornost, poštovanje prema kolegama, pa se moraš pripremiti, pa nekako zajedno se potičete, ajmo probati, ajmo isprobati one scenu koja je klizna, ajmo vidjeti što ovdje, kako ovdje riješiti situaciju. Ovdje si nekako sam sa sobom i režiserom. I to i s njegove strane isto, vjerujem, Dražen Krešić, režisar, vjerujem da je s njegove strane bilo na početku i pa možda i sada teško više slušati jednog čovjeka da cijelo vrijeme se bori. Ja se nadam da, eto, tako da mi daje i tekst i da se trudim da to bude uvijek nekako novo, zanimljivo, i tražim se. Ali ta borba sa samim sobom, da sjedneš se sam, ideš kad vidiš taj komad teksta, ne znaš otkud bi krenuo uopće, što prvo, što ostavite za kasnije, ali evo, mislim da smo isplivali.
0: Izazov je, dakle, ja moram priznat, nisam čula prije za taj tekst, nisam čula ni za Hensela, jel tako? Radi se o njemačkom piscu, sadržaj je jako interesantan, naime, dakle, profesor, dakle, koji vodi, kao što smo rekli, rat sa razredom, dogodilo se u tom razredu samoubojstvo jednog učenika.
2: U jednom drugom razredu.
0: U drugom razredu, nije u tom razredu, samoubojstvo učenika, jer zbog loše ocjene, ne? Da. E sad, tu ima raznih slojeva, nešto zapravo da. Što nas se čini mi se svih tiče, ne?
2: Da, ja vam reći da naravno kad spomenemo tako nešto što je što se dogodilo prije, onda nekako pomisli ljudi naravno sve crno i sve mračno. Naravno, to se događa. Mm-hmm. Autor je to i napisao tih 2000. godina zato što se u njemačkom društvu počelo puno govoriti o tom baš krizi autoriteta, krizi školstva, krizi obrazovanja i svega ostaloga. Svi mi imamo iskustva i kao učenici i kao roditelji i mnogi kao i profesori. Mijenjaju se vremena. Danas više nije ono školstvo što je bilo. Mi imamo svi anegdote što su nama recimo naši profesori radili i koliko smo imali strahopoštovanje prema njima. To ne da se izgubilo strahopoštovanje, čini mi se nisam ja autoritet. Mm-hmm. Da govorim o toj temi, ima stručnih ljudi, bit će stručni skup poslije toga, razgovarat će se o tome. Nisam autoritet da govorim o svemu tome, samo eto tako pokušavam kroz taj tekst otvoriti sve te teme, ali stvarno od tog našeg, možda briješnjeg, ne samo našeg strahopoštovanja, gotovo da nije ostalo ni poštovanja. Mm-hmm. Evo, to je možda najveći problem profesora. To je profesor koji već, rekao sam, je u mojim godinama, koji je prošao niz generacija, koji isto tako zamjećuje da se generacije mijenjaju, da su drugačije, da su recimo površnije, da sve ostalo. Učenici isto tako imaju svoju priču, oni su educirani na neke druge načine, sve im je dostupno, sve vide, sve mogu saznati na brzinu sa nekakvim digestiranim informacijama, tako da teško se upravo u tom nekakvom suodnosu pronalaze međusobno nekakvo poštovanje, zajedno da budu svjesni, kao što i profesor moj Klam izgovori, da oni duguju školi svoje zajedničko postojanje. Mm-hmm. Jer da nema škole, nema ni učenika, nema ni profesora, i tu nekako on pokušava zadržati autoritet, pokušava nekako staru školu, pokušava čuvati to ocjenjivanje, vrednovanje na pravi način, dok se suočava, a to možemo sigurno biti svi svjesni i kao roditelji i kao promatrači svega toga, da se i to ocjenjivanje nekako taj to sve svima petice, svima nekako uspjeh, pa čini se da su tu tako smanjeni kriteriji i sve ostalo. Otvaramo mnoge teme, otvaram baš puno tema.
0: I baš ovo pred kraj školske godine.
2: Školske godine. Ali mislim da zapravo radimo uzbudljivu predstavu. Predstava koja će, eto, ja se nadam, ticati se mnogih, da će uz to što je tema aktualna, što je stvarno problem koji svi čujemo, prolazimo kroz njega i svjesni smo ga, da će uz to vidjeti zanimljiv komad, zanimljiv tekst, nadam se zanimljivu igru, i da će eto tako uživati u cijeloj predstavi. Mm.
0: Profesor je profesor književnosti, nije slučajno. I nije slučajno što on tada na tom satu zapravo želi učenicima govoriti o Goethevom Faustu, jel tako?
2: Nije slučajno.
0: Nije apsolutno slučajno. Ajde reci koliko smiješ sad, da baš ne spojlamo sve.
2: Da. Nije. Naravno da se preslikava nešto što se događa i njemu, neki izazov životni, neke borbe, nekakve istine, nekakva vjerovanja i sve ostalo. Jako decentno, pametno, zgodno i na točnim momentima, i ne možda prepoznatljivo odmah, ali u tome je draž teksta, je to cijelo vrijeme zapravo poveznica sa Faustom. Možda mi u našem školstvu ne obrađujemo toliko Fausta, Goethea, ali čini mi se da će svatko moći prepoznati zapravo ta nekakva stremljenja nekakvi ugovori sa
0: vragom,
2: sa vragom i svim ostalim, i to je jako, jako, jako vidljivo. Naravno da je to kroz suvremenu priču ispričano, ali sve se to lako može preslikati, ocrtati na današnje vrijeme i na tu borbu. I zato mislim da je kvalitetan tekst. Ono kad sam ga prvi put pročitao, vidim da je zanimljiv, vidim da je na momente duhovit, da je za glumca jednog veliki izazov, ali onda shvatiš da je autor vrlo pomno istražio, naravno i Getea, vrlo pomno promatrao što se zapravo događa po školama, što donosi današnje vrijeme, i to je sve nekako ukalkulirao unutra, ubacio vrlo decentno, vrlo zgodno, i nadam se da smo se mi eto tako našli na najbolji mogući način s tim tekstom, da smo ga pročitali tako kako treba i da ćemo ga prikazati eto prvi put u subotu.
0: Da, i da će naravno i publika se zapitati o mnogim stvarima koje možda nije još ni osvijestila, ne, ono to je.
2: Da, moram odmah reći ako smijem još.
0: Da, apsolutno.
2: Kome god smo pokazali, kojim god od suradnika koji su s nama, kojih ima dosta, i čim su došli, čim su čuli interpretaciju i način kako to igramo i sve ostalo, igram.
0: Da. To ćeš morati sad uvijek disciplinirati.
2: Svi su imali asocijacije odmah na neke svoje profesore, neke svoje događaje u školi. Svi, doslovno, svi, tako da vjerujem da će publika sjetit se nekih svojih profesora, sjetit se nekih svojih možda školskih muka, ali i dogodovština, dobrih trenutaka i eto tako i nekakvih začudnih profesora.
0: Evo dakle od subote u teatru Exit, Goran Grgić i Klamovrat, a sada i glazba po izboru Gorana Grgića.

0: Homo sapiens.
1: Eric Clapton, have a wonderful
2: tonight
1: Claptonov, da, to je tvoj prvi izbor kad ti u autu. Sad si mi pričao, reci zašto.
2: Je, apsolutno, pa ja sad dobro mislim, prvo zato što je sad je bio u Budimpešti i htio sam ići, ali evo zbog ovog posla odustao sam, a ovu pjesmu nije svirao, čuo sam, to sam pročitao.
1: Onda nema veze što nisi.
2: Da, onda mislim, nema veze. Ali zgodno je to kako moja supruga mi je kad sam jednom, smo se vozili pa sam joj govorio kako su divne riječi, kako je divna glazba, kako je, da ona još jedan put se skoncentrirala na riječi i rekla da, pijana budala. Došao je na Tulum, zapio se lijepo, ona je cijelo vrijeme lijepa, da, sve je okej, okay, ključeve je dao, je, nije mogao piti, nije mogao voziti, strpala ga je u krevet, ali njegova je veličina što je to, eto tako, već ujutro shvatio i napisao tako jednu sjajnu stvar.
1: Vratimo se mi profesoru Klamu i dakle kojim si valjda sad opsjednut već neko vrijeme, ne?
2: Da, apsolutno.
1: Prvo tremu naravno imaš malu.
2: Da, kojom je spisao sin jučer ga imam tremu, ali imam uzbuđenje. A sad trema nije, to je trema, to je taj adrenalin koji te diže i koji mora postojati. Ja ga i volim i na stotu izvedbu neke predstave koje dođem igrati, ako vidim da nemam dovoljno adrenalina, da dovoljno ne treptim, onda si nekako sam nabijem to, jer ne možeš iz neke ležernosti napraviti ništa. Apsolutno.
1: Mora ti biti stalo.
2: Pa nekad se to pretvori možda da previše želiš, pa preskočiš previše rampu i sve ostalo, ali mora postojati i neminovno je. Zadaš si toliko elemenata, toliko sitnih stvari koje, i krupnih naravno, ali sitnih elemenata koje želiš ispoštovati, koje si se dosjetio, koje ti je režiser rekao, pa sve ti niz elemenata da bi ti tu koncentraciju, da bi se on napravio, da bi eto i zainteresirao ljude, jednostavno moraš. Ne možeš, da znaš, zna Đoković jako dobro igrati tenis, ali opet ima svaki puta tremu, odnosno ima uzbuđenje, odnosno razmišljanje na koji način, kako, što će napraviti da to bude bolje.
1: Da, sama tema, ja vjerujem da će ova predstava biti interesantna i đacima i roditeljima, kao što sam rekla, i profesorima posebno, da će mnogi i sebe profesori prepoznati. Kad ti gledaš ovo u školstvu, što nam se zapravo nekako dogodilo, to mislim nije samo dakle naš hrvatski problem, ne. To je onako jedna opća stvar, ovo što si rekao, nestalo je to strahopoštovanje što je naša recimo generacija imala ono prema svojim profesorima, prema autoritetima, zapravo su nestali i autoriteti, znaš, ono, nema opće više,
2: što su nestali autoriteti.
1: Nema više ono autoriteta. Tako da taj odnos profesor, i sad zbog čega je to tako?
2: Evo, to je veliko pitanje.
1: Da. Zbog čega je to? Što se dogodilo? Puno stvari
2: dogodilo, ja naravno se ne bavim tim do kraja, ali pokušavam naravno shvatiti. Čini mi se da su te društvene mreže, da je dostupnost sviju svugdje, da nekako svi smo mi izloženi, ne mi koji se bavimo javnim poslom, nego svi su nekako izloženi snimanju permanentnom, cijelo vrijeme se možeš, pa ako ćemo se držati nekako u školi, djeca isto tako promatraju šta profesori voze, s čim dolaze, na koji način se ubuduju, sve to, na društvene mreže, možeš, oni to još brže i učinkovitije rade, za čas izguglaš ko je što, kako, koga ima sve, šta je, gdje je bio, gdje ljetuje, kako izgleda u kupačem kostimu i, mislim, improviziram.
1: Da.
2: Tu se sve gdje negdje smanjuje autoritet. Naravno da mediji isto tako mogu za čas nekoga iznivelirati, bez obzira koliko god da je nekakav autoritet i koji bi trebao u naše vrijeme, recimo u prijašnjim vremenima, toga bilo je postojalo, zapravo tih nedodirljivih ljudi koji ti se čini kad prođu pored tebe, ti spomenici koji pored kojih se ne usudiš razgovarati, mislim ja, pa i ti i ja znali smo i Ranka Marinkovića,
1: da, sad bi je pao napad,
2: i mislim sjedneš pored njega i šutiš, Ne, sad da ja njemu govorim, pa profesor, onaj divan bio roman, ma nemoj, ti ćeš mi reći da je već prošlo.
1: Ti ćeš mi reći. Sad kad si ovoga spomenula Ranka Marinkovića, sjetila sam se, to je taj anegdota nekako je on imao čer, ne, u osnovnoj školi tada. Ona je došla jedan dan doma iz četvrti razred, tako nešto, zadaća iz hrvatskog, sva iskrižana, naš crvenim, sve ono najlošije piše o njoj i tako, i tata mora potpisati, jel? I on je to potpisao i samo je napisao, raspnite je. Što nije otiče, raspnite je, da. To je isto onako zanimljivo za ovo, ovoga. Međutim, što se tiče tog ocjenjivanja, dogodilo se to da su ocjene, ti brojevi su postali užasno važni, ne? Dakle, i mi smo, mislim da je jedinica jedna dobra stvar, jer nema samo, kako bih rekla, nije samo, škola nije samo edukativna, nego je odgojna. Znači, treba se naučiti i padati i dizati, ne? Međutim, danas ako dobiješ jedinicu, a ne do Bog popravak, ti ne možeš ići dalje. Ne možeš se upisati negdje. Da, ne možeš ono, da, to je problem.
2: Da, imperativ tih velikih ocjena, tih svi odlikaši.
1: Da.
2: I sve to je, to je jednostavno snizilo vrijednost svega toga. Razgovarao sam eto sa, baš sa bivšom profesoricom hrvatskog Đurđom Adlešić sad u Bjelovaru na otvaranju Bog festivala, pa me pitala šta je to, kako je, zanimalo je što je, onda joj da, dolazim ti na predstavu, moram to vidjeti, jer i ona je prepoznala svoj događaj, prepoznala je isto to nešto da je se pokušavala, što ti kažeš, te jedinice davati jednom učeniku nekako da bi ga potaknula da krene dalje, jer je znala da je kapacitet.
1: Da.
2: I onda je na kraju dala visoku ocjenu. Zašto? Onda je on se ostao sad osupnut. Šta sad odjednom? Velika ocjena. E, da, ja sam te poticala na taj način da ipak pročitaš, da ipak, jer sam znala da to možeš.
1: Mm-hmm.
2: Eto, danas to bi se nekako, čini mi se, drugačije protumačilo. Ja vjerujem da je sad tu pored mene neki profesor i profesorica da bi imali niz svojih priča, niz svojih dogodovština i svojih i trauma i slučajeva sličnih ko u našoj priči, ali ali baš to možda eto tako, zato smo, čini mi se, pogodili temu da će otvoriti pitanje, da će se razgovarati malo više o tome, da neće ostati nekako samo u nekako uskom društvu. Ne ostaje, priča se o tome, svi mi znamo da je to. A samo eto tako, ajmo pokušati naći rješenje. Jel postoji? Ne znam. Ko što ne
1: da,
2: znamo.
1: Ne znam, ne znamo, da. Ali evo, recimo, isto sjećam se jedan naš zajednički prijatelj u gimnaziji je popravak iz povijesti i ovoga, i to je baš bilo onako ono, topčina, jel tako? I on je to ispravio uredno, nakon toga je postao, upisao povijest, postao profesor povijesti na sveučilištu. Razumiješ?
2: Ne moram dva put pogađati.
1: Ali mislim, to je tada bilo moguće. Jel ti danas, recimo, znaš, danas je stvarno takva situacija, zato je onda pritisak roditelja na djecu, jel?
2: Roditelja na
1: profesore, djeca su samo ganjaju te brojeve, ne? Mislim, znaš ono, ocjene bi trebale imati svoj smisao, ne samo da se negdje upišeš.
2: Ja moram se priznati, evo, ja, kao što svi imaju asocijacije, imam ja...
1: Trebaju li uopće ocjene?
2: Da, imam asocijaciju na sebe, apsolutno. Uh-huh. Kako sam ja jako rano htio biti zapravo to što danas jesam, upisati glumu i sve ostalo, nekako sam se našao u školi u kojoj je bilo i računovodstva i svega ostalog i sve, i nekako to sam sve ignorirao i dobivao jedinice i svega ostalog. Naravno, kad sam na kraju shvatio da, mislim, treba mi, onda sam došao, naučio i to napravio. Ali nije me to frustriralo, nije mi to, čak sam i svojim roditeljima ono vrijeme govorio, čekaj, izi, nemojte mi samo gledati ocjene, pustite, znam, ne da mi se vježbati daktilografija sada, od vježbaću je, naučit ću je. I naučio sam je, naravno. Ali je bilo to, znalo se da, ako ne znaš jedinica, znam situaciju iz matematike, da je bilo jedinica, onda sam pitao susjedu, daj pokažem šta je ta matematika. Nisam dolazio baš često u školu, jer je malo kazalište, malo ovo, malo sve, pet. Onda mi profesorica nije vjerovala.
1: Da,
2: kako sad odjednom? E pa, znam, može se naučiti to, samo nisam učio.
1: Da.
2: Ali potpuno se to promijenilo. To bi sad bio, ne znam, moje vrijeme, te godine, nije bilo to ništa posebno, niti su moji roditelji imali traumu zbog toga, niti su znali.
1: Bio dio normalnog odrastanja i traženja.
2: Tu sam se čeličio i dokazivao sam sebi, ali eto tako, su je se isto tako profesori čeličili na meni. Uh-huh. Pa nećeš, ako nisi, nećeš, ako nisi naučio. O tome se zapravo cijelo vrijeme radi u našoj predstavi.
1: Jer u krajnjoj liniji škola bi trebala biti neko lijepo mjesto, mislim, znaš, pruženja.
2: Po nekom optimizmu, pamćenju, svi mi samo pamtimo lijepe stvari.
1: Najljepše je đačko doba.
2: Je, apsolutno.
1: Međutim, sada je vrlo često stres, izvor stresa i za profesore i za đake. Ne? Mislim, ja vjerujem sigurno da profesorima nije M su potplaćeni.
2: Apsolutno.
1: Da M je vrlo teško uspostaviti nekakav, kako bih rekla, ono, uopće disciplinu u razredu. Ne? M i oni su pod razno raznim pritiscima, tako da, a radi se, rekla bih, to zvanje bi trebalo biti poziv. A ne, znaš...
2: Ja vjerujem da je, da je
1: poziv.
2: To
1: moraš stvarno voljeti da bi, ovo što si ti rekao, da moraš drhtati, ono nešto treperiti kad glumiš, tako i profesor mora imati to nešto.
2: Ne? Ima. Čini mi se da se taj nekako jedan od najljepših poslova na svijetu pretvara u svoju suprotnost. Uh-huh. Ne znam, stvarno nisam u tome do kraja. Nisam u životu do kraja u tome, ali eto, ne pokušavam na sceni stvarno dočarati to, proučavali smo, razgovarali, imamo eto tako i stručne savjetnike oko toga svih, pa smo naravno i prilagođavali nekakvo ocjenjivanje kod nas koje je potpuno drugačije nego je nego u Njemačkoj, ali predstava se igra na svim mogućim jezicima po cijeloj Europi i svugdje nekako se isto prepozna. Meni je tekst i preporučio jedan mađarski kolega koji mi rekao, imam jedan sjajan komad koji bi ti eto mogao to lijepo odigrati, i njemu sam zahvalan zapravo da mi je otkrio taj komad. Nije se znalo kod nas prije za to, nije preveden bio, i evo, sad će naravno i publika, premijera je naravno sad u

0: Evo malo neobična jedna izvedba Sound of Silence, Goran Grgića. Gorane, pa ti imaš iskustva profesorska, mislim, u krajnjoj liniji, ne, i na Vernu, i čini mi se u Osijeku, tada radiš još uvijek.
1: Pa evo, povremeno.
0: Dakle, kakav si ti profesor? Odnosno, jesi li o tome razmišljao, naročito sad kad radiš ulogu profesora, jesi li se, dobro, malo je specifično čim se radi o umjetničkim zvanjima, jesi li, je li te nešto iznenadilo u tom procesu, znaš, ovom?
1: Da, ja sam isto razmišljao kakav sam zapravo. Najbolje to naravno rekli studenti. Ali čini mi se da sam i ja, kako da to blago kažem, ne inzistiram toliko koliko su neki moji profesori meni na akademiji inzistirali na tim nekim jako čvrstim stvari. Sve mislim si, ispravit će vremenom, doći će, pa i čak i meni, znam da bi mi bila najveća škola kad sam došao zapravo u posao, kad sam krenuo raditi i kad sam učio od tih svojih nekakvih tadašnjih veličina koje sam takvima smatrao. Čini se da sam apsolutno blaži. Zbog toga što su stvarno se promijenile vremena. Rijetko će im trebati Grci, ali rijetko će im trebati neke, ali tražim, pokušavam nekim blažim metodama objasniti da je to osnova, da je to nešto da ne mogu se jednostavno baviti izvođenjem glumačkih radova ako nisu potpuni glumci, ako nisu sposobni i odrecitirati pjesmu koju nisu nikada prije vidjeli.
0: I razumjeti.
1: I razumjeti je, da, dati svoj nekakav stav, biti prisutan, vidjeti neku izložbu, vidjeti sve ostale predstave, vidjeti, znati što se zapravo događa u tom kulturnom svijetu, zapravo biti nekako dio tog miljeja. Neki se možda i zalete u to, vide na televiziji, pa je to zgodno, pa je to možda influencerski, pa ćeš biti popularan. Ima i toga, naravno, ali vjerujem da ipak ima i znam zapravo da ima puno više mladih koji shvaćaju tu ozbiljnost tog posla, shvaćaju da moraju puno uložiti, ali im je dostupno sve moguće i oni prate cijelom svijetu kako glumci igraju, na koji način igraju. Ono što ja pokušavam eto njima otkriti, čini mi se da sam, eto ako smijem tako reći, da se kod nas se više tražilo rezultat, da pokaži da te vidim, a ja im pokušavam nekako predočiti metode iz svoje neke patine, iz svog iskustva, kako doći do nekog rješenja, kako se usuditi, kako se isprobati, kako zapravo rovariti u sebi da nađeš nešto što je zanimljivo, što je drugačije i što će tebe veseliti i iznenaditi da si drugačiji. Dan danas se bavim time, evo ovaj tren se bavim time, gdje god šećem, vrtim te tekstove u sebi, dolaze mi ideje, pokušavam vidjeti na koji način taj profesor hoda, na koji način komunicira, na koji način s kim živi, što jede. Sad se možda čini kao to neke banalne stvari, sad ti razmišljaš zašto čim, šta sluša tvoje lice, ali da, baviš se time. Baviš se time, to ti prođe kroz glavu, šta bi taj čovjek, kad tako radiš jednu veliku ulogu, šta bi on
0: slušao, kakav je privatni život, znaš,
1: da, ko se brine o njemu, kad dođe doma, jel, šta radi, neke stvari on naravno piše,
0: kaže, da,
1: i kaže, jasno, i se vidi, a neke moraš jednostavno ucrtati, da ti ostane u podsvijesti, da to nekako obogati to lice, da bude pravo, živo, čvrsto i konzistentno, da ne leti iz scene u scenu, sad je ovako, sad je onako.
0: Da, znaš što je interesantno ovo što stalno, naravno generacije su drugčije, posebno recimo kad gledamo našu generaciju, ona je bitno drugačija od ove generacije tih mladih ljudi. Ne treba generalizirati, razumiješ, ne treba generalizirati, mislim, dakle ima i onih možda koji su slični, kako bih rekla, našoj generaciji. Mislim da mi ispadamo kao sad nekakve drugčije, ono, više ovih mladih ili recimo površnih. Koliko vidim, ti jako dobro surađuješ sa mladim ljudima, mislim, u krajnjoj liniji sa ovim, ovo, ono, to su sve mladi ljudi, mislim, trupa.
1: Apsolutno, apsolutno.
0: Ti si za njih, ono, kako bih rekla, dinosaurus.
1: Da,
0: ne,
1: jesam,
0: ono.
1: jesam.
0: Dakle, pa, to se, da...
1: Ne, završi pitanje možda.
0: Pa ne, to mi zanima. Znači, baš sve mladi ljudi, kao prvo, zanimljivo je da su reagirali na tebe, da, jel' da, tako? Da su uopće prepoznali. Ne? Ti imaš mladog režisera, mislim, imaš, da, sve, koji bi ti mogao biti sin, ne?
1: Ne, ali mi je zet.
0: Aha, zet je, a dobro, zato, to nisam znala, dobro.
1: Je, ali divno je to uopće osjećaj, zato i to mi je isto to što smo tako nekako i obiteljski vezani i to me zapravo čini sretnim da ti mladi ljudi, ne samo režiser, nego i producentica i svi oni koji su bave se svojim nekim estetikama novim, pokušavaju naći neku svoju priču, svoj stil, svoj izražaj i sve ostalo, žele me imati i dobro funkcioniramo. To je, moram priznati, eto tako je meni.
0: Dobro za ego, naravno.
1: Dobro za ego, je, apsolutno.
0: Nisam još ono, znaš, još se držim.
1: Da, mogu me još, mogu ja shvatiti što oni traže, što žele i na koji način to se žele izraziti, ali poštuju tu nekakvu moju patinu, moje iskustvo i sve ostalo, da ja to mogu iznijeti još uvijek. Mm-hmm. Mislim da je krajnji moment da sam se dirnuo monodrame, jer ne znam, za 5, 6, 7, 8 godina.
0: Kako bi, dobro, ne znam. Možda će se igrati,
1: ali krenuti u to, izrovariti sve to, izrudariti zapravo, je stvarno je posao koji možeš imati prilično snage.
0: Sad se recimo sjećam koja je možda bila monodrama koja se igrala najduže. Igrao je Vukmirica, povijest moje gluposti, on je godinama igrao, sjećaš se to?
1: Vukmirica, divan je bio sa ti povijesti moje gluposti, to je jedna možda od prvih monodrama koje sam vidio. Onda sad će igrati sutra, preko sutra na istoj toj pozornici, zato mi ćemo scenografiju, to mi je eto divna poveznica, će Zijah Sokolović igrati.
0: Zijah je odličan,
1: mislim.
0: Da.
1: Ne, sad će igrati Kabarej, ali predstavlja dan prije knjigu Glumac, koju, eto, to sam gledao već prije, ne smijem reći, ali više od 40 godina i ne jednom. I bio sam potpuno fasciniran njegovim pristupom, njegovim igrom, ali mnogi sam eto i vidio kako su igrali i Šovagović i Šerbeđija.
0: Krležu posebno.
1: Krležu, da. Šove Đuku Begovića.
0: Ivo Gregurević,
1: Đuku Begović. I Ivo isto je uzao Đuku Begovića. Bilo je toga sad da ne zaboravim neke važne, ali mnoge sam naravno promatrao. Glumce kolege i Petra Kralja i Pejakovića, eto sad, isto. Dakle, nekom momentu ti vjerojatno dođe želja, volja da eto, pokušaš sam izdržati. Glumac, odnosno kazalište, jest dva glumca i jedna daska, ali eto, monodrama je jedan glumac, jedna daska, jel ti fali u glavi kad si se u to zaletio.
0: Je li u monodrami uvijek treba imati redatelja? Mislim da je Vukmirica sve radio sam. Mislim, da, on je bio tako.
1: Da, Vukmirica je radio priču koja je njegova. Uh-huh. On je sam i napisao povijest moje gluposti. I tu čini mi se, vjerojatno, sad nikad sam ga nikad pitao, vjerojatno je on pozvao neke kolege.
0: Da,
1: dođe,
0: pa se malo konzultirao.
1: Da vidi šta radim, da. Pa da je mi dobar ovaj što se, kako na ovo. Uh-huh. Sigurno se konzultirao, ali to je, čini mi se, bila ipak njegova kućna radinost. Uh-huh. On je to kopao, pisao i onda izletio. Nije mu to jedina, radio je i prije 10 godina monodramu, isto tako, isto nekakva istraživačka, drugačija, hrabra i sve ostalo. To je jedno veliko uzbuđenje. Mi jesmo po svojoj nekakvoj vokaciji mazohisti. Mm-hmm. I volimo rovariti po sebi, volimo govoriti istine, volimo pokazati i svoje mane, ali ponekad i vrlinu, ali to jest ta monodrama kad dođe, da je nešto što je, eto, sam sam, gađajte me.
0: Da, ali je dobro u tvom slučaju, recimo, budući da se radi sad o njemačkom tekstu, ne, imati to vanjsko od oko, ne, redatelja.
1: Divno da imam vanjsko oko, nisam spomenuo.
0: Moraš svoje suradnike spomenuti.
1: Da, evo, moram ću spomenuti, nisam sam na sceni, monodrama jest, ali imam jedan orkestar koji smo, eto tako, samo kritički nazvali Klamov Raštimani orkestar, daleko od toga da su Raštimani, oni su fakat stvarno izvrsni glazbenici, kompozitor svih brojeva, svih točka je kolega iz gosti iz Beograda, Marko Marić, scenograf je Ivan Lik, kostimografkinja Marita Čopo, a Klamov Raštimani orkestar je Una Patafta, Igor Pavlica, Dino Brazuduro i Ivan Đajić. Eto, to su harmonika, truba, gitara i kontrabas. I Pavlica Bajsić.
0: Da, Pavica Bajsić, da. Pavica Bajsić. Još jedna važna stvar, prekrasan je ovaj plakat, zapravo portret, vidiš, to si zaboravio.
1: Nisam.
0: Goran Grgić, onako prepoznaćete ga, vidjet ćete taj plakat, prepoznaćete Gorana, ali tako, vrlo je interesantan, ne mogu ga prepričati, Dimitrije Popović ga je.
1: Da, divno je da je moj prijatelj, eto i naš prijatelj Dimitrije Popović, nekako htio i darivao mi je taj plakat. Naravno da je, kako je on ozbiljan umjetnik, došao na probu i htio poslušati prvo kako ću ja to, pročitao je prvo pa ću poslušati kako ću ja to izgovoriti. Mislim da je pogodio jako dobro, da je pogodio samu bit toga i to mi je velika čast da je to tako Dimitrije napravi.
0: Da, vidim da si sav u tome, uopće ne znam da će biti jako zanimljivo, međutim imaš ti drugog posla, mislim, ti imaš glavnu ulogu, igraš kod Live Panduri ili tako, HNK i to teško, ono, glavnu ulogu, još imaš nekih predstava, spremaš sada Stauferom u Dubrovačkim ljetnim igrama Richarda III. Mislim, kako to sve?
1: Kako to, da.
0: Kako živiš?
1: živim u tome, živim s time i čini mi se da dobro funkcioniram. Lijepo je, eto, veseli nas sve skupa, govorimo sada na ansamblu u HNK, kad dobijemo dobru predstavu, kad se izborimo, kad se isto tako nekako namučimo da kroz neku interakciju svega napravimo zastave koje to sada igraju isto jako, jako uspješno. Agamemnon, ne trilogija o Agamemnonu, isto tako neke lijepe stvari se tamo u HNK-u događaju i čini mi se da smo svi jako zaposleni, svi smo jako involvirani u sve, a poslije toga, eto, odmah prvi dan poslije premijere krećemo u Richarda, to je koprodukcija Varaždina, HNK Zagreb i Dubrovački.
0: To ćete probati u Varaždinu ili u Zagrebu? U Zagrebu
1: ćemo probati, jer nas je više iz Zagreba, naravno, pa će kolege dolaziti, ali mislim da su i one imaju i utočišta u Zagrebu. Najviše ćemo napraviti u Zagrebu, gotovo sve, samo 10 dana ćemo biti na Lovrijencu i ja vjerujem da će to biti sa Tauferom. Već radio sam 2-3 puta i lijepe, uspješne predstave, dobar, ugodan rad. Richard III, eto, to je neki ciklus koji je Senka Bulić osmislila,
0: zacrtala
1: tih diktatora eto, kroz literaturu i mislim da će on jako lijepo sjesti.
0: Gdje igrate?
1: Na Lovrijencu.
0: Na Lovrijencu
1: i eto.
0: Biće penjanja ovo ljeto.
1: Biće
0: kad vrućina krene. Ono.
1: Biće penjanja, a poslije toga eto, mala pauza i onda je Kvinocio.
0: Kvinocio. A što je sa novom?
1: Kvinocio.
0: Novaljom.
1: A Novalja ide, ići će, kako da ne, apsolutno ide, već 21. godinu, tu eto neću ja morati igrati, napravim raspored,
0: i samo malo iskoordiniraš.
1: Iskoordiniram i sve ostalo, i to funkcionira jako dobro, imam tamo jako, stvarno čvrsto dobru ekipu u Novalji koja je involvirana u sve, u svake moje dogovore, u svake razgovore, pa čak i u to što ćemo izabrati, na koji način, tako da, a i publika uvijek nekako očekuje od nas dobar izbor, ono što nisu stigli recimo pogledati u Zagrebu, ne, pa da
0: tamo
1: dođe
0: preko ljeta
1: tamo,
0: lijepo, da,
1: dođe
0: se
1: lijepo vrlo, i funkcionira vrlo jako lijepo.
0: Dobro, evo sad evo zaključujemo, naime rekla bih to ova, monodrama je poligon za vještinu glumačku, dakle imaš prostora tu stvarno jako, jako puno. Misliš li da ćeš nakon iskustva dugog igranja monodrame ove promijeniti svoj odnos prema igranju s ansamblom?
1: Da, sad moram neke primjere reći, gdje zapravo znam da ljudi koji su jako, jako puno bili samo u tom stilu, Vukovi samotnjaci, da im se teško prilagoditi na ansambl.
0: Evo Zijaha recimo,
1: je
0: li tako?
1: Tako je, da, evo, da, ako smijem reći, da ne govorim u njegovo ime, ja sam jako dobar s njim, prijatelj sam, ali znam, eto tako, i proveli smo dosta i razgovora. Naravno, kad shvatiš da ovisiš samo o sebi, da je borba, da je to putovanje, da je vožnja, da je dogovor, da kad dođeš na probu, došao si na probu sam i to si odgovoran, tako da ti vjerojatno onda ne odgovara, odnosno teško se prilagodiš, da netko spore uči tekst, da netko improvizira, da netko
0: ide ti na živce, to
1: eto, vjerojatno, ja mislim da ne, ja sam paralelno cijeli život u ansamblu i čini mi se da je ovo samo jedan test moj, koliko se mogu ja naći u toj formi, a ovoj formi ansambla i svega ostalog se jako dobro snalazi.
0: Evo, hvala ti lijepa, Gorane. Dakle, evo još jednom ponavljamo, premijera je sada u subotu, teatar Exit, Klamo vrat, vrlo zanimljiva tema, dakle, profesor koji, eto, ima borbu s učenicima, nerazumijevanje, sve stvari koje ste vi i kao roditelji ili kao đaci ili kao bake i djedovi prošli, tako da, eto, pratite kad će se igrati, igrat će se puno, pa dođite u teatar Exit. Bake i djedovi isto, dida si, ti imaš sad, ti sad razmišljaš o upisu u vrtić.
1: Da, evo, u toj sam fazi, sada mislim, ja sad je već moja Dunja u vrtiću i eto tako, čini mi se da sve stane, da sve ovo o čemu smo danas pričali, o tim važnim stvarima i vašim velikim problemima i velikim stresovima i sve ostalo, kad je vidim, sve to nestane.
0: Da, je, samo čista ljubav. Ono,
1: čista ljubav.
0: Ne možemo ni zamisliti kako će se ta djeca jednog dana školovati. Tko to zna? Ono, mislim,
1: pa moram priznati, eto, da sam isto tako cijelo vrijeme razmišljao, ako mi danas govorimo sa nekakvim svojim nečinim i sa velikim odmakom od našeg školstva, od našeg školovanja.
0: Što će ta generacija?
1: Što će biti tada? Da. Nešto od toga govori profesor Klam, naravno, nešto vizionarski, ali nešto možda jako i defetistički.
0: Da. Nedavno mi je rekla jedna profesorica sveučilišna koja kaže, veli, kako sada stvari stoje, vrlo brzo bi se moglo dogoditi da mi profesori, da nas više neće biti, pa će đaci izabrati recimo Shakiru da im bude profesor. Razumiješ, ono, imaš ovo i gledaš i ona govori gradivo.
1: Je, apsolutno. Ne možemo čak, čini mi se, ni vizualizirati, a kolegica profesorica je jako blizu istini i ovome što govori moj profesor Klam.
0: Da, dobro. Ma, mislim, gle, sve će proći. Vratit ćemo se mi opet na staro.
1: Nekako sve to ide u krug.
0: Ja isto mislim. Evo, dakle, hvala ti, Gorane, puno. Drž se, gledamo predstavu Klamu vrat, definitivno u teatru Exit, a mi se čujemo opet sljedećeg utorka u isto vrijeme, na istom mjestu, i naravno završavamo s profesorom Jakovom.
1: Profesor Jakov, da.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Puela, Puela, parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
3: Drugi program Hrvatskog radija.
4: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
5: Hrvatskog radija.
6: Hrvatskog radija.
7: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
8: Prijenosi HNL-a na drugom.
7: Slušajte nogomet na radiju.
8: Samo na Hrvatskom radiju.
9: Za koji Hrvatski radio?
10: Hrvatski radio.
9: Hrvatska radio televizija.
10: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
9: Odlično!
8: Samo na Hrvatskom radiju.
11: 14:30.
8: Drugi program.
11: Pogoršalo se stanje jednoga od dvojice migranata koji su prekjučer zaprimljeni u Karlovačku opću bolnicu. Podsjetimo, u pokušaju krijumčarenja više osoba na području općine Netretić, 4 su osobe umrle, a 2 su u teškom stanju primljene u bolnicu. O zdravstvenom stanju jednoga od migranata za HTV govori Mirjana Lončarić-Katušin iz Karlovačke opće bolnice.
12: Evo, jedan od naših zaprimljenih pacijenata koji je primarno liječen na našem odjelu, a zbog uvjeta u kojima se je našao, znači hipotermije, nagnječenja, nažalost došlo je do pogoršanja određenih nalaza, primarno bubrežne funkcije i zbog jednog nadzora i metoda, invazivnih metoda liječenja, sada više ne konzervativnih, zaprimljeni u jedinicu intenzivne medicine na daljnje liječenje kako bi se mogla pružiti invazivna potpora.
11: U KBC-u Zagreb počela je obnova čekaonice i prijamnih boksova hitnoga bolničkog prijema. Iz bolnice kažu da se posebno pazi na funkcionalnost i preglednost prostora uz nastojanje da boravak u hitnom prijamu bude što dostojanstveniji. Radovi bi trebali trajati 2 mjeseca, a iz bolnice su poručili da će svi pacijenti biti pravodobno i stručno zbrinuti. Za 2 godine trebala bi početi gradnja još jednoga mosta preko Save u Zagrebu. Gradnju Jarunskog mosta, o kojem se govori gotovo 20 godina, najavio je na konferenciji za novinare gradonačelnik Tomislav Tomašević. Oko 140 milijuna eura vrijedna investicija trebala bi donijeti velike promjene i prometno rasterećenje. Novi most trebao bi spajati zapadne dijelove Jaruna i Novog Zagreba. Biće dugačak 625 metara, imaće 4 traka, biciklističku i pješačku stazu te tramvajsku prugu.
13: Ovo će biti tek 3. most u gradu Zagrebu preko kojeg će ići tramvajska pruga. Znači, jedini još mostovi preko kojeg ide tramvajska pruga, kao što znate, su još Jadranski most i most Mladosti. To nam je isto tako strateški bitno s obzirom na projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu, a u buduće nadamo se i opće sveučilišne bolnice u Blatu, tako da se taj strateški bitan definitivno objekt za grad Zagreb, koji izvodi država i kojim je investitor Vlada, da bude povezan dobro sa javnim prijevozom.
11: Eto, tom dobrom vješću završavamo ove novosti. Čitala je Rosanda Tometić, a uredila Marijana Mišura.
8: Novosti.
11: I vrijeme poslijepodne. Biće promjenjivo oblačno, na Jadranu i uz njega mjestimice kiša te pljusak s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru umjereno, ponegdje do jako jugo. Temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva.
14: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Na većini cesta vozi se bez značajnijih ograničenja osim u zonama radova gdje su mogući zastoji kolone, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brze cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split samo u smjeru Zagreba. Večeras od 22 sata do 4 sata sutra ujutro zbog radova bit će zatvorena autocesta A11 Zagreb-Sisak između čvorova Velika Gorica Jug i Lekenik u oba smjera, uključujući čvorbu Ševec. Vozit će se bilazno državnim cestama. Putnički i teretni promet povremeno je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Agencija za plaćanja počinje zaprimati jedinstvene zahtjeve u poljoprivredi od 7. siječnja do 15. svibnja 2026. godine. Od 2026. poljoprivrednici elektronički popunjen jedinstveni zahtjev podnose elektronički u Agronetu putem NIAS-a, koristeći vjerodajnicu značajne i više razine sigurnosti, na primjer osobnu iskaznicu ili token banke, a mogu i na stari način vlastoručno potpisati list A elektronički popunjenog jedinstvenog zahtjeva i dostaviti ga neposredno ili preporučenom pošiljkom podružnici Agencije za plaćanja.
5: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop
6: Shop, easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: sam stići i prije.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: A ne, pa stigao sam prije. Evo, pola minute prije 15 sati počinje drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Dobar vam dan, ja sam Krešimir Gotlin. Do 18 sati bit ćemo zajedno. Evo, meteorolozi, jedni su govorili da će biti sunčano, drugi izvori su govorili da će biti nešto kiše, ovi drugi su bili u pravu, barem što se tiče Zagreba trenutno. Javite nam kako je kod vas na 616-7002 i budite oprezni naravno u prometu, znate već kako je, 3 popodne, odlazak s posla doma, malo umor, malo skliski kolnici, malo nervoza, pa budite oprezni u prometu. I da, 5. svibnja, čestitam vam svjetski dan higijene ruku. Ne znam kako vi, ali primjerice jest da i danas u ovim danima perem 10 puta ruke dnevno, ali to je dosta rijeđe nego što je to recimo bilo u vrijeme korone. U to vrijeme korone imao sam osjećaj da ću skinut kožu s ruku, a nekako je to sve popustilo. Pa evo, danas je taj svjetski dan higijene ruku, ako imate nešto na to dojaviti, svakako se javite i podijelite sa mnom u ovom drugom dijelu dana. Najavit ćemo i tijekom ovog poslijepodneva neke glazbeno-scenske događaje, ako vam je to interesantno. Aj, možemo se čuti na 616-7002. A možete mi pisati po Facebooku HR2. 15.02. 5.5.
1: Drugi, drugi.

Ovo je Vavi Kan koji se vraća pred zagrebačku publiku velikim koncertom preko sutra u klubu Bugalu, gdje će s početkom u 21 sat predstaviti svoj novi album Future Sound of Sevdah. Publiku na koncertu je čovjek koji je koncert koji donosi prepoznatljivu kombinaciju vrhunskog muziciranja, to čujete. Snažna emocija u kojoj posebno dolaze do izražaja kristalni vokal Sakin Modranje i virtuoza na violini Brune Urlića. Ovo je lijepo, lagano, uspavljujući možda čak, ali znate kako sam, meni treba nešto malo brže. Evo, možda ne previše, malo brže samo. 15.25. Za 5 minuta naše novosti, a onda se družimo i dalje u drugom dijelu dana za nekih 15 minuta.

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatski radio.
6: Hrvatski radio.
5: Hrvatski radio televizija.
6: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
5: Odlično!
3: Samo na Hrvatskom radiju.
7: 15:30.
8: Drugi program.
7: Još se čeka vijesti iz Kazahstana u kojem je prije nekoliko dana uhićen bivši čelnik Hrvatskoga skijaškog saveza Vedran Pavlek. Podsjetimo, Hrvatska je odmah poslala svu potrebnu dokumentaciju za njegovo izručenje. Policija je za sad svoj dio posla završila, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Upitan da komentira izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru i rukometnom savezu, ministar Božinović je odgovorio.
9: Ono što je posao ministarstva kojem sam ja na čelu, to je da provodi sve ono što je znači primjenu zakona. U konkretnom slučaju sve izvide koje nalaže Državno odvjetništvo ili USKOK, policija provodi i to je jedino što je meni bitno.
7: Ministar graditeljstva Branko Bačić osudio je jučerašnji fizički napad na novinarsku ekipu Nove TV koja je snimala ilegalno groblje na privatnom zemljištu u općini Marini pokraj Trogira. Sinoć je zbog toga priveden i načelnik te općine. Što se tiče privatnog groblja, tako nešto u Hrvatskoj ne postoji, poručio je ministar Bačić. Podsjetio je da je lani donesen zakon o grobljima u kojem je jasno istaknuto da groblja pripadaju komunalnoj djelatnosti u ovlasti jedinica lokalne samouprave.
10: Nema privatnih groblja, niti je privatno groblje zamišljeno uopće kao institucija koja može postati u Republici Hrvatskoj. Kakav je odnos između općine Marina i vlasnika zemljišta, to oni moraju pokazati, ali ono što je naš stav i na čemu ćemo mi kao ministarstvo inzistirati da se taj projekt u potpunosti uskladi sa zakonom o grobljima.
7: Hrvatska u Europskoj uniji ima jednu od najviših stopa smrtnosti od melanoma. Zloćudni tumor kože u porastu je posljednjih godina, s 9. mjesta dospio je na 6. kod oba spola. Kako bi se smanjila smrtnost, važna je prevencija. Uz poznate savjete da je potrebno izbjegavati dugo izravno izlaganje suncu, preporučuje se barem jedanput u godini pregledati kožu kod dermatologa. Ključ je u prevenciji, na što upozorava i javnozdravstvena akcija Spasi svoju kožu, u sklopu koje će se ovoga mjeseca moći obaviti besplatni pregledi madeža u Splitu i Zagrebu. Čuli ste novosti, čitala je Rosanda Tometić, a uredila Marijana Mišura.
8: Novosti.
7: I vrijeme sutra bit će promjenjivo oblačno s kišom, češćom na zapadu. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno i jako jugo. Najniža temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 12 i 17. Najviša dnevna temperatura bit će sutra od 18 do 23 stupnja.
11: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac, prometna nesreća između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci na 238. km u smjeru Bregane, vozi se usporeno kroz odmorište Sredanci. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocestama. A6 Rijeka Zagreb između čvorova Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba, te na A3 Bregana Lipovac između čvorova Nova Gradiška i Okučani na 153. km u smjeru Bregane. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac i Tovarnik, izlazak na Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

nakon Brune Marsa ne idemo na Mars, ali idemo vidjeti, provjeriti što se događa na hrvatskim cestama. Mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom primjeru, Gorskom kotaru, Lici i Središnje Hrvatskoj, a mogući su lagani i odroni. Odroni. Na pojedinim dionicama autoceste i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje. Pa vozači mole za strpljenje i upozoravaju da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenje brzine. To svakako, kad stave ograničenje brzine 30, a radovi još nisu ni počeli. Ne, ljudi, treba ipak obratiti pozornost i stvarno se prilagoditi stanju na cestama. A kad smo već kod izgradnje i obnove tih cesta, vjerujem da ste čuli danas najavu da će se graditi, napokon da će se graditi novi most u Zagrebu. Nadamo se iskreno tome. Mojih 56 godina u Zagrebu i puno puta sam čuo takve najave. Nadamo se

Kaže da sutra, pa bit će nešto malo svježije nego danas, ali ne pretjerano. Posebice nešto svježije nego jučer, to da, nekih 5 stupnjeva. Biće promjenljivo na Jadranu i uz njega pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češćom na sjevernom Jadranu i gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Uhvaće umjeren jugozapadni vjetar u gorju na jak, na udare jak, na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnje temperature od 9 do 14, na Jadranu od 12 do 17. Najviše dnevne sutra od 18 do 23, na istoku ipak...

0: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Drugi dio dana.

Kakav remix. 36 godina je prošlo od te pjesme. Ma ja mogu slobodno reći da je to tada nama zvučilo ko da je Madonna. Pa da vidimo što nam vi pišete na našem Facebooku HR2. Nikola se javio. Hvala Nikola na pohvalama, a njegov glazbeni prijedlog, a možda i ne njegov, nego Musti bira. Znači, četvoronožna glazbena želja, da ne kažem prijedlog.

16:10. Vjerujem da se sjećate da smo prije nekog vremena u drugom dijelu dana imali jedan sjajan poklon paket koji je uključio M vikend za dvije osobe u hotelu u Biogradu na moru, ulaznice za Karvinu Buranu, prijevoz da se ne morate patiti ako se malo proveselite. Pa sad, ako niste to dobili kod nas, taj sjajan paket, i ako ste negdje ovdje na kontinentu, evo dobrih vijesti za vas. Kulto remek djelo Karla Orfa, Karmina Burana u novoj, najnovijoj, vizualno impresivnoj baletnoj interpretaciji pred publiku donosi spoj pokreta, ritma i moćnih vokala. Ova izvedba Karmine Burane kombinacija je baletnog ansambla, snažne energije udarljitkaša, moćnog akademskog zbora i nagrađivanih opernih solista.

Dobro, sad sam vam rekao o čemu se radi. A gdje to možete vidjeti? Pa recimo u Zagrebu, premjerno u nedjelju 10. ovog mjeseca u kinu SC. A u Zagrebu ova 11. jedinstvena, ne 11. jedinstvena izvedba. Prvi put će biti predstavljena i dan ranije. To je taj spomenuti zadarski Arsenal koji smo imali stvarno krasnu nagradu ovdje kod nas u programu. A onda potom i 6. lipnja na otvorenju ljetnog programa Ljetne pozornice Opatija.

0: 9. svibnja nepropustite
1: Noć tvrđava.
2: Međunarodna kulturna manifestacija održava se diljem Hrvatske s porukom
1: Night of Fortresses Goes Green.
2: Uživajte u bogatom programu koji spaja povijest, ekologiju i zabavu za cijelu obitelj.
1: Više na nightoffortresses.org.
2: Poruka je sufinancirana sredstvima Europske unije iz programa Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora.
3: Jeste li znali da je naš najveći otok Cres? Da je Arena Zagreb najveća dvorana? Da je najveće jezero Vransko jezero?
4: A da je Velikem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
3: Veliki izbor proizvoda, velika kvaliteta, velika briga o kupcima, velika mreža trgovina, jer veličina je vrlina.
4: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velekem.hr.
3: Velekem, vaš centar boja.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Policija je identificirala osobu koju smatra odgovornom za tragediju koja se prekjučer dogodila u općini Netretić, blizu granice sa Slovenijom, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, u pokušaju krijumčarenja više osoba, 4 su osobe umrle, a 2 su u teškom stanju primljene u bolnicu.
2: Prema dosad prikupljenim podacima, policija je utvrdila identitet osobe koja se može dovesti u vezu sa ovim događajem. Ta osoba nije hrvatski državljanin i u ovom trenutku postoji vrlo dinamična međunarodna policijska suradnja s ciljem prikupljanja dokaza. Dakle, radi se o vrlo teškom kaznenom djelu i sigurno da nećemo odustati od traženja osobe koju smo identificirali.
0: Na Osječkom općinskom sudu sutra bi trebalo početi suđenje bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri zbog povrede prava djeteta i nezakonitog posjedovanja oružja i eksploziva. Na teret mu se stavlja da je od 2020. do 2024. djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu, te rastavljanje i čišćenje oružja, čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti. Sumnjiči se i za neovlašteno držanje automatske puške te posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave. Dabro je 23. travnja dao neopozivu ostavku na mjesto glavnog tajnika DP-a. U Jankomiru u Zagrebu položen je temeljni kamen za proširenje tvornice Končar, energetski transformatori. Riječ je o strateškom projektu zajedničkog društva Siemens Energy i Končara, vrijednom oko 260 milijuna eura. Realizacijom projekta, kako je rečeno, dodatno će se učvrstiti položaj jedne od vodećih svjetskih tvornica velikih energetskih transformatora, uz istodobno povećanje njezinih proizvodnih kapaciteta. Evo što su rekli predsjednik uprave Končar grupe Gordan Kolak i ministar Ante Šušnjar.
3: Mi smo najavili investicije Končara u iznosu 550 milijuna eura u sljedeće 3 do 4 godine. Kad tome dodam ovih 260 milijuna koje investiramo zajedno sa Siemens Energyjem, to se penje investicije u Hrvatskoj na 800 milijuna eura.
4: Mi smo kao ministarstvo i kao vlada vrlo jasno prepoznali ovaj projekt stavljajući ga na listu strateških projekata.
0: Čuli ste novosti, čitala je Rosanda Tometić, a uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će promjenjivo oblačno s kišom, češćom na zapadu. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno i jako jugo. Najniža temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 12 i 17 stupnjeva. Najviša dnevna bit će sutra od 18 do 23 stupnja.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice vlažne i skliske u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Lici i središnjoj Hrvatskoj. Na autocesti Bregana-Lipovac prometna je nesreća na 238 km između Čorova, Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru Bregane. Vozi se usporeno kroz odmorište Sredanci, a kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A1 zbog radova zatvorena je dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Večeras od 22 sata do sutra ujutro u 6 sati zbog radova bit će zatvorena autocesta A11 Zagreb-Sisak između Čorova Velika Gorica Jug i Lekenik u oba smjera, uključujući i Čorbu Ševec. Vozit će se obilazno državnim cestama. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Batina, Slavonski Brod, Svila, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Sretan i siguran vam put.

16:42, evo nakon kišice u Zagrebu, to je prestalo, pa ako ste u mogućnosti prošećite malo. U vremenu kad se suočavamo s alarmantnim trendovima, sve manjom razinom tjelesne aktivnosti među djecom i sve većim udjelom pretilosti, iznimno je važno jasno i glasno podsjetiti, sport mora biti temelj zdravog odrastanja. Djeca danas provode sve manje vremena u igri i kretanju, a sve više pred ekranima, zbog čega rana uključenost u sport, u stručno i pravilno vodstvo nikad nije bila važnija. Naravno, nadam se da je nešto novca ostalo za to. Za pravu svrhu. Manifestacija koja kroz igru i sport promiče kretanje, zajedništvo i zdrave životne navike od najranije dobi, to je čas najaviti. Sutra se naime u Domu odbojke Bojan Stranić u Zagrebu od 10 sati održava Olimpijski festival dječjih vrtića.

0: HR mreža.
1: Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: I na kraju dana, dok mi grli mama, uz priču se smirim, dok mi juhuhu svira nježnu uspavanku. Mirno spavaj, slatko sanjaj.
4: Slušajte na Dabu i Juhuhu aplikaciji.
3: Svaki dan, cijeli dan, uz radio Juhuhu.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

Sada je 5 sati i 5 minuta. I peti je peti. 5. svibnja. Zanimljivo, na današnji dan rođeni su Carlos Alcaraz 2003. i 5 godina radnije Arina Sabaljenka. Dakle, ponajbolji predstavnici toga sporta u svijetu. Sabaljenka broj 1, Alcaraz broj 2.

Ranije sam rekao da je 5.5.1990. u Zagrebu održan i 35. izbor za pjesmu Europe Eurosong. Pobjednik je bio Toto Cotugno s pjesmom Insieme. A na današnji dan, ali puno ranije, 1912. u Zagrebu je službeno otvoren stadion u Maksimiru. 1912. Pa evo, nadam se da tek malo više od 100 godina nakon

Hoću li vas ovog poslijepodneva pitat što mislite o trešnjima i jagodama, ali nisam htio kvarit poslijepodne. 20 eura trešnje iz uvoza. 7 eura jagode. Kad sam bio prije koju godinu u Kataru, cijene su bile nešto niže toga voća, povrća, ali sam nekako razmišljao, dobro, ljudi su u pustinji, to treba nekako stići tamo zrakoplovom, pa nije ni čudo što je tako skupo. 20 eura trešnja kad smo bili klinci, popneš se na trešnju i u današnjim omjerima bio bi bogat čovjek. Gađali smo se trešnjeva, a danas ne volim se vraćati na te kune više, jer to nema nekog smisla, ali ljudi, kila 150 kuna. No dobro, što je tu je? A tu je u 17.12. i posljednji sat vremena našeg današnjeg druženja u drugom dijelu dana. Pogledi na naš Facebook. Ovaj termin sam ostavio za vaše poruke na Facebooku. Pa se javila Antonija, kaže, pozdrav Krešo, otkrila prošli tjedan Disclosure kod Sabine, navukla se skroz, odlična mi je pjesma ova. To je njen prijedlog. Hvala.

E ja sad ne znam još se vi dogovarate za te glazbene prijedloge, ali evo, javio se i Music Master i mislim da je ovo pa poprilično slično, da ćemo ostati u poprilično sličnom tonu. Hvala Music Master na pohvalama u vašem komentaru na našem Facebook profilu Hard 2, naravno njegov glazbeni prijedlog su Eurythmics.

ste u nekom dosluhu na našem tom Facebooku, jer stvarno baš je primjetan taj jedan logičan glazbeni niz svijet. Javio se i Gordan i njegov glazbeni prijedlog je ovaj. Disclosure, Eurythmics, Commoners. Ja mislim da smo konzultirali sve naše raspoložive glazbene urednike ovdje na kartu, a imamo ih ponešto. Mislim da bi se ljudi složili s vama koji niste glazbeni urednici, ali imate zaista sjajne glazbene

se to i ostvarilo u našem eteru. I da upotpunimo ovih pola sata u našem drugom dijelu dana, javio se Ivica na našem Facebook profilu HR2. Kaže, Gotla nastavlja interakciju putem Facebooka, hvala, hvala vama. A njegov glazbeni prijedlog je upravo krenuo. Ivice, možda vam se to ne čini na prvu da je to zaista i tako, ali vjerujte mi na riječ, to je to. CIA Chip Thrill.

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju
5: samo na Hrvatskom radiju.
6: Za koji Hrvatski radio?
7: Hrvatski radio.
6: Hrvatski radio
7: televizija. Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
6: Odlično!
5: Samo na Hrvatskom radiju.
8: 17:30.
9: Drugi program. Novosti.
8: Predsjednik Republike Zoran Milanović poslao je Saboru prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. To je pomak u višemjesečnom postupku izbora čelne osobe Vrhovnog suda koji traje od smrti Radovana Dobronića. Milanović je još prije potvrdio da je Mirta Matić njegova kandidatkinja, te dodao kako smatra da je ona dorasla toj dužnosti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković uoči sjednice predsjedništva HDZ-a kaže da će o toj temi Sabor raspravljati sljedećega tjedna, a glasovat će u petak.
10: Iz svega onoga što vidim, vjerojatno će vladajuća većina podržati kandidatkinju predsjednika Republike za Vrhovni sud, a onda ćemo vidjeti što ćemo sa Ustavnim sudom. Ako oporba to ne želi prihvatiti, kandidate, tri kandidata koji su predloženi, neka onda dobro obrazloži zašto to tako čini, jer se onda bude vidjelo i vidjet će se da oni ne žele u stvari dogovor.
11: Znači po vama mogući izbor za Vrhovni sud bez Ustavnog
10: suda? Što se tiče mene, da.
8: Još se čeka vijest iz Kazahstana u kojem je prije nekoliko dana uhićen bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek. Podsjetimo, Hrvatska je odmah poslala svu potrebnu dokumentaciju za njegovo izručenje. Postupak je komentirao ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
12: Tu je stvar što se nas tiče stoji nepromijenjena, dakle apsolutno u interesu vlade i svih dionika u sportu da se tu situacija u potpunosti raščisti i ovo se skupa posljednjih dana ili tjedana što imamo prilike čitati definitivno upućuje da su potrebne određene promjene kako bi se sustav promijenio na bolje, kako bi bio transparentniji, kako bi se omogućavalo lakšu kontrolu i nadzor. Upravo na tome radimo.
8: Nad Hormuškim tjesnacem je u sklopu akcije Projekt Sloboda uspostavljena američka obrambena kupola, a jučerašnji je siguran prolazak dvaju američkih trgovačkih brodova dokaz da je globalno važan pomorski koridor ponovno prohodan, izjavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Dodao je da je prekid vatre uspostavljen prije 4 tjedna još na snazi, unatoč povremenim manjim napadima.
13: Uspostavili smo moćnu crveno-bijelo-plavu kupolu na tjesnaca. Američki razarači su na položajima uz potporu stotina borbenih zrakoplova, helikoptera, bespilotnih i nadzornih letjelica, pružajući 24-satni nadzor 7 dana u tjednu za miroljubiva trgovačka plovila. Osim iranske, naravno, zbog čega je naša čelična blokada i dalje potpuno na snazi.
8: Čuli ste novosti, čitala je Rosanda Tometić, a uredila Marijana Mišura.
9: Novosti.
8: I vrijeme sutra. Biće promjenjivo oblačno s kišom, češćom na zapadu. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno i jako jugo. Najniža temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 12 i 17 stupnjeva, a najviša dnevna uglavnom od 18 do 23 stupnja.
14: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnost je od predmeta na kolniku na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Delnice i Vrata na 47. kilometru u smjeru Rijeke. Na tom dijelu vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac i Tovarnik, izlazak na Bajakovu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

da. Već mi dugo niko nije napisao jedno pravo pismo, ali evo, javila se Sandra iz Maribora na Facebook profilu HR2. Puno hvala Sandra, stvarno ste si dali truda. Ja neću baš cijelu vašu objavu pročitat, pročitat ću je djelomično, jer stvarno bi trajalo, možda da angažiram jednog profi spikera ovdje kod nas na katu, ali evo o čem se radi. Kaže Sandra, nakon dužeg vremena napokon i ponovno uz vas od početka do kraja, što mi je posebno drago, a tek kako je nama drago, Sandra. Kaže Sandra ovako. Ovih me dana hvata nostalgija posebne vrste vezana uz nogomet koji me prati gotovo čitav život, u biti je to način života posebne vrste. Naravno da podržavam i poštujem i domaće klubove. Imam svoje favorite u Hrvatskoj i u Sloveniji, no kako je i Engleska uvelike obilježila njen život, kaže, još za vrijeme njene mladosti osobna priča posebne vrste, romantika u kompletu. Sandra? Romantika u kompletu i nogomet. Njen današnji prijedlog je vezan isključivo s Championship i najnjoj omiljeniji klub u Londonu od pamtivijeka, Millwall. I sad tu Sandra priča priču. Ako vas zanima, bacite pogled na naš Facebook profil HR2. U svakom slučaju, kaže, molim lijepo za The Jam i A Town Called Malice. Bože, ne da je ikakav remix, nego original. Evo, ja vas slušam, Sandra, i pozdrav veliki Mariboru.

I tako smo se mi približili samom kraju našeg današnjeg druženja u drugom dijelu dana. Što smo onda sutra? Hoćemo malo tim trešnjama za 20 eura, jagodama za 7 eura. Ili da vam ipak sutra ne kvarim poslije podne. Možda će vas jednog dana trešnja samo sjećati nostalgično.

lijepo vas pozdravljam, želim vam ugodnu večeru s drugi, čujemo se sutra u 15. Ja sam Krešimir Gotlin. A ovdje sa mnom tijekom poslije podneva je bio tonski realizator naših novosti, gospodin Juraj Rezo Draganić. Ja.

0: danas nisam svoj i parni valjak.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza.

Lijep pozdrav na početku glazbene oaze, ambijentalnog polusata ovdje na Novom drugom. Ugodno se smjestite, rehidrirajte ako ste u vožnji, spremite nervozu u pretinac jer vrijeme je za relaksacijsku glazbu, a u ovo fantastično chillout putovanje laganom jazzy bosom uveli su nas glazbenici Cole Pierce Trija temom Sunset over Recife. Nastavljamo u društvu Sophie Millman koja pjeva My One and Only Love.

Uvijek, ali baš uvijek je pravo vrijeme za Evergreen Everybody's Talking Freda Neela, koji je nastao 1967. No dvije godine kasnije u sve vremenske hit ga je pretvorio američki pjevač Harry Nilsson. Naravno, svi ga pamtimo iz filma Ponoćni kauboj. Danas vam ovaj biser nudim u izvedbi Freedom Fry. Vrlo slično je originalu.

čista uživancija u statu Totem Pierre'a Damiana Kellera i vokalize Helene Noguere. Nastavljamo u Stereo Venus i skladbu Blossom's Dream.

0: slušate glazbenu oazu.
1: Nastavljamo u relaksacijskom ritmu, no ipak malo usporavamo uz Natalie Cole u pjesmi Tell Me All About It.

Švedsku kantautoricu Sophie Zelmani puno smo slušali u ovom serijalu, ali ona ima toliko dobrih i ugodnih pjesama, što svojih autorskih, što obrada, da taj izvor daleko je od iscrpljenosti. Danas ju slušamo u pjesmi So Long.

Pop Lounge dvojac Gaben, nazvan po francuskom glumcu Jeanu Gabenu, ne dolazi iz Francuske, što bi bilo najlogičnije, nego iz susjedne Italije. Massimo Bottini i Filippo Clari do sada su isporučili skoro 10 albuma, a u iščekivanju najnovijega vraćamo se prvijencu jednostavno naslovljenom Gaben, s kojega slušamo temu Sweet Sadness, uz koju vas pozdravljam do nove oaze polusatnog glazbenog odmorišta ovdje na drugom programu svakog radnog dana od 18 sati.

0: svaki dan s drugim. 18:30.
1: Drugi program.
0: Na predsjedništvu HDZ-a raspravljalo se o prijedlogu predsjednika Republike Zorana Milanovića da se kandidatkinju Mirtu Matić izabere za predsjednicu Vrhovnog suda. Evo što je o tome rekao premijer Andrej Plenković.
2: Mi smo razmotrili nove okolnosti nakon što je predsjednik Republike predložio gospođu Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i sukladno stavu stranke mi ćemo predložiti cijeloj parlamentarnoj većini da podrži njen izbor. Dakle, ukoliko dođe do glasanja idući petak, a prema onome što nam je danas rekao predsjednik Sabora, to bi se trebalo dogoditi u petak, parlamentarna većina podržat će njen izbor za predsjednicu Vrhovnog suda.
0: Nove dojave o bombama. Ovog su puta poruke stigle na tri zagrebačke lokacije, gradsku upravu, sjedište stranke Možemo i na jednu lokaciju u Novom Jelkovcu. Zaposlenici su evakuirani, a policija na mjestu događaja provodi preglede uz policijske pse. Situaciju je kratko prokomentirala glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj.
3: Pa danas iza 15 sati od policije smo dobili dojavu o moguće postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi gradske uprave. Svi zaposlenici, svi koji su bili prisutni u zgradi su napustili zgradu i policija trenutno vrši pregled.
0: Podsjećamo, proteklih je tjedana stiglo više lažnih dojava o bombama u školama i drugim institucijama, no one su prestale nakon što su uhićena trojica mladića, od kojih su dvojica maloljetna. Terete se za terorizam, a dvojici je određen istražni zatvor. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je informacije da su neke konkurentske turističke zemlje poput Grčke odlučile ublažiti ili privremeno odustati od primjene novih graničnih kontrola Europske unije.
4: Ono što smo dobili kao odgovor Europske komisije, to je da u ovom trenutku niti jedna država članica nije podnijela nikakav zahtjev za suspenziju uzimanja, ne znam, biometrijskih podataka ili suspenziju cjelokupno sustava entry-exit. Mislim da je ovaj sustav vrlo važan jer on prije svega jamči sigurnost.
0: Pala je rumunjska vlada. Oporbene stranke srušile su prozapadnu konzervativnu vladu premijera Ilija Bolojana zbog protivljenja njegovoj politici, štednje i planovima za prodaju državne imovine. Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja vladi podnijeli su Saveza ujedinjenje Rumunja te socijaldemokratska stranka koja je donedavno bila dio Bolojanove koalicije. Sada slijedi prijedlog kandidata za mjesto premijera. Ako parlament odbije dva uzastopna prijedloga, parlament se može raspustiti i raspisati prijevremeni izbori. Čuli ste novosti. Spikerica Ivana Vukić. Uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno s kišom, češćom na zapadu. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Temperatura uglavnom od 18 do 23 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok na 238. kilometru u smjeru Bregane vozi se kroz odmorište Sredanci u oba smjera. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a mogući su i odroni. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Večeras od 22 do 4 sata ujutro zbog radova bit će zatvorena autocesta A11 od čvora Velika Gorica jug do čvora Lekenik u oba smjera, uključujući i čvor Buševec. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želim vam sretan i ugodan put.
0: Ovo je drugi. Dobrodošli u malu školu rock'n'rolla. Sjednite, otvorite svoje uši i krećemo.
6: Lijepi pozdrav svima, dobrodošli u 247. izdanje male škole rock'n'rolla. Moje ime je Gordon Penova Pišta, urednik sam i govoritelj. Pozivam vas da provedete nešto manje od sat i pol vremena na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija, da čujete šta vam ja imam pametnoga za reći o rock'n'rollu, ako rock'n'roll uopće ima nešto pametno. No, nešto pametno će nam sigurno reći naši dragi gosti koji nam stižu za kojih 15 minuta. Dakle, ostanite uz nas i zajedno se veselimo. Kako to obično biva, počinjemo sa nečim novim. Svaku emisiju izaberem neki novi single. Danas je to jedan band koji ljudi ili vole ili mrze. Ja sam nekak indiferentan prema njima. Radi se o bendu Nickelback, koji vjerojatno ima najviše fanova i najviše hejtera na ovom planetu. Ne znam zašto, nisam uspio dokučiti kaj se tu događa. Ovi ih stvarno vole, a ovi ih stvarno mrze. Nema nešto između. Imao sam priliku biti na njihovom koncertu. Uživo stvarno dobro zvuče, ima i par dobrih pjesama. A sad ćete vi preslutiti u koju ćete se kategoriju svrstati. Ako do sad niste čuli Nickelback, čućete novu pjesmu Bones for the Crows. Dakle, to je to najnoviji single, prvi njihov materijal novi nakon 2022. albuma Get Rolling. Kažu da su ovu pjesmu u biti snimili originalno za igricu Dungeon Hunter 6, ali nikad nije izašla ta pjesma, pa evo sad su ju spremili i izašla je. I pjesma odmah poslala oficijalna tema za WrestleMania 42. Eto viš, dakle, ovi wrestleri ih vole, to su oni kje se hiću po ringu. U svakom slučaju, zanimljiva stvar, zvuči kao Nickelback, pa eto, da počnemo 247. izdanje. Dobro nam došli, Bones for the Crows za početak.

Nešto malo novija lektira, Beth Hart, sjajna pjevačica Beth Hart, ja sam preko Joe Bonamassa došao do nje, a nakon toga smo ju otkrili svi tu u Zagrebu, je nastupala je u Bugalu u Lisinskom, nažalost ove godine na turneji ne dolazi do Zagreba, 35. je u Gracu, pa eto ko voli nek se prošeta tamo. U svakom slučaju ima novi video, novi single Mean Old Man of Mine sa njenog Still Got Me albuma, ali na ovoj Deluxe Edition, to je dakle nekakva, znate kako se ide, prodajemo prvo jednu ploču, onda dodaješ dvije pjesme pa vam uzmu još neku lovu i tako to ide sa fanovima koji nažalost sve to kupujemo, eto, kad imamo love. U svakom slučaju Beth Hart, jedna sjajna pjesma, malo podugačka, ali Beth Hart za klavirom i za vokalom i sa svim što radi u životu zaslužila mjesto u maloj školi rock'n'rolla. A novi album imaju The Black Keys. Black Keys, album se zove Peaches, i vratili su se nekako svojim korijenima, dakle prošle godine su izdali nekakav album s kojim su ono potonuli, otkazali su cijelu turneju, morali su otpustiti management, svašta im se dogodilo, i onda su se vratili na svoje ono, kako se to kaže, tvorničke postavke, od kud su počeli su svirati blues obrade, i evo ih ponovo s albumom blues obrada. Naravno oni pronađu sve neke stare bluzere za koje vi niste čuli, i kažu da je album snimljen kad se Dan brinuo za svog bolesnog tatu i krenuo snimati album da bi je kao počeo misliti o nečem drugom, ali nije bio sposoban praviti svoje pjesme, pa su ovoga osvirali neke kavere. Sreća njihova da su od toga napravili, jer izgleda da su uboli ponovo. Kritičari ga uspoređuju sa njihovim nastupnim albumom i kažu da je ovoga, eto, povratak korijenima više nego uspio. Dakle, prvi single koji su skinuli, stvar se zove She Does It Right, radi se o obradi Dr. Feelgooda, Wilka Johnsona, koji je eto nedavno smo ostali bez njega. Dr. Feelgooda, napravili su dobru obradicu, meni se sviđa, imaju čak i nekakav spotić za to. U spot su uložili jedno $16, recimo, tak izgleda, ali nema veze, pjesma je dobra. Dakle, malo bluza, novije generacije, ali stare glazbe, Beth Hart, Mean Old Man of Mine, The Black Keys, She Does It Right.

He's a mean old man. And he's a woman. Mala škola rock'n'rolla.

0: razredu. Dolaze nam gosti.
1: Da, da, niste znali, svi, džingl, svi džinglovi su hard time.
2: Da, znam, glas je Martina.
1: Je, možda. Pišite ja. Došli su nam Zoran, Mladen i Krešimir. Ako vam tako kažem, onda nemate pojma ko je došao.
3: Krešimir.
1: Ako kažem da su...
2: Fantomi.
3: Krešimir.
1: Fantomi 3. Ako kažem da su savršeno marginalni, da su Šoki, Suba i Zoki tu, onda znate vjerojatno o čem se radi. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Bog, bog, pozdrav svima.
1: Savršeni marginalci, fali nam samo Krmpa. Dakle, za sve one koji ne znaju, da ponovimo još po ko zna koji put, tri četvrtine hladnog piva su sa mnom u studiju, promijenili su pjevača, uzeli su ovoga energičnijeg i mlađega Krmpu, kojeg su pamtimo iz benda Deafness by Noise, nazvali su svoj novi bend Savršeni marginalci i sviraju ko hladno pivo na prva tri albuma, recimo.
4: Pa hajmo reći, da, ono, do sad smo svirali, dok nije... Da.
2: Do sad, ali sad će se malo to promijeniti.
1: Da, sad ćemo svirati ko...
3: S tim da ja nisam svirao na prva tri albuma, tako pa da ne znam kako
1: će... Ne znam što ću pričati.
4: Nemoj to sve novo.
3: Meni je to sve novo.
4: Nemoj super, to... jedino ja i Zoki smo tu, ono, znaš, no. Imam osjećaj ko onaj... Znaš, onaj hrčak je, da vrtim se u krug.
3: Svi pričaju to ko stalo stavio, samo imamo, da, da.
1: Ali ne, vidiš, ovoga, evo, baš smo malo prislušali Black Keys, kojima je karijera propala kad su se, ono, htjeli modernizirati, pa su se vratili na tvorničke postavke na početak i sviraju ponovo ko prvi album i opet su uspješni, ne? Priču sa razlazom, tužnu priču sa razlazom hladnog piva ćemo staviti po strani, posvetit ćemo se budućnosti i ovome, kak ste zadovoljni sa Sem pre Marginal, tak se naime zove album, koji je izašao prije tjedan dana.
2: Prije tjedan dana je izašao, pa zadovoljni smo s albumom, s time da je tek sad nekako se meni otvara vidik kakva je to u stvari ploča, zato kad je, prvo što smo ga radili u fazama po ono 4 pjesme pa 5, pa onda to sluši, pa super, pa imaš neke možda dubioze.
1: Čekaj, čekaj, 4, 5, to je 13, a na albumu je 12.
2: Da, pa nismo ono rođendansko nismo objavili na albumu, ne. To je bio samo kao poklon našem ovom krokodilku.
1: A, bravo.
2: Kao single.
4: Je samo krokodilda.
2: Onda kad sam ga, ja sam ga u biti prvi put u komadu poslušao kad se pojavio na društvenim mrežama, evo baš moram priznat, baš da sam ono pustio od početka do kraja, u stvari jesam ono jednom prije kad smo odlučivali o redoslijedu, ali baš onak sam ga stavio 2-3 puta, sam ga izvrtio i skužio sam da fakat nije loš album.
1: Nije loš album.
3: No.
2: Da je dobar, čak.
1: Ovo što sam ja čuo, je super i kritičari se izgleda slažu, ono, kritike su dobre. A publika, evo, znam da ste odsvirali prošli tjedan promociju za frendove i prijatelje i familiju, šta oni kažu?
4: Pa, oni koji su bili na promociju kažu da zvučimo bolje nego ikad. Ali, ali pravu promociju će tek doživjeti u 12. mjesecu kad budemo radili pravi koncert. Ovo je bilo ipak samo par pjesama za naše prijatelje, novinare i kolege i tako dalje. Ali inače, mislim da mi zvučimo puno zrelije, bolje i, kako bih rekao, nikad bolje, razgovjetnije. Ma ne, artikuliranije, znaš, ono, napokon smo u tempu, napokon smo u tajmu.
2: Da to ponovi još jednom,
4: artikuliranije, najneindustrializiranija. Smo zemlja na svijetu.
1: Ono koje mene veseli je da bi Šoki mogao dobiti Porina za New Camera, mogli bi dobiti za to. Ovo je prvi album, jel možete sad biti, kako se to, debitant, Porin za debitanta?
3: Da, debitanta, prvi album, da. To je postavi definitivno.
2: Novi album, savršeni marginalci, Hello, autorski album, novi band, sve novo.
3: Ti meni govoriš Hello, pa vidi smo se.
2: Hello, pa da. Dobar, Hello, pa znaš Beatles, Hello, goodbye. Hello, goodbye.
1: Ono što sam vrtio prošli put je Basta Estrada, vi ste prvo skinuli, ako se ne varam, Aj, aj je bio prvi singl, onda drugi bil, kako se
3: ovaj,
1: Fuzeri.
3: Rođendanska.
1: Rođendanska i ovo je sad.
3: I sad je zapravo četvrti.
2: Ovo je treći singl, u stvari, sa albuma, ne?
1: Da.
2: To je bio i plan. A možda smo čak mogli ove dve pjesme, prve, poslije sam si to nekaj razmišljao, već bio vani, uopće možda nismo trebali ni Aj, ni Fuck Off Losers staviti, mogli smo sa 10 pjesama, album traje 40 minuta, mogao je trajati 32, kaj? I to, doviđenja.
3: Juče
2: bi
3: znao koliko trebalo.
2: Juče bio bi čak možda to još kompaktnije.
1: Juče na kvizu bilo pitanje, tak su prije nekad Stones i kad su izdali Beatles i kad bi izdali dva singla, onda na ploči ne bi objavili te singlove, a singlovi su bili ona Penny Lane i Strawberry Fields Forever, recimo, pa to nema na ploči. No kada spominjemo Penny Lane i Strawberry Fields Forever, to mi na Basta je strada. To je pjesma koja se logično nastavlja na ovo. Savršeni marginalci u maloj školi rock and rolla.

0: čuje.
1: Savršeni marginalci u naš komu biti, pošto je Suba dao ime emisije, mala škola rock'n'roll, to je što sam maznuo od njega.
2: A, dobro.
1: Ne sjećaš se?
2: Ne. A ne, sjećaš se da smo mi pričali o nekakvom koncertu, da, mala škola rock'n'roll, ali... Da, ali morate, jel ti mogu priznat će je to stvari originalne ideje?
1: Aha, ti si mazdo.
2: Ja sam mazdo, originalna ideja od Divljaka.
1: A onda ne, ukašte lopova i nije neka sramota. U svakom slučaju,
2: ja lopova. Evo Divljaka, Divljaka.
1: Ono što je, u pres materijalu piše sve je estradizirano, političari pokazuju kuhinje, pjevačice i pjevači objavljuju gradnju svojih kuća i vila, slikaju se s djecom, ljudi nervozno hodaju po ulicama snimajući se i objašnjavajući svoj pogled na svijet. Biti sa strane je danas imperativ za nas. Biti sa strane i aktivno djelovati pomažući prvom do sebe bez velikih floskula o spašavanju društva i svijeta. Volimo svirati brzo i zezati se. Jel to istina ili je to ovoga, ono promo
2: materijal?
3: To sam ja napisao.
1: To si ti napisao?
3: To sam ja napisao, sad priznam, i ako želiš...

0: violini, imate violinu i koja je Branko glava na Hammond orguljama.
1: Yes.
0: I ono što mene najviše veseli da ste zvijezda nazvali da vam gajde svira, ne?
1: Jesmo.
0: Inače, gajde nisu česti instrumenti, ja znam samo njega ko svira gajde i to obično se
2: mi isto.
1: Ne znamo
0: pojavi se samo...
1: Mislim da ima onaj još jedan, ne znam kako se zove, onaj u Ladu, onaj plavi.
0: A da?
1: On svira sve.
0: Jesu vam gosti pomogli, odmogli, jeste ih uzeli na kratko, rekli im kaj da radite ili su oni malo se kreativno umiješali u to sve skupa?
1: Pa većinom u principu smo rekli svoje želje, ne, a njima da. Malo, Marko Firs na primjer, ono, kaj da mu ja sad velim, kak da osvira
0: svire
1: violinu.
0: Svire mali
2: violinu, ne. Da, da. Ono, pa oni su imali svoju umjetničku slobodu da odsviraju ono što misle da bi najbolje bilo za pjesmu i ono, aj poslušajte kako se to čini, ne.
1: Da. Da, jedino na primjer onaj dio na Space Cowboy na kraju gdje ide ona malo narodna narodni prizvuk ovoga, to Mariju na primjer nije svojstveno jer on svira
0: Carminu Buranu inače.
1: Kužiš ovoga, ali fraj se za čas prešalto.
2: Samo se prešalto. Jer mi smo htjeli nešto kao, znaš ono nekakve romske, ovo ciganske neke, to kao zvat nekakve Rome da ne dođu svirati u studiju i niko ne, nema niko nikakav kontakt. Onda smo zvali Marija i rekli Mariju što hoćemo, ne. Ja to ne znam svirat, ono, nije to. Pa znaš, ono, cigansku trubu i to. I veli Mario, čekaj da nešto pustim. Onda je našao nekakvog džezistu iz Turske. I stvarno to je vrlo, vrlo slično. I veli, i sad mu velim, hoćemo da tako sviraš. Ne, pa kao niste odmah rekli, otišao unutra u studio.
0: Bacili ste mu bombu, ne?
1: Normalno.
0: Drop the Bomb se zove sljedeća stvar savršenih imaginacija koju ćemo služiti u maloj školi rock'n'rolla.

0: A ovo je aktualna pjesma u vezi svi ovi ratovi okolo.
1: Čekaj, tek je počelo. Tek je počelo. Veselje.
0: Ono što je kad slušam ovaj novi album, ono što se ističe, i eto i kritičari su neki to naveli, produkcija koju ste odradili, ono, kaže Ivan Halidić, Heavy i Jason
2: Livermore.
0: Više ovoga
2: Liverpool.
0: Ovoga, i miksali ste to u Blasting Room studiju u Koloradu, a masterirani u PLX studiju u Njujorku sa Paul Logusom. Pa ko je putovao sve to, nosio te trake?
1: Internet.
2: Imamo jednog čovjeka tamo.
1: Zove se internet.
2: Gospod internet.
0: Pa gledaj, kak je to danas lagano,
1: Ne, pa danas se to sve može. Nekad je to bilo nemoguće. Ali evo, Krmpa je imao ovoga ideju, ja mislim da bi bilo dobro da to nam razmiksaju ti dečki u Blasting Room Studios. Inače, radi se znači o studiju grupe All ili Descendants benda, ako se neko sjeća, punk bendova starih. I oni su radili do sada i NoFX i Propagandi i ono, stvarno dosta velikih imena ono, punk rock scene, ne? A s druge strane, Paul Logus je poznat po tome, ne znam, više vjerojatno što je, ne znam, ono, radio soundtrake za, kao mastering soundtracka za film, ono, ne znam, Devil's Wear Prada, nego za punka, ali je radio i sa Antraxima, radio i sa, ne znam, ono, Mary J. Blige, sa, nema s kim nije radio. Preko 450 albuma do sad masterirao. I to on radio, taj neki ono analog master ovoga, koji u principu ne treba biti radio master, ovaj master, onaj, ne, on radi jedan analog master i taj je dobar za sve.
0: Za sve. Dobar za sve, pa tak izvuči, moram priznat.
2: Pa je.
0: Jako sam zadovoljan. Spominješ ono, svirate punk, piše na majici mi sviramo punk, producirali u punkerskom studiju, ste to miksali, koliko je punk još živ ili samo punk je mrtav ili još uvijek, ili sam tak miriš, kako to ide?
1: Ja mislim da vrijeme punka tek dolazi.
0: Da. Ja sam vidio u spotu, imate onog jednog sa Irokezom, dakle ima još ti i on je na
1: nas. Mislim da kad god svijet dođe u nekakvu ono, nerješivu situaciju, da punk jednostavno grune. To je tak, ne? I sad trenutno su opet u nekom, da oprostiš, neću reći, ne, ali to je to, ja mislim da punk uvijek živi, nema to.
0: Ne, jer ja znam dok ste prije albuma svirali okolo, da su koncerti bili ono, dobro, kisirali ste većinu materijala ovoga Starog hladnog piva, ta prva tri albuma, ali ono, reakcije, dobro, bilo je to ono malo i nostalgija ovih starih punkera.
1: Pa da.
0: Ali ima tu nekih novih klinaca koji je ono, neš.
3: Ima je to, mi smo se čak iznenadili, da. Dosta ove mladih, ono, mladih ljudi je dolazilo na te koncerte i poslije su čak znali i priča s njima, recimo, baš sjećam u Rijeci da se zaustavio jedan dečko i cure su zaustavili, valjda imaju 18 godina, ono, mislim, što je meni bilo onak fascinantno, ne?
0: Reci kćerce.
3: Reci dušo.
2: Sada će da ti barba svira. Reci Barbi.
0: Dakle, ima i neki novi klinaca. Kakvi su neki planovi, ono, sad, hoćete krenuti svirat, hoćete sad snimati spotove da besisti otvoriti radio blog ili kaj?
3: Spotove ćemo snimati sigurno, imamo već neke razgovore, ideje za sljedećih 2-3 spota, ali još ne znamo točno kad i šta, no, pustimo tek album, izašao je ovaj najavni single, a kad se tiče svirke, ovo ljeto ćemo imamo neki par festivala i gostovanja, ali ćemo uglavnom se orijentirati na turneju koja dolazi po klubovima.
2: Po klubovima.
3: No, Zoran. Malo sam danas ove prenose se digao, ja sorry. Vrtić to.
2: Ne, gebizmog klepeća. kako se zove one za lijepi gebis?
3: Ne, svoj gebis. Nemam gebis.
2: Pa znam da nemaš, ali tako zvučiš.
3: Nemam gebis. Pa kad me ono odvuko sa time, reći će se koji što. Onda ćemo svirati po klubovima jesen i dio proljeća i
2: radimo na novom albumu.
3: Radit ćemo na novom albumu i tako dalje.
2: Imamo još pjesama, nešto što su ostali
3: visiti. I bumo svirali tako još neko vrijeme.
0: Pa do penzije.
3: Pa poslije penzije. Šta je penzija?
0: Penzija najljepše razdoblje u životu.
2: Da, da. Ovo si kad odeš.
1: Ako si živ.
0: Ako si živ.
1: I zdrav.
0: Samo kratko traje.
2: Kratko.
0: Živ
2: može biti na aparatima.
0: Veseli me da ste veseli, da još uvijek dobro svirate i da još uvijek ima vatre u vama. Puno sreće sa daljnom karijerom. Hvala. Želim priželjkujem Porina za novog izvođača. Ja ću sigurno glasati za njega.
2: A i ti se dobro držiš isto pišta.
0: Hvala. Hvala. Zato što smo svi rođeni neprilagođeni.
2: Apsolutno. Ne smije se da apsolutno romantično, da.
0: Savršeni marginalci bili su u studiju, potražite njihov album na svim ovim servisima kako se to već danas nalazi.
2: Streaming. E da, možemo i najaviti za jedno dva, tri mjeseca LP izdanje, a to tak danas ide prvo digitalno, onda nakon dva, tri mjeseca LP.
0: Ploči treba malo više vremena da dođe.
2: Da.
0: Jel nema optički internet,
2: ne?
0: Ne,
2: upravo tako.
0: Evo ide u kamion. Hvala ekipa na gostovanju, puno sreće za njom karijerom. Rođen neprilagođen za kraj ove naše pričice. Go!

0: želim učiti u maloj školi rock'n'rolla.
1: A nakon zavrganci je vrijeme da se ozbiljno pozabavimo s knjigom. Počinjemo učiti These Wicked Rivers. Se zove band, ima i novi single Ain't No Smoke, izašao je prije 5 dana. To je najavni single sa njihovog nadolazećeg trećeg albuma koji se zove Fire and Folklore. Drugog desetog će tek izaći album. Zanimljivo je da je band iz Derbyshire, iz Engleske. Naravno, to je njihov hometown, se zove Belper. Ono što je zanimljivo, tamo živi i dobitnik Grammy-a, producent koji se zove Andy Sneap, koji je radio sa Sabbathima, sa Judasima, sa Saxonima, s Megadethom. Pa eto, oni su u svom susjedstvu našli sjajnog producenta i tamo su zabili kod njega mjesec dana u studio i dofurali su još jednog producenta, Colin Richardsona, koji je radio sa Slipknotima, Those Damn Crows i ko zna kakvi sve bendovima. I ovo što su dobili meni je prilično zanimljivo, radi se o jednom blues rock zvuku, ima tu malo i countrya i definitivno southern zvuka. Čućete to, nadam se, iz ovog prvog singla sa novog albuma. Oni su svirali puno po Engleskoj, imaju tamo već veliku ono vojsku obožavatelja. Dakle, kakih oni zovu, nemam pojma, zaboravio sam. Aha, Rivers Family zovu svoje fanove. I stvarno imaju reputaciju kao jedan dobar live band. Nisam imao prilike gledati ih, ali eto, nadam se da će dobaciti negdje do nas. Dakle, oni su prvo izdali album, band su osnovali 2014. Prvi album tek 2020. onda 24. drugi. Tako da, eto, nisu se baš puno nasnimali, ali kažu da s novim albumom ciljaju visoko. Slušajući po prvom singlu Ain't No Smoke, mislim da bi mogli dobaciti visoko. A to je nešto novo, a nešto staro novo. Radi se o bendu Taiketo. Taiketo, stari hard rockeri, tamo znamo ih još iz 90-ih. Ostaje samo pjevač, ali imaju i novi album koji nadolazi, zove se Closer to the Sun. Single se zove We Rise, koji nas vodi ono u bolje vremena 80-ih godina. No, to ćemo čuti nakon vijesti. Prije vijesti These Wicked Rivers, Ain't No Smoke, nakon toga Taiketo i We Rise.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Predsjednik Zoran Milanović poslao je Saboru prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnoga suda. Premijer Andrej Plenković je najavio da će parlamentarna većina poduprijeti.
2: Mi smo bili zadovoljni njenim nastupom na nadležnom odboru za pravosuđe, proučili smo njen plan, poznamo njen životopis, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije i životno iskustvo i zrelost pa da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda. Ona je i generacijski bliska, tako da i poznamo i smatramo da je to dobro za popunjavanje mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon što je gospodin Dobronić, nažalost, prošle godine preminuo.
0: Krajem sljedećega tjedna Sabor će glasovati i o troje kandidata za Ustavni sud. Parlamentarna će većina biti za, a hoće li biti i oporba, vidjet ćemo, poručio je premijer. Ne budu li izabrani, teret političke odgovornosti za nefunkcioniranje Ustavnog suda je 100% na njima, zaključio je. Drugi je dan takozvanog projekta Sloboda predsjednika Trumpa, kojim se uz zaštitu američke vojske nastoji osloboditi komercijalni promet hormuškim tjesnacem. No, Iran ustraje na tome da kontrolira tjesnac. Američki ministar obrane Pete Hegseth ističe da je prekid vatre uspostavljen prije 4 tjedna još na snazi, unatoč povremenim manjim napadima. Teheran pak smatra da SAD svojim potezima krši dogovor o prekidu vatre. Nadamo se da kriza na Bliskom istoku neće prouzročiti nestašicu goriva u Europskoj uniji, posebice za zrakoplove. No, pripremajući se za najgore, uspostavili smo sustav promatranja nabave i potrošnje, kako bismo, bude li potrebno, mogli raspodijeliti raspoložive količine. Najavio je to povjerenik za energetiku Dan Jergensen.
3: The world is facing what is arguably the most severe energy crisis.
4: Svijet je suočen s vjerojatno najvećom energetskom krizom u povijesti, koja stavlja na kušnju naše gospodarstvo, društvo i naša partnerstva. U Europskoj smo uniji već potrošili preko 30 milijardi eura više za istu količinu fosilnih goriva. Još nismo došli u situaciju da je opskrba ugrožena. Nadamo se da od toga neće ni doći. No nada nije strategija i zbog toga smo uspostavili sustav promatranja nabave i potrošnje kako bismo u najgorem slučaju mogli raspodijeliti raspoložive količine goriva za zrakoplove.
3: Redistribution of jet fuel.
0: Otvoren je javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih u nedavnom nevremenu u gradu Zagrebu. Više na zagreb.hr. Čuli ste novosti. Spikerica Ivana Vukić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno s kišom, češćom na zapadu. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno i jako jugo. Temperatura uglavnom od 18 do 23 stupnja.
5: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok na 238. kilometru u smjeru Bregane vozi se kroz odmorište Sredanci u oba smjera. Kolnici su mjestimice mokrili samo vlažni i skliski, a mogući su i odroni. Povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Večeras od 22 do 4 sata ujutro zbog radova bit će zatvorena autocesta A11 od čvora Velika Gorica jug do čvora Lekenik u oba smjera, uključujući i čvor Buševec. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Svaki dan s drugim.
6: Mala škola rock'n'rolla.

najljepše rock laganice. A danas nešto posebno u rubrici Laganice. Brother Kane je američki rock band iz 90-ih. Band je osnovao gitarista i pjevač Damon Johnson. Nedavno su objavili novi album Magnolia Medicine, prvi njihov nakon 98. godine. Dakle, oni su tamo još iz ranih 90-ih, tamo su izdali jedna tri albuma, pa se onda raspali 98. pa su se skupili 2005. pa 2011. pa sad su od 2022. ponovo aktualni sviraju. Radi se o jednom hard rocku, southern zvuka, ima tu malo bluza. A zašto se bend stalno razilazio i skupljao, leži vjerojatno u činjenici da je taj čovjek, gitarista i pjevač Damon Johnson, zadnjih 25 godina bio solo gitarista na turnejama Alice Coopera, Thin Lizzy-a i ko zna koga sve ne, a eto u zadnje vrijeme zamijenio je legendarnog Gary Rossingtona u Lynyrd Skynyrdu. Dakle, svira u Lynyrd Skynyrdu i zato je ova pjesma Prince Charming tribut Gary Rossingtonu, koga je on zamijenio u Lynyrdima. Inače, to je bio njegov nadimak, zvali su ga Prince Charming Gary Rossingtona. I kao gosti na ovoj pjesmi se pojavljuju vokal Lynyrd Skynyrda, Johnny Van Zandt i Ricky Medlock na gitari. Dakle, nismo nikad slušali ovaj band u maloj školi rock'n'rolla. Evo prilike da se upoznate sa Brother Kane, jedna sjajna laganica, Prince Charming, posvećena legendarnom Gary Rossingtonu i Lynyrd Skynyrda.

I bližimo se kraju emisije, a nisam vam najavio koncerte koji se uskoro događaju. Sutra je Peter Doherty iz Libertinsa u tvornici, ima nekakav akustični koncert, ako se ne varam. 7.5. 13 Ruju Maki, Don Quixote i Mijaču Vintage Industrial Bar u Zagrebu. 8.5. Simon Phillips i Stota u Čakovcu, Domu kulture. 9.5. Bosak and the Second Hand u Saksu. Ako ste ljubitelji heavy metal zvuka, 10.5. legendarni Vicious Rumors u Hard Place-u, 12.5. dva dana kasnije Agent Steel na istom mjestu. Mick Harvey je 14.5. u Vintage-u, 15.5. Valhalla Festival u Močvari, isti dan kad su i Pipsi u Pogonu u Rijeci. Isti taj dan Fun Loving Criminals u Tvornici, a dan kasnije za ljubitelje Đorđa Balaševića Ringišpil Tribute Band u Hard Place-u, 19.5. Public Image LTD u Tvornici. A kad sam rekao da je vrijeme da završimo emisiju, onda to uvijek napravimo žestoko. Hard rock supergrupa Iconic, koja je sastavljena od fenomenalnih muzičara. Michael Sweet je na gitari, Joel Hoekstra na gitari, Marco Mendoza na bas gitari, Tommy Aldridge na bubnjevima i Nathan James na vokalu. Izdali su album drugi koji se zove Dva, ili ti onaka rimska dvojka. To jest snimili su ga, ali eto, treba izaći tek 31.6. ako se ne varam, ali zato imaju novi single, pjesma koja se zove Cry No More. Ne morate više plakati, ova dva sjajna, ova strašni muzičari su svi, ono, nevjerojatno. By the way, Marco Mendoza uskoro dolazi u Hard Place svirat ponovo, tako da ćemo i njega vidjeti. Joel Hoekstra je sviral već tu, ovo skoro sve smo ih već čuli i vidjeli, ili što u Whitesnakeu ili u The Daisiesima, bili su nam skoro svi tu već u Zagrebu. U svakom slučaju, eto, novo poglavlje u jednoj super grupi Iconic, pa eto, čućete kako to zvuči. Nakon toga još jedna suradnja, nedavno smo ga gledali u Zagrebu, Gus G se on zove, to jest mi mislimo da se on zove Gus G, a on se zove Konstantinos Karamitroudis. Gus G, grčki heavy metal gitarista, eto, ima novi album Steel Burner, upravo izašao prije tjedan dana. Inače ga znamo iz njegovog benda Firewind, ali eto, Ozzy Osbourne je bio gitarista, pa eto, po tom je možda najpopularniji. Ovo je njegov peti solo album, puno instrumentala i vokalne suradnje. Dakle, pjeva mu Doro Peš, pjeva mu Matt Barlow, pjeva mu Ronnie Romero s kojim je bio u Zagrebu i nećete vjerati, pjeva mu i Dino Jelusić. Naravno, kako ne bio. Prvi single su izabrali pjesmu Dancing with Death, na kojoj pjeva Matt Barlow. On je inače prvi bivši pjevač Ice Earth-a, momentalno pjeva u bendu Ashes of Fires. Dakle, to je to, hoćemo stići ovu, nećemo stići, te dve ćemo stići, treću nećemo hoći. Može i treća. Radi se o novom singlu za legendarne Europe imaju pjesmu One on One. Dakle, to je eto sa novog albuma Come This Madness koji nadolazi, najavljuju, i čovjek bi očekivao od Europa da snime spodi su oni lijepi, zgodni, smiješi se, pjeva. Oni su uzeli jednog starog čovjeka koji cijelo vrijeme pjeva i sjedi na stolici i pjeva ovu pjesmicu One on One. Lijepi pozdrav svima, dakle, Iconic, Cry No More, Gus G featuring Matt Barlow, Dancing with Daddy, Europe, One on One. Pozdravljaju suradnik i voditelj Gordon Pena Pišta, a za tonskim pultom bio je naš Juraj Rezo Draganić koji se pobrinuo da sve ovo bude dobro. On će ostati s vama i u emisiju Svemiru koja slijedi. Bok svima, čujemo za tjedan dana.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobar večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas u Andromedi, prvoj Andromedi ovog mjeseca svibnja. Glazbeni urednik je Darko Hodnik, a za tonskim pultom je Juraj Rezo Draganić. Drago nam je što je večeras u našem studiju profesor dr. Krešimir Kumerički sa fizičkog odjela na PMF-u. Profesor Krešimir Kumerički je inače posebno znanstvenik koji se bavi visokom energijom u fizici, visokim energijama, bavi se kozmologijom. Krešimir Kumerički, poštovani profesore, drago nam je da ste nam došli u emisiju.
2: Dobar večer, gospodine Radonić. Veliko mi je zadovoljstvo biti gost kod vas u ovoj emisiji koja toliko dugo traje i toliko je puno napravila za popularizaciju fizike i znanosti.
1: Prvi put s nama i nadam se ovo je tek početak ove naše suradnje. Znam da ćete nam puno pomoći u našim emisijama. A inače, svi naši slušatelji mogu nam postavljati pitanja na telefon 01-616-7002, pa slobodno pitajte što god vas zanima na temu astronomije, astronautike, svemirskih letova. A za početak ja bih se spomenuo na jednu obljetnicu. Naime, na današnji dan davne 1961. godine prvi Amerikanac je poletio u svemir. To nije bio pravi orbitalan let, nego jedan podorbitalan let. I to je napravio Alan Shepard. Zanimljivo je to bilo ono vrijeme. Tadašnji Sovjetski savez je šutio, ništa nije govorio kad će posjetiti svog astronauta. Moglo se dogoditi zapravo da Shepard bude prvi čovjek u svemiru. Ali Amerikanci su pričali što se događa, znalo se, jeli, i možda je to pomoglo zapravo da Sovjetski savez ubrza neke pripreme, pa su oni već u trećem mjesecu imali dva probna leta sa psima, a onda je 12. travnja poletio Yuri Gagarin. A Shepard je trebao poletiti još u travnju, ali bile su neke odgode, nisu bili sigurni, i onda 5. svibnja te 1961. godine pomoću rakete Redstone, Alan Shepard je poletio na svoj podorbitan let. U toku tog leta on je prevalio dužinu od skoro 500 km, maksimalna visina je bila 187 km, ali cijeli let je trajao 15 minuta i 28 sekunda. I to je za Amerikance bilo jedno hrabrenje nakon što je već Yuri Gagarin napravio jedan pravi orbitalni let u orbiti oko Zemlje, a prošlo je dakle svega 3 tjedna od prvog astronauta Yuri Gagarina pa do prvog leta Amerikanca u podorbitalnoj misiji Alana Sheparda. Alan Shepard evo imao priliku da bude kao prvi Amerikanac koji će nekoliko minuta provesti u uvjetima bezvremenskog stanja. Njegova kapsula je bila na startu teška samo oko 1830 kg. A nakon povratka na Zemlju, spustila se u ocean, ona je bila teška samo oko 1050 kg, dakle svega jednu tonu. Za vrijeme svog leta, Alan Shepard je napravio neke manevre, on je koristio male potisnike da bi isprobao manevarski sustav koji je omogućavao kapsuli da promijeni položaj u prostoru. U ono vrijeme kapsule koje će kasnije letjeti u orbitu, one nisu mogle mijenjati orbitu, ali su mogle samo da zauzmu određeni položaj, znači da se usmjere u određenom položaju, što je bilo jako važno kad se treba vratiti na Zemlju, onda je bilo jako važno da se retrorakete upale u pravom smjeru i da letjelica u pravom smjeru uleti kako bi astronaut bio leđima okrenut u pravcu leta. Tako da je Alan Shepard, znači, koristio te potisnike, isprobao je manevarski sustav da vidi kako će kapsula reagirati, da isproba zakretanje kapsule u određenom pravcu, a na kraju su bili aktivirani i retrorakete da bi se i to isprobalo prije nego što će kasnije, nakon još jednog podorbitalnog leta, ostvariti misija koju će biti u misiji će biti John Glenn, koji će biti prvi Amerikanac koji će letiti u orbitu oko Zemlje, ali to će biti tek

0: mnogo godina, on je na kraju bio zapravo zapovjednik misije Apollo 14 i to 1971. godine. Dakle, znači 10 godina nakon svog povijesnog leta, on je kasnije završio čak na samom mjesecu, tako dakle, Alan Shepard je imao sreću da zapravo dođe i do samog mjeseca i da bude u trećoj ekspediciji koja se spustila na mjesec. Njegov brod u ovom njegovom povijesnom letu 61. godine, brod se zvao Freedom 7, a to je bila kapsula u kojoj će kasnije i američki astronauti moći letiti u orbiti oko Zemlje, ali ovdje je bila riječ o lansiranju kapsule sa manjom raketom koja može ostvariti samo podorbitalni let, jer raketa Atlas za orbitalni let još nije bila spremna za takvu jednu posebnu misiju. Toliko o ovom povijesnom letu te davne 1961. godine, kad su prvi ljudi počeli zapravo letjeti u svemir. A sad bih ja pitao našeg gosta, profesora Krešimira Kumeričkog, kad ste vi zavoljeli astronomiju prvi put?
1: Pa evo, ja sam još, inače odrastao sam ja u Samoboru, znate, na jednom brdu kraj Samobora i kad sam se kao učenik vraćao doma, često je bilo mrak, jer nije bila tad još povučena rasvjeta do mog sela, ne, i onda sam, zvijezdano nebo je bilo impresivno tih godina, ja sam to gledao i te strukture su mi bile interesantne, onda bi ja došao doma pa bi gledao u općoj enciklopediji, to inače za mlađe slušaoce preteča Wikipedije u 6 debelih knjiga, tamo je bila karta svemira, odnosno karta zvjezdanog neba, da budem precizniji, i onda sam gledao te strukture, onda bi ja to zapamtio, nešto od toga, i onda bi se drugi dan gledao. Jel? Baš evo, govoreći u ovoj emisiji, sjećam se, jako sam bio impresioniran kad sam uspio prvi put golim okom vidjeti Andromedinu galaksiju, ne, to M31, to je bilo ono stvarno jedan iskorak za mene i tako. Tako da volio sam ja uvijek, od kad znam za sebe sam volio i svemir i prirodu i tako dalje, i vjerojatno sam zato na kraju otišao studirati fiziku. I premda zapravo ja profesionalno ne radim nešto što bi se zvalo svemirska fizika ili kozmologija, ja radim fiziku visokih energija, ali ona je u bliskoj međuigri sa kozmologijom. Dakle, mi smo puno saznali o elementarnim česticama i o fizici visokih energija promatrajući svemir, a istovremeno smo, radeći eksperimente na Zemlji i proučavajući elementarne čestice, saznali puno o svemiru, tako da je to jedna onako vrlo komplementarna igra između kozmologije i fizike visokih energija, tako da svaki fizičar koji se bavi gravitacijom, fizikom visokih energija i sličnim temama, dužan je poznavati dobro i fiziku samog svemira i kozmologiju.
0: Da, to je zaista ta uzbudljiva veza između fizike visokih energija, između atomskih i subatomskih čestica i kozmologije. To je zaista jedna veza i sve na neki način se povezuje i na neki način povećava znanje i s jedne i s druge strane. To je zaista uvijek zanimljivo područje koje inspirira stalno zapravo.
1: Svakako, da, mislim, u ostalom i čak i stvari koje su vezane možda ne toliko u svemir, kao na primjer obični zakoni mehanike, su zapravo nastali tako što je Newton promatrao gibanja svemirskih tijela, jel tako? I onda je kroz promatrajući nebeska tijela shvatio je kako se gibaju jabuke na Zemlji, jel? I slično. Dakle, uvijek je to postojalo, a danas je to otišlo do krajnjih granica. Znači, mi danas možemo, dakle, proučavajući pojave na Zemlji, saznavati nešto kako je svemir izgledao i kako se ponašao u najranijim trenucima svog nastanka, i obrnuto, je li to što saznajemo promatrajući gibanja tijela u svemiru, o strukturi svemira, onda nas motivira da na Zemlji pokušamo napraviti eksperimente koji će potvrditi ili opovrgnuti te naše teorije, koje su zapravo teorije o svemiru i njegovoj strukturi.
0: Možemo li govoriti i dalje da je svemir star otprilike 13 milijardi i 800 milijuna godina, to tako i dalje vrijedi zapravo?
1: To i dalje vrijedi, da, vrlo precizna je brojka, 13,7 milijardi godina, koja se može danas vrlo precizno odrediti zato što imamo vrlo precizna mjerenja kako se svemir širi, jel? I znamo kako se svemir širi, znamo dosta dobro sastav svemira, premda možda ćemo o tome govoriti, danas postoje te misteriozne komponente u svemiru, međutim, gravitacijsko djelovanje tih komponenata razumijemo dosta dobro, tako da možemo zapravo odvrtiti film svemira unatrag i naprosto zapostaviti pitanje kada su sve galaksije na istom mjestu, i to je trenutak velikog praska, i možemo dosta precizno izračunati, znači, tu brojku od 13,7 milijardi godina.
0: Jer se možda sjećate što vam je bilo neko iznenađenje ili posebno oduševljenje na području fizike kad ste se susreli sa studijem fizike?
1: Pa ja sam, znači, taman nekako kako sam ja

0: Završio sam studij, ja sam, ok, studij fizike, naravno studij fizike, tamo učimo osnovne stvari o zakonima prirode. Sama svemirska fizika je tad baš prolazila kroz jednu prekretnicu negdje, brzo nakon što sam ja završio studij su se pojavila ta nova mjerenja supernovih koje su nam zapravo omogućile najbolju informaciju o tom ubrzanom širenju svemira, čemu možemo kasnije i detaljnije, znači to je bila jedna kategorija mjerenja, druga kategorija mjerenja koja su bliska, zapravo koja su mjerenja fizikalnog jednog sustava, to su pozadinski fotoni u svemiru, koje prožimaju čitav svemir. Ta mjerenja su se događala prije nego što sam ja počeo studirati i za vrijeme i poslije. Najpreciznija mjerenja su napravljena, znači tamo 90-ih, 2000-ih, i to su bile sve male revolucije u našoj spoznaji zapravo o svemiru. Mi smo kroz te dvije kategorije mjerenja, znači supernove i pozadinsko zračenje, zapravo promijenili jako našu sliku svemira, obzirom na ono kako je vladala neka paradigma tijekom 20. stoljeća, da sve što treba je izmjeriti precizno Hubbleovu konstantu i da znamo sve. Danas znamo da nije tako.
1: Da, to je divno što astronomi možemo reći svoje vrsne alate s kojima saznajemo i koliko je svemir star i koliko je težak, zvijezde stare, da. I koliko se svemir ubrzano širi, to je fenomenalno.
0: To je izvanredno, da, i što je najbolje, to su zapravo jednostavni fizikalni principi koji stoje iza toga, znate, mi možemo, ne znam, kad gledamo mjerenje svemira i sastava svemira i gustoće svemira, to je otprilike jednako mjerenje kao da, ne znam, evo, ja mogu ispričati kao da, ne znam, ako ste zatvoreni u nekom neboderu i neko baci sa zemlje kamen i onda vi promatrate taj kamen i vidite da on usporava, jel? I vi možete mjereći usporenje tog kamena, jel, saznati kolika je gravitacija zemlje. I onda znate onu konstantu koju uče djeca u školi, 9,8 metara u sekundi na kvadrat. Međutim, ako vam netko još da radijus zemlje, iz toga možete saznati gustoću zemlje i masu zemlje, sve. Jel? Dakle, to ide tako. Ista stvar je sa svemirom. Sve što mi radimo, ne sve, jedna od najvažnijih stvari koje rade danas astronomi i kozmolozi je precizno mjerenje brzine kojom se širi svemir, znači kojom se razmiču galaksije, i iz toga možete saznati jako puno. Možete zapravo isto saznati, kao što rekao ovaj koji promatra kamen, zna kolika je masa zemlje, tako mi promatrajući galaksije koje se šire saznajemo koja je zapravo masa, odnosno gustoća energije u svemiru, i to je dovelo do tih revolucija zapravo, jel?

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: A sada ćemo spomenuti jedno vrlo važno otkriće, a radi se o istraživanju svemirskog teleskopa James Webb, svemirskog teleskopa koji je od Zemlje udaljen oko 1,5 km i prati kretanje Zemlje na putu oko Sunca. Radi se o istraživanju egzoplaneta. Planet jednog drugog sunčevog sustava o kojem je riječ, on nosi oznaku LHS 3844b, on je inače u kategoriji koju zovemo superzemlja, znači veći od Zemlje, otprilike ima promjer 30% veći od promjera našeg planeta i to je planet koji je od nas daleko oko 50 svjetlosnih godina. Interesantno je istraživati planete da bi bolje znali zapravo koliko smo mi rijetki kao Zemlja u svemiru. Znamo da je otkriven do sada preko 6000 planeta oko drugih zvijezda. Ali James Webb teleskop je obavio jedno snimanje u onom srednjem području infracrvenog zračenja. Znamo da James Webb prvenstveno snima u tom infracrvenom dijelu spektra, bilo blisko, bilo ovo srednje infracrveno, i baš snimajući u tom srednjem dijelu spektra infracrvenog zračenja, napravio je nešto jako važno. Uspio je primiti, registrirati zapravo zračenje koje potiče upravo sa same površine jednog egzoplaneta. I to je prvi put zapravo da smo dobili podatke na osnovu zračenja koje stiže baš sa površine jednog egzoplaneta. Taj planet koji sam spomenuo, on je otkriven još 2019. godine, dakle prije 7 godina, i sada je evo James Webb uspio napraviti važnu stvar. Do sada je James Webb pokazao da može istraživati atmosfere tih egzoplaneta, kada svjetlo zvijezde prolazi kroz atmosferu pa filtrira to svjetlo, i tako smo saznali za sastav atmosfera nekih egzoplaneta. Ali sad prvi put imamo podatke na osnovu zračenja koje je stiglo baš direktno sa same površine. Radi se o planetu koji je jako blizu svojoj zvijezdi. Radi se zapravo o zvijezdi koja spada u kategoriju crvenih patuljaka. I taj planet, pošto je jako blizu svojoj zvijezdi, toliko blizu, pazite, da mu treba samo 11 sati da obiđe oko tog crvenog patuljka. Dakle, jedna godina na tom egzoplanetu traje niti jedan dan, samo 11 sati, dakle niti pola dana. Nevjerojatno. I naravno, zbog toga je planet jako ugrijan. James Webb je mjerio podatke njegove dnevne strane. Na dnevnoj strani je temperatura plus 725 stupnjeva Celzijusa. I taj planet je, možemo reći, onako stabiliziran, odnosno plimskim silama je tako stabiliziran da uvijek istu stranu okreće svoje matične zvijezde. Znači, on je na neki način zaključan u toj svojoj vrtni, jer se on se okrene u takvom ritmu da uvijek istu stranu okreće znači prema svojoj matičnoj zvijezdi, tako da jednoj strani je velika toplina, a na drugoj strani je hladnoća, odnosno nije takva vrućina, ali je imao podatke koje imamo, odnosi se samo na ovu dnevnu stranu, dakle na preko plus 700 stupnjeva Celzijusa. I sada, naravno, na osnovu zračenja sa te dnevne strane, sad su znanstvenici pokušali analizirati kakva je površina tog tijela. I što su ustanovili? Ustanovili su da to tijelo zapravo ne liči, recimo, na površinu Mjeseca ili Marsa ili Zemlje, nego kad su vidjeli odraz, ili odnosno kako emitira zračenje, zaključili su da taj planet više liči na naš Merkur. Da je to zapravo jedan tamni, a vrući svijet, da su to puste, tamne stijene koje su jako ugrijane, ali one više podsjećaju na bazalt. I očekuje se, naravno, to može biti zbog toga što taj planet možda ima vulkanizam, možda je to mladi planet u tom smislu, možda ima mladi vulkanizam, međutim, to još ništa ne znači, jer očekivali su da će možda naići na ugljični dioksid i sumporov dioksid, međutim, nisu, James Webb nije detektirao ni ugljični dioksid ni sumporni dioksid, pa onda ne ispada da je taj sad planet geološki aktivan, ali ustanovili su da njegova površina je to jedna čvrsta, vjerojatno, stijena, vjerojatno bazalt, koji ima značajne količine željeza i magnezija. Tako da su taj planet usporedili sa ovom, recimo, jednom pustom površinom planeta Merkura, i za ovaj planet kaže se da nema zapravo atmosferu. Znači, planet koji je jako blizu svoje zvijezdi, koji nema atmosferu i koji je vjerojatno planet koji ima jednu čvrstu stijenu na samoj površini. Ali naravno, James Webb će još istraživati ovaj planet jer očekujemo još druge podatke, da još nešto pokušamo saznati. I evo, to je prvi put da na neki način očekujemo podatke sa površine jednog planeta oko druge zvijezde, podatke koje do sad nismo mogli naći u slučaju drugih planeta koje su istraživali teleskopi, bilo sa Zemlje, bilo svemirski teleskopi kao što je svemirski teleskop James Webb. A sada ćemo se opet obratiti našem gostu, profesoru Krešimiru Kumeriškom. Ja bih ga pitao zapravo, profesore, kako su nastajali prvi elementi nakon velikog praska? Onako, općenito, ukratko.
2: To je zapravo zanimljivo pitanje, jer upravo kroz današnje promatanje tih prvih elemenata koji su tada nastali, smo mi i dobili prve sasvim pouzdane informacije o tome da se veliki prask zaista i dogodio. Jer originalno znamo da otkriće širenja svemira pripada Hubble-u, koji je primijetio da se svemir, da se galaksije razmiču, međutim to još uvijek ne znači da je bio veliki prask. Jer galaksije se možda razmiču, samo možda su se nisu razmicale u davna vremena, možda su bile statične. Jel? Isto tako, kad smo otkrili pozinsko zračenje, to je već bio jaki signal da je svemir nekad bio vruć. Međutim, rekao bih da su upravo promatranja tih, to se kažu, primordijalnih elemenata, znači tih prvih elemenata koji su nastali u velikom prasku, je bilo na neki način omogućilo da steknemo pouzdanje da jako dobro razumijemo što se događalo. Naime, stvar je u tome da mi znamo iz nuklearne fizike današnje, dakle promatrajući fiziku Sunca, promatrajući fiziku na Zemlji, mi možemo znati dosta puno o tome kako jezgre međudjeluju, kako se spajaju, kako se raspadaju i znamo pri kojoj temperaturi se što događa, da tako kažemo. Jel? I mi znamo da u ranom svemiru, ako je bio veliki prasak, a sad znamo da je bio, jel? Pri tim, prije ili kasnije temperatura svemira morala biti toliko velika da je dolazilo do procesa nuklearne fuzije, gdje su lagane jezgre vodika. Jel? Svemir je u početku bio toliko vruć da nije moglo postojati nikakvo vezano stanje. Znači, elektroni su bili posebno, protoni, neutroni, sve su to bile razdvojene čestice. Toliko je bilo vruće da kad bi se neke dvije htjele zalijepiti, da bi ih odmah temperatura razdvojila u tom silnom vibriranju i sudarima sa ostalim česticama. I tek kad se svemir malo ohladio, znači to je nekih stotinjak sekundi nakon velikog praska, tek tada je temperatura došla negdje u režim u kojem su se protoni i neutroni mogli sastavljati u prve najlakše jezgre. Jel? I to su oni i radili. Znači, nastajale su jezgre prvo deuterija, znači to je proton i neutron, a onda kasnije su nastajale jezgre helija i ovih lakih elemenata, litija i berilija. I ono što je štos je da, poznavajući nuklearnu fiziku i energije vezanja i mase tih jezgara, moguće je vrlo precizno izračunati koliko tih elemenata će nastati u toj našoj juhi vrućoj, tih 100 sekundi, zapravo 180 sekundi je trajalo to 3 minute, postoji čuvena knjiga, ako smijem reći, koja je mene jako inspirirala, prve 3 minute Stevena Weinberga, koja opisuje detaljno taj proces, vrlo lijepo je napisana, svakom je preporučam. Dakle, ono što se događalo u te prve 3 minute je moguće izračunati, jel, poznavajući gustoću svemira danas, poznavajući fiziku danas, mi možemo izračunati i mi smo, dakle, ljudi su tamo u 70-ima proračunali da bi u svemiru trebalo nastati negdje 25% helija, jel, obzirom, znači vodik i dalje dominira, ali dio tog vodika, 25%, se pretvorio u helij, jedan

0: mali dio promili su ostali deuteriji i neki promili su ovi malo teži elementi liti i berili. I onda smo pogledali u svemir današnji, velike oblake plina koji među galaksijama postoje dan danas i gdje se promatranjem kako svjetlo prolazi kroz njih možemo mjeriti kemijski sastav tih plinova, mi izmjerimo i danas, znači kažem, ta mjerenja su sad već stara 50 godina, mi vidimo upravo 25% helija i upravo tih par promila deuterija i tih par promila litija i berilija. I to su elementi koji nisu mogli nastati u zvijezdama. Prvo, toliko helija sve zvijezde svemira nisu mogle proizvesti. Deuterij se razgrađuje u zvijezdama. Znači, mi znamo da su to elementi koji su nastali u te prve 3 minute i brojke se savršeno podudaraju. I to je, ja bih rekao, jedna od najljepših i najčišćih potvrda da je svemir zaista nekad bio na milion stupnjeva, da 100 miliona stupnjeva, ili koliko god hoćete, koliko već treba da događaju se te procesi nuklearne fuzije primordijalne.
1: Ono što je neshvatljivo, to je da je sve u početku bilo, prije velikog praska, sve je bilo u jednoj točki. Sad bi on mogli razmišljati kako je moguće i kolika je ta točka mogla biti, je li mogla imati neke dimenzije, što mislite?
0: Gledajte, taj fizika u tom smjeru ima određenu granicu, jel mi možemo baš zahvaljujući našim, kao što sam sad rekao, današnjim eksperimentima i dobrim poznavanjem fizike visokih energija, možemo razumjeti jednaku takvu fiziku u ranom svemiru. Međutim, postoje neke energije koje mi još uvijek nismo dosegli niti eksperimentima, a i teorije prirode nisu dovoljno pouzdane kad jednom odete na zaista, zaista visoke energije. Tako da se mi velikom prasku možemo približiti na, ajmo reći, dio sekunde možda, ali ne bolje od toga. Znači,
1: mali dijelić sekunde.
0: Dijelić sekunde možemo, ali baš ono točka ne možemo. I mi na neki način to ostaje kao mi se približavamo se toj točki, jel? Kako znanost napreduje, kako eksperimenti napreduju. Postoji ta ideja inicijalne singularnosti i fizičari se bave time. Ali taj dio je dosta spekulativan. Znate, tu dosta postoje neke ideje kako učiniti taj prijelaz, da tako kažem, nježno, da se ništa zaista divlje ne događa. Mislim, imate hipoteze da je naš svemir zapravo nastao nekakvim tuneliranjem iz nekog drugog svemira, da imate puno svemira, ali to su sve jako spekulativne teorije, zato što mi, nažalost, ne znamo kako povezati teoriju gravitacije, koja rukovodi svemirom kao cjelinom, i teoriju kvantne mehanike, koja rukovodi mikrosvijetom. Kad je jednom svemir toliko mali da morate istovremeno primijeniti i gravitaciju i kvantnu mehaniku, tu ste onda u domeni koju današnja znanost još ne poznaje. Jer mi, nažalost, Einsteinova teorija gravitacije, koja je sad stara već više od 100 godina, još uvijek je jedina važeća teorija gravitacije. Mi znamo pouzdano da ona ne može preživjeti, da tako kažemo, kvantizaciju. Odnosno može, ali ne znamo još kako. Niko još nije uspio, da tako kažem, uspješno povezati kvantnu fiziku i primijeniti ideje kvantne fizike na gravitaciju, i zato mi ne razumijemo taj prvi dijelić sekunde. Ljudi će neki reći, ne znam, prvu milijarditinku, i tako možemo sad raspravljati, tu su negdje granice, jel? Ali prvi taj trenutak i tu točku prvog singulariteta mi zapravo ne razumijemo.
1: Ali da bi mogli shvatiti kako se svemir brzo širio, moramo uvesti onaj pojam inflacije, pa nam možete nešto reći o inflaciji svemira.
0: Da, i tu smo baš u tom na neki način graničnom periodu gdje prestaje, znači mi kad promatramo svemir danas, on ima, kao što sam malo čas rekao, neka svojstva koja su u savršenom skladu sa fizikalnim teorijama. Evo, baš sam spominjao te relativne udjele tih elemenata kao što su heli, deuteri, berili i slično. Međutim, on ima i neke karakteristike koje nam stvaraju određene probleme. Recimo, najneobičnija od tih karakteristika je da je temperatura svemira u svim smjerovima ista. Znači, to je onih 2,7 Kelvina, ta neka pozadinska temperatura, i ti fotoni dolaze sa svih strana prema nama, temperatura im je točno 2,7 Kelvina. Ono što je teško za shvatiti je da mi znamo danas da ti fotoni koji dolaze sa suprotnih strana neba nikad nisu bili u onom što mi kažemo kauzalnom kontaktu, znači nikad nisu bili dio jedne juhe. Oni su zapravo, prema današnjim teorijama, prema standardnoj teoriji širenja svemira, oni su uvijek bili odvojeni. Čak i onaj, znam da je to malo, nije lako shvatiti, jer kad počnemo jednom govoriti o toj točki, čini se kao da je to

0: sve na jednom mjestu. Ali nije baš tako. Jel? U tom širenju moralo je doći do tog procesa termalizacije gdje se temperature izjednačavaju. Mi znamo da ti udaljeni dijelovi svemira nisu nikad bili skupa, nisu nikad mogli izmijeniti nikakve interakcije i ne možemo shvatiti zašto su na istoj temperaturi. I to je jedan od problema sa današnjom teorijom svemira. Drugi problem je da mi ne razumijemo, svemir je savršeno ravan. Vrlo neobično u kontekstu Einsteinove teorije gravitacije, koja dopušta da prostor bude proizvodno zakrivljen. I ne samo Einstein, ljudi prije njega, ja se sjećam, Gauss je recimo, matematičar Gauss je bio prvi koji je shvatio da prostor može, ne mora biti ravan, da trokuti ne mora imati zbroj kuteva 180. I Gauss je još tamo u svoje vrijeme palio vatre na vrhovima brda i pokušavao izmjeriti velike trokute i saznati da li je prostor zakrivljen, da li svjetlost putuje ravno ili ne putuje ravno. To je jedna legalna mogućnost za prostor. Međutim, mi gledamo taj svemir, on je savršeno ravan. I to je vrlo teško razumjeti. Dakle, to je jedna, ta zakriljenost svemira, kako kažemo, je brojka koja bi mogla biti ovakva i onakva. I dobro je da je ravan, jer da nije, bilo bi problema da sad...
1: kad kažemo da je ravan, to bi značilo ako eliminiramo objekte u svemiru,
0: da.
1: Zamislimo samo prostor,
0: da.
1: Onda zrake svjetlosti idu bez ikakvog skretanja u tom prostoru, ako ne djeluje neka masa.
0: Tako je, upravo tako. Znači, mi znamo da svjetlost normalno skreće oko kad prolazi blizu neke mase, ona lagano skreće, tako je i potvrđena Einsteinova teorija relativnosti skretanjem zraka svjetlosti kraj sunca. To je sve pouzdano. Međutim, kad gledate prostiranje svjetla kroz velike udaljenosti u manje više praznom prostoru, ona ide ravno. Jel? Svjetlost ide ravno od ranog svemira do danas i to nam govori da je svemir prilično ravan. I postoje i neke druga opažanja koje nam pokazuju da je svemir geometrijski ravan i mi to teško možemo razumjeti. I ta dva, recimo, problema, postoji ih još, nije lako shvatiti u današnjim teorijama fizike, ali postoji ta ideja da je svemir neposredno prije ovog perioda kojeg dobro razumijemo, prošao kroz period izvanredno brze ekspanzije, taj period zovemo kozmička inflacija, gdje je neka sila koju ne razumijemo u ovom trenutku natjerala svemir da se širi eksponencijalnom brzinom, znači on je to je teško zamisliti, to su brzine koje su redovima veličina veća od brzina svjetlosti, koja širenje prostora nije ograničeno brzinom svjetla. Znači, to su enormne brzine. Svemir je tada prešao iz režima u kojem je bio veličine atoma u veličinu, ne znam, nekakve velike lopte od desetak metara u jednom infinitezimalno malom dijeliću sekunde, ono milijaritinke, milijaritinke, milijaritinke sekunde. I kako se to dogodilo, mi zapravo ne razumijemo. Jel? Današnje širenje svemira je isto lagano ubrzano i slutimo da tu smo možda na nekom tragu, jel? Ali znamo da sila koja je tad ubrzala svemir je nešto sasvim posebno. Jel? I mi samo znamo koliko je svemir morao ubrzati da bi odgovarao onom svemiru kako ga vidimo danas, ali mi zapravo ne znamo što je učinilo to ubrzanje. I to je jedan od tema za fizičare visokih energija koji proučavaju, recimo, teorije velikih unifikacija sila. Mi znamo da postoje četiri temeljne sile u prirodi, elektromagnetska, jaka i slaba nuklearna i gravitacijska, i mi smo u nekoj mjeri ujedinili dvije od te četiri sile. Ova treća na neki način pokazuje neko isto značajke da bi se moglo ujediniti i u tom ujedinjenju sila neka čestice, neka polja koja bi trebala tamo postojati bi mogla posredno uzrokovati i to inflatorno ubrzano širenje svemira u toj prvoj, to je 10 na minus 30 i neku sekundi, znači to je milijaritinka, milijaritinke, milijaritinke, jel, sekunde, jel, traje to je rani period. I dakle, mi ljudi računaju, dakle, da je, i to je zapravo jedino objašnjenje koje je sasvim, kak bi se reklo, prihvaćeno. Nemamo nikakve čiste dokaze da je taj period postojao, ali postoji jedan dokaz, to je dosta tehnički dokaz, upravo to pozadinsko zračenje koje mjerimo, znači taj 2,7 kelvina, ono nije savršenih 2,7 kelvina, ono lagano varira i te lagane varijacije su zapravo pokazuju lagani početak nastajanja strukture u našem svemiru, kako su nastale galaksije. One su nastale tako da je početni, vrlo ravnomjerni svemir se lagano počeo zgušnjavati, negdje tamo par stotina tisuća godina nakon velikog praska. I način na koji to zgušnjavanje ide jako odgovara tim inflatornim predviđanjima. Znači, čini se kao da su te prve neravnine u svemiru nastale zapravo kao kvantne fluktuacije. Znači, posljedica kvantne fizike, ono za koju sam rekao da mi zapravo ne znamo iskombinirati kvantnu fiziku i gravitaciju, u tom elementu ju lagano možemo iskombinirati i čini se kao da su fluktuacije kvantne u najranijem u tom periodu inflacije odgovorne za to rođenje galaksija koje su počele se rađati tek 400.000 godina nakon velikog praska, ali način na koji se galaksije formiraju i danas to mjerimo, mi danas mjerimo i formiranje galaksija i tih 2,7 kelvina podzemnog zračenja kroz neravnine u toj temperaturi možemo nešto saznati i to je baš ono jedno, baš se slaže sa onim što kaže inflacija, ali to je jedan broj, da tako kažem, koji se lijepo podudara, još uvijek postoje vrlo ugledni kozmolozi koji ne vjeruju uopće u inflaciju, ali je inflacija standardno prihvaćen scenarij za rani svemir. Da.
1: A oni koji ne vjeruju u kozmičku inflaciju, kako oni objašnjavaju ovakav svemir?
0: A, gledajte, sve se može kad teoretičari su vrlo kreativni i možete smisliti neke modele koji objašnjavaju ovakav svemir. Oni mogu i negirati neke od tih stvari, neke mogu objasniti nekim obično kompliciranim modelima. Uvijek ovaj inflatorni model je najjednostavniji, on zahtijeva, makar on ima isto svoje probleme, ti teoretičari će vam reći da je taj model isto neprirodan na svoj način, jer zahtijeva isto nekakva fina podešavanja svojih parametara da bi svemir ispao onakav kako mi danas vidimo. Moje mišljenje je da mi zapravo nemamo bolju teoriju od inflacije, dakle inflacija je ali je važno i zato su ti, da tako kažem, disidenti važni, uvijek je važno biti pažljiv i ispitati i ostale alternativne mogućnosti i biti strog prema tim spekulativnim teorijama, jer činjenica je da imaju probleme. Svaka fizikalna, moderna fizikalna teorija ima određeni svoj set problema koje ljudi pomalo rješavaju, da tako kažem.
1: Možemo reći da nije bilo variacija malih temperaturi, ne bi mogli objasniti nastanak zvijezde i galaksije.
0: Tako je, galaksije i zvijezde ne mogu nastati same od sebe. Postoje određene, mi možete, da tako kažem, termalnim fluktuacijama formirati galaksije i nejednolikosti u gustoći. Znači, možete krenuti od homogenog svemira i puštati da se slučajnim procesima negdje malo zgusne, jel? I onda će on nastaviti svoje zgušnjavanje prema galaksiji. Međutim, mi dobro razumijemo fiziku zgušnjavanja plinova i to je naprosto presporo. Nama obavezno treba nekakav drugi mehanizam koji će pokrenuti to zgušnjavanje u samom početku svemira, da bude klice, da budu ta početna zgušnjavanja, a onda dalje ide normalna gravitacija. I za to početno zgušnjavanje inflacija je zapravo najbolja teorija koju imamo u ovom trenutku.
1: Ja bih sada najavio nešto za Sisak. Dakle, u planetariju zgradi Munjare u Sisku sutra u 19 sati imamo predavanje najnovije istraživanja svemira. Dakle, Sisak, planetarij Munjara, sutra, dakle srijeda u 19 sati. A također bit će i zanimljivo predavanje na Zidarnici koje će biti također sutra, i to sutra u 20 sati, Zagreb, Opatička 22. Dakle, tema predavanja je vrlo zanimljiva. Ozračivanje materijala za nuklearne reaktore, predavač je Mario Matić, koji je inače magistar fizike, a radi u Zavodu za eksperimentalnu fiziku Instituta Ruđer Bošković. Naime, u okviru znanstveno-popularnog predavanja koje će biti sutra na Zidarnici, predstavit će se istraživanje materijala za primjenu u nuklearnim tehnologijama, a koja se provode istraživanja na Institutu Ruđer Bošković. Razvoj budućih fuzijskih reaktora predstavlja velik znanstveni i tehnološki izazov, jer njihovi strukturni materijali moraju držati naravno ekstremne uvjete zračenja. Intenzivan tok brzih neutrona uzrokuje stvaranje defekata u kristalnoj rešetci metala, a nuklearne reakcije proizvode zapravo vodik i helij koji se nakupljaju u metalu te mogu dovesti do bubrenja i krhkosti reaktorske komponenti. Za simulaciju takvih oštećenja koja se u stvarnim reaktorima akumuliraju tijekom dugotrajnog neutronskog zračenja koriste se ionski snopovi u akceleratorskom laboratoriju upravo na Institutu Ruđer Bošković. U kontroliranim uvjetima tako se proučavaju promjene u mikrostrukturi i mehaničkim svojstvima materijala nakon izlaganja zračenju. Evo, ovo predavanje sutra na Zidarnici prikazati će, znači, doprinu doprinos ovih istraživanja međunarodnim projektima razvoja fuzijske energije u kojim istraživanjima, dakle, sudjeluje i naša zemlja. Dakle, predavanje sutra, srijeda, 6. svibnja u 20 sati u Zagrebu. Tema je, dakle, ozračivanje materijala za nuklearne reaktore, a predavač je Mario Matić. Možemo opet najaviti telefon 016 16 7002 za naše slušatelje koji žele postaviti pitanja, a sada imamo glazbeni broj.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Idemo sada na prvo pitanje. Izvolite.
2: Dobar večer.
3: Dobar večer.
4: Dobar večer.
2: Joško iz Zadra. Bivam pitanje za gosta. Spomenuo je kvantne čestice. Koliko smo mi u biti sigurni da one doista postoje, s obzirom da pretpostavljam da mi njih ne možemo vidjeti? Koliko su oni rezultat nekakvih matematičkih teorijskih modela, koliko su doista rezultat nekakvih indirektnih opažanja, pretpostavljam CERN-a i ostalih sličnih?
3: Razumijem pitanje. Gledajte, prema našim spoznajama sve ono što zovemo subatomske čestice su kvantne, što znači zapravo ništa drugo nego da se ponašaju u skladu sa zakonima kvantne mehanike. Znači, umjesto da poštuju Newtonove jednadžbe gibanja, oni poštuju ono što zovemo Schrödingerova jednadžba gibanja. Znači, malo se drugačije ponašaju u vremenu, imaju ta neka neobična svojstva i tu nema nekih dvojbi. Mi radimo sa tako sitnim česticama eksperimente već stotinja godina i znamo da je priroda u svojoj srži zaista kvantna. Danas vam rade čak i sa molekulama i sa većim česticama rade eksperimente koji potvrđuju to da kvantna fizika upravlja mikrosvijetom. Uostalom, danas su jako popularne te kvantne tehnologije, ideja izgradnje kvantnih računala koja nisu još, da tako kažem, savršena u smislu da bi mogli zamijeniti klasična računala, ali osnove funkcioniraju. Dakle, moguće je napraviti kvantne procese sa kvantnim česticama u mikrosvijetu i to su eksperimenti koji se rutinski rade, tako da tu nema nekih dvojbi. Mi zaista znamo puno o svijetu malih čestica. Ono što ne znamo, i to na što sam se referirao, je da ono što ne znamo je kad te sitne mikročestice se zgusnu do ogromnih gustoća, znači gustoća kakve su bile sasvim blizu velikog praska, kad moramo razumjeti istovremeno i kvantnu prirodu tih kvantnih čestica i gravitacijske sile među njima. E, to još ne znamo, ali sama kvantna fizika čestica je dobro poznata.
1: Idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite.
5: Dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Lijepi pozdrav vama i vašem gostu još jednu i pohvale za još jednu izuzetno zanimljivu emisiju. Pa imam dva pitanja, jedno više statistički. Koja je procjena koliko ima zvijezda u našoj galaksiji, u našem Mliječnom putu i koliko je procjena svemir koji mi danas poznamo, koliko ima galaksija? A drugo pitanje se odnosi na obuku budućih astronauta. Naime, kako je znanje, predznanje potrebno i fizička sprema, općenito priprema, recimo za astronaute, pri tome ne mislim na ove koji idu samo na turističke ove letove. Najljepša vam hvala.
3: Evo, ja mogu možda prvo pitanje odgovoriti. Znači, u galaksijama, tipičnim galaksijama, uključujući našu, ima oko 100 milijardi zvijezda, a također ima oko 100 milijardi galaksija u svemiru. To su, da tako kažem, u našem dijelu svemira. Pitanje je što je točno opseg našeg svemira je dosta zanimljivo pitanje, ne znam hoćemo ulaziti u to, ali ono što smatramo našim svemirom, svemirom kojeg vidimo, se sastoji otprilike 100 milijardi, plus minus, znači možda je tu, nije to lako izbrojati i odrediti, ali to vam je otprilike to unutar faktora 2-3. Znači 100 milijarda galaksija, svaka sa 100 milijardi zvijezda.
1: Da, a što se tiče astronauta, naravno, treba biti savršeno zdrav, treba imati jako dobru fizičku pripremu, dakle u fizički odličnoj kondiciji i onda naravno u broju od recimo od nekoliko tisuća kandidata, zadnji put kada je NASA birala astronaute, od nekoliko tisuća izabrali ih je 10. Od tih 10 bilo je 6 žena i 4 muškarca. Dakle, vrlo je jaka selekcija kad govorimo o pravim profesionalnim astronautima. Kad se izaberu takvi profesionalci koji su zaista osim zdravlja, osim dobre fizičke spreme, oni naravno moraju raspolagati neko znanje. Ili su to vrhunski piloti, recimo kao što su instruktori i instruktori ili probni piloti, a onda druga grupa su također oni koji nisu recimo piloti, nego su recimo vrhunski inženjeri, kao što je bila Kristina Koch koja je sad letjela oko mjeseca, ili su recimo znanstvenici. Znači imate grupe astronauta koji su prvenstveno inženjeri ili su prvenstveno znanstvenici. Možda su neki prvenstveno fizičari, neki su prvenstveno liječnici, ali svi oni znači moraju imati jedno vrhunsko znanje u svom području plus još fizičku spremu i da su apsolutno zdravi. I onda naravno kad izaberu astronaute, oni kad su na plaći astronauta, oni prvo 2 godine imaju opći kurs, a nakon te 2 godine godine slijede 2 godine za konkretnu misiju i onda čekaju na svoj red. Tako da godinama traje zapravo priprema i fizička priprema i priprema u smislu učenja da bi neko onda došao na pravu jednu, znači, svemirsku misiju. Sad ćemo prijeći na sljedeće pitanje. Izvolite.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Evo, baš ono, kako idem, ono, onaj profesor Kižir iz Šibenika prema Zadru i malo slušam profesora kako priča. Malo fascinirao taj dio gdje sam uvijek mišljao o velikom pasku i na taj način onaj, sve to nema poslagao u svojoj glavi. Ali ovaj jedan dio dolaska same energije i stvaranja, da je prošlo kao kroz nešto, kroz neku materiju, kroz neku drugu dimenziju i počelo se stvarati naš današnji poznati svemir, to me malo fasciniralo, pa bi volio da profesor malo mi to objasni, jer nekako ja sam to sad doživio kao kroz neku crnu rupu i nešto prošlo na drugu stranu i sad smo mi onaj došli naš svemir. A za vas, gospodine Ante, bih htio pitati, s obzirom da je bila tematika oko planeta, bilo bi mi drago jednog dana da tako nešto bude, da možemo negdje doći, ali kakva je situacija sa gravitacijom? Ajde, kad smo mi kao ljudi sa Zemlje na manji planet, ja razumijem taj dio da smo mi tu dobro mišićno i fizički spremni, ali što je kad bi došao na neki izvan planet koji je osjetno veći od Zemlje, recimo to što smo rekli 30% i slično, kako bi to podnijeli što se tiče naše muskulature, naših kosti i ostalo. Hvala vam lijepo i ugodna večer.
3: Hvala. Hvala na pitanje. Evo, ovo što se tiče vašeg prvog pitanja, taj nekakav, taj nastanak svemira, ono što sam rekao je da mi zapravo ne znamo. Ja sam samo kao jednu hipotezu rekao da budući da onako ne znamo kako funkcionira kvantna fizika u kombinaciji s gravitacijom, onda možemo spekulirati. I budući da kvantna fizika ima u sebi te neke neodređenosti gdje čestice mogu biti sad tu, sad tamo i događati se nekakve neobične pojavnosti sa njima, kad jednom svemir smanji do razine skoro točke, dakle velikog praska, onda i svemir sam se bi mogao ponašati na taj jedan kvantni način da nestane ili nastane i to, takve stvari su, ajmo reći, moguće na papiru. Naravno, mi nemamo apsolutno nikakve potvrde da je to zaista tako nastalo i da je to točno. To su nekakve spekulacije, imate brojne spekulacije koje se bave tim prvim trenutkom. Nažalost, kao što sam rekao, znanost još nije sposobna tu reći ništa pouzdano. Tako da je to više slika.
1: Što se tiče dolaska na druga nebeska tijela, dakle Mjesec, Mars, Merkur, to su sve zapravo planeti gdje su gravitacije znatno slabije nego na Zemlji. E sada, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, to su planeti divovi gdje zapravo nemate čvrstu površinu kao na Zemlji. Pa onda zapravo nemamo onda zapravo ni jednog planeta u Sunčevom sustavu gdje bi gravitacija bila zapravo jača nego na Zemlji. A ne možemo ni maštati da bi sad išli putovati na neki planet oko neke druge zvijezde. Tako da zapravo naša civilizacija se neće sresti sa činjenicom da ćemo slijetati na neko tijelo gdje je gravitacija jača nego na našem planetu Zemlji. Evo, to bi odgovor, znači, na to pitanje. A sada bih najavio jedno vrlo lijepo događanje u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu. To će biti 8. svibnja. Dakle, to je 8. svibnja, znači, za 3 dana, u petak. Radi se o tome da se slavi 100 godina David Anteborova, pa će biti jedan mali spektakl u muzeju, bit će puno događanja taj dan u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, tako će u 12 sati biti prikazan dokumentarni film o svjetskim oceanima, to će biti jako, jako lijepa projekcija. U 18 sati će se puhati 100 svjećica povodom rođendana, bit će i predstavnik veleposlanstva Ujedinjenog kraljestva prisutan, a dr. Draško Holzer, muzejski savjetnik, će održati jedno uvodno predavanje o Davidu Attenboroughu sa posebnim naglaskom na njegov rad, a zatim u 6:30 na večer će biti opet premijera dokumentarnog filma o istraživanju svjetskih oceana i također bih još naglasio da će biti tamo i muzejska radionica. Zemlja u kadru je planirana u 5 sati, tako da puno toga možete naći, znači, u petak povodno 100. obljetnice rođenja, slavljena 100. rođendana Davida Attenborougha. Evo, to je, znači, program u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
6: Dobro večer, Ante.
1: Dobro večer.
6: Dobro večer, profesore Komarički.
3: Dobro večer.
6: Evo, ako imao bih 2 pitanja. Prvo pitanje, što se tiče homogenosti i izotropnosti svemira, ajde homogenost, to razumijem, svemir je, i u prilike vidimo iste stvari u svim smjerovima i isti zakoni vrijede posuda, ali jedna stvar me muči u vezi izotropije. Od one prve, od one tri slike kozmičkog pozadinskog, što je zračenje, što snima Kobe, pa WMAP, pa onda Planck. Druga i treća i takako pokazuje jednu anomaliju, kao neku modricu, jedno veliko odstupanje te izotropije, pa ne znam kako se to uklapa u tu priču izotropnosti.
3: Ovako, da, pravo ste, vidim da ste dobro obaviješteni. Dakle, ovako, prvo, znači, svemir ima tu približnu izotropiju, znači da u svim smjerovima, kad gledamo, temperatura je oko 2,7 Kelvina. E sad, ovo što su izmjerili ti sateliti Planck i WMAP, oni mjere, znači, odstupanja od tih 2,7 Kelvina, i to su vrlo mala odstupanja od nekih, mislim, reda veličine stotinjak mikrokelvina. Znači, to je nekakvih ono ispod 1% varijacije. Međutim, ta varijacija je enormno važna, jer je upravo ona govori, znači ona je odraz, ona je nekakav posljedica i ostatak tih prvih zgušnjavanja koje su rezultirale današnjim galaksijama. I sad, da, to nije savršeno izotropno i tu postoje čak i neke kontroverze, doći ću za par sekundi, ali mi očekujemo da je ta neizotropija upravo ono što je posljedica određenih slučajnih procesa u ranom svemiru, gdje su stvari fluktuirale, malo se zgušnjavale na jednoj strani, a onda razređivale na drugoj strani. I to su te nejednolikosti koje su snimili ti sateliti. E sad, postojale su i još uvijek postoje te neke statističke analize koje tu nalaze i neke neobičnosti, dakle neke, ajmo reći, izotropije koje možda ne bi bile posljedica samo tih slučajnih procesa, nego bi možda ukazivale na neku dodatnu strukturu svemira. Međutim, koliko meni poznato, to još ništa nije potvrđeno i mi zapravo smo te anizotropije izmjerili maksimalno koliko možemo i sada je neka druga mjerenja, druga vrsta mjerenja drugih karakteristika tog zračenja će možda dati neke dodatne informacije, ali uglavnom to je sve konzistentno sa našim razumijevanjem, znači uglavnom je izotropno, lagane varijacije su posljedica tih fluktuacija u ranom svemiru, rekao sam da je to možda zbog kvantnih fluktuacija u inflatornoj fazi, možda je nešto drugo, tu postoje razne teorije, ali te neizotropije su ono što želimo, jel? To su lagane neizotropije, to je ono, od toga su nastale galaksije, da tako kažem.
6: Dobro, sad bi još pitao još jedno. Sad, ovako, što se tiče velikog praska i inflacije, dobro, to znamo da inflaciju nemamo barem neizravni dokaz, to je još kao neka hipoteza, ali interesira me baš u vezi s tim, imamo veliki prasak i onda imamo odvajanje ovih osnovnih prirodnih sila, prvo ovu gravitaciju, super sile, pa onda ove ostale. Sad, možemo li mi sad veliki prasak i sva ta odvajanja, možemo li promatrati kao jedan kontinuirani, jedan proces, kaskadni proces odvajanja i veliki prasak, sve ti sjele, jedan kaskadni proces niza nekih faznih prijelazi i odvajanja ogromne količine energije pri tim prijelazima.
3: Da.
6: I što bi to moglo recimo baš samo odvajanje gravitacije od super sile objasniti ovu inflaciju, ili bi možda još trebalo dodati ova druga odvajanja, sad zavisi sve kad su se dogodilo, koliko ne znam, koliko malo razmaka.
3: Da, to je sve se to događa u prvim milijuntinkama sekunde, sve što o čemu govorite, te kako kažemo razdvajanja sila, i to zaista jesu fazni prijelazi u ranom svemiru, dakle kao što bilo šta kad se hladi, ako hladite vodu, ona ispare, ide u vodu pa u led, jel? Dakle strukturalno se mijenja, tako se i svemir u svojim prvim dijelićima sekunde strukturalno mijenjao, jel? Sile među koje su odlučivale o tome kako se on razvija su se mijenjale po svojoj prirodi i mi imamo relativno dobro razumijevanje tih nekih procesa. I sad ovo što vi pitate, sama gravitacija i njeno odvajanje od temeljnih sila, to spada baš u taj dio zakona prirode koji mi ne razumijemo. Jer gravitaciju, mi ne znamo ujediniti gravitaciju sa ostalim silama. Dakle, da, moguće je da i ljudi spekuliraju, dakle, da je u tom nekom, dakle, u tim nekim teorijama ujedinjenja, kao što je teorija superstruna, jedan kandidat, postoji još raznih kandidata, tamo se mogu pokušati izračunati procesi u ranom svemiru, kako su oni, kako je do njih došlo, kako su se oni odvili i koji je rezultat. I zaista tu ima i nekih stvari koje se onda i eksperimentalno mogu mjeriti. Recimo, zna se da bi upravo inflatorni dio, dakle faza u razvoju svemira mogla rezultirati specifičnim gravitacijskim valovima koje bi možda bili mjerljivi danas na Zemlji. I u jednom trenutku se čak i isto tako ta inflatorna faza bi mogla imati svoj otisak na tom pozadinskom zračenju. U jednom trenutku, mislim da je tome već prošlo jedno skoro sad već 10 godina, se činilo kao da smo i vidjeli jedan eksperiment na južnom polu, Bicep 2 je vidio određene karakteristike u pozadinskom zračenju koje su kao bile odraz inflacije i to bilo, u tom trenutku se mislilo da je to to, međutim pokazalo se da je to bio samo šum u signalu, ali definitivno postoje metode da mi istražujemo čak i taj najraniji dio svemira i da možda u jednom trenutku budemo sigurniji da se ta inflacija zaista i dogodila, ali u ovom trenutku ne znamo. Ali što ono što vi kažete, da, to su fazni prilazi i tu se oslobađa energija, svemir se mijenja i zapravo naš veliki, ono što mi zovemo veliki prasak, mi danas razumijemo to kao prasak koji je nastupio nakon te inflacije. Ta inflacija je na neki način bila period praznine u svemiru, on se napuhavao praktički prazan i tek onda je, što god je uzrokovalo inflaciju, je na neki način eksplodiralo u današnji svemir. To je ta hipoteza koja danas dominira kozmologijom.
6: E, molim vas, ako možete nešto u vezi kvantnih računala, jer prošli put kad je bio jedan drugi gost u emisiji, dosta toga je bilo rečeno, ali puno mi je zanimljivo bilo ono što nije bilo rečeno, ili što je bilo tek rečeno na osnovu, nakon pitanja. Evo, zanima kod rada kvantnih računala. Ovako interesuje me, recimo da sad damo naredbu pomoću nekog klasičnog superračunala, damo naredbu kvantnom računalu da obradi i izvrši neki proces i da bi mogli očitati rezultate mjerenja. Koliko ono mora raditi sad na vrlo niskim temperaturama, jedva iznad apsolutno nule, da ne dođe do kolapsa valne funkcije, da se ne izgubi koherencija zbog tog gubitka valnog svojstva u kvantnoj isprepletenosti i tako to. E sad mene zainteresira, kako mi uspijemo izvršiti mjerenja, koliko dugo ono može raditi prije nego što dođe do kolapsa valne funkcije i gubitka koherentnosti i koliko moramo izvršiti mjerenja da bi statistički mogli doći do nekog rezultata nakon tih svih mjerenja, vrlo kratkih.
3: Ovisi o tome, nema na čemu, drago, hvala na pitanjima. Dakle, kod kvantnih računala tu nema fundamentalnog prirodnog ograničenja. Jel, nominalno vi ako imate kvantni sustav, ako ga držite izolirano, možete ga držati koliko god hoćete. Problem je naravno da ako želite očitavati neki rezultat, da morate stupiti u kontakt sa kvantnim sustavom i dakle pustiti problem u njega i izvući ga van. I tu, a osim toga, kvantni sustav uvijek interagira sa okolinom i tu dolazi do tog procesa dekoherencije gdje se narušava ta kvantna spregnutost, kao što ste vi rekli. Tu nema fundamentalnih ograničenja, ali praktična ograničenja su enormna. Znači, ja nisam stručnjak za kvantna računala, ali u principu vi danas, na današnjem nivou nemamo još tehnologiju koja bi mogla održavati to stanje dovoljno dugo da zaista možemo neku vrstu univerzalnog računala imati. Tako da, eto, ja velim, nisam stručan za to područje, ali čisto principi kvantne su takvi da je izuzetno su osjetljive ti sustavi na interakciju sa okolinom i na termalne te smetnje, tako da nema odgovora, jel, koliko dugo on može raditi, to vam ovisi o tome koliko ste dobro pripremili kvantni sustav. Ljudi, na tome se radi jako puno, tu će sigurno biti napredaka, ali ne možemo nikad znati koliko brzo ćemo dobiti nešto što je upotrebljivo od kvantnih računala.
1: Hvala lijepa, idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
7: Dobro večer. Evo, razmišljamo malo o tom svemiru, pa ako ga zamislimo kao nekakav prostor, kako bi ga obilježili sa nekakvim početkom i krajem? Ili ako zamislimo kao kuću i uđemo iz jedne prostorije u drugu, ta, znači jedna prostorija ima svoj prostor i ulazimo iz nje u drugu prostoriju. Znači, kako bi na taj nekakav način zamislili taj naš svemir?
3: Gledajte, svemir, kad vas zanima, znači prostorno kraj gdje je i početak svemira, dakle prvo svemir je ono jednolik, znači on nema u nekom smislu zid ili kraj u tom nekom smislu. Ljudi najviše vole kad govore o beskonačnosti svemira, možemo ga uspoređivati kao sa kuglom, kao površinom sfere zemljine, jel? Znači vi kad ste pješak na zemljinoj sferi, vi nemate tu neki kraj sfere, vi možete hodati po toj sferi koliko god hoćete, i ako je dovoljno velika, koja je dovoljno velika, znači vi, ok, vi možete obići zemlju jer danas imate avion, međutim zamislite da je zemlja milion puta veća nego što jest. Vi bi hodali po njoj koliko god hoćete i ne bi nikad došli do kraja, ali ne samo to, nego principijalno kraj ne postoji. Razumijete, nema, to je kao pitanje postoji li nešto sjevernije od sjevernog pola. Ne, kad dođete na sjeverni pol idete dalje prema, opet prema južnom polu. Dakle, mi nekako doživljavamo svemir u tom smislu kao sferu, samo što ima jednu dimenziju više. Dakle, mi shvaćamo da je zemlja ono što se kaže 2D, dvodimenzionalna sfera po kojoj hodamo, svemir je možda, pazite, mi ne znamo točno kako svemir, to se stručno kaže, to, koja je topologija svemira, da li je svemir zaista hipersfera, dakle trodimenzionalni prostor koji kad krenete u jednom smjeru ćete na kraju završiti natrag na polazišnoj točki, ali to je mogućnost, to je zaista mogućnost. Mjerenja pokazuju da je svemir enorman, jel? Da je njegova veličina je velika, međutim svakako postoji mogućnost da je on takva nekakva hipersfera bez početka, ali to bi zapravo znači da nema ruba. Svemir, mi vjerujemo da svemir nema rub, to bi bilo dosta onako ružno.

0: instrumente i našu znanost, ali on može biti beskonačan. Dakle, to je dosta znam teško pojmiti, ali nije nemoguće. I ne znamo. A ljudi rade eksperimente, znate, recimo, vi gledate galaksije, ako je svemir konačan, onda bi mogli vidjeti istu galaksiju tako što je svjetlost njena prošla cijeli put oko svemira i ponovo došla do vašeg teleskopa. I onda vidite kao neku malu galaksiju kraj velike, a to je ista galaksija, jel? Ali takvi eksperimenti su rađeni i ništa takvog nije opaženo. Dakle, svemir je sigurno enormno velik, možda beskonačan, ali osjećamo, dakle, znanost nekako sugerira da nema ono neki rub kao što vaša kuća ima rub, jel? Pa da možete izaći iz njega.
1: Hvala lijepa, idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite, izvolite.
2: Halo.
1: Slušamo vas.
2: Jesam ja u eteru?
1: Da, jeste.
2: Da vas pitam isto jedno apstraktno pitanje. Svemir je znači jedan prostor beskonačan. Mi ga ne možemo zamisliti. A sad pada mi na pamet, ali on se nalazi negdje.
0: Da.
2: Da li me shvaćate što želim?
0: Ja shvaćam vaše pitanje, to je pitanje koje svako postavlja kad prvi put čuje o ideji svemira i beskonačnosti i zakriljenosti i tako dalje. Gledajte,
2: jer to mora biti opet u nečemu.
0: Gledajte, ovako ću vam reći, može i ne mora. Nema, zamislite, evo malo čas sam gospodinu koji je postavio pitanje pokušao napraviti usporedbu sa površinom zemlje. Zamislite da živite na površini, ajmo reći zemlje, ali da ste vi dvodimenzionalno biće, znači da ste kao trokut ili kružnica ili kvadrat i da samo možete po toj površini zemlje onako se gibat naprijed, natrag, lijevo, desno. Vi ne bi imali nikakvu percepciju gore-dole, jel tako? Ali ne samo to. Gore-dolje ne mora postojati. Ta površina zemlje može biti sve što postoji. Razumijete, nema ničeg fundamentalnog što vas tjera da svemir naš bude uklopljen u neki dodatni prostor koji može imati recimo više dimenzija, ne mora imati više dimenzija. To je, možda je to sve što imamo. Mislim, gledajte, nije to isključeno, mi ne znamo. Ne? Svemir je možda uklopljen u neki, ne znam, 15-dimenzionalni prostor, jel? I može biti zaista u nečemu. Ali ono što treba razumjeti, što je jedan od teških, to je zaista vrlo apstraktno i čovjek morate na neki način razmišljati o tome, to je bilo također Gauss kojeg sam spomenuo, to je bilo njegovo jedno veliko opažnje, da shvati, u to vrijeme su ljudi shvatili da nije nužno, da prostor može biti zakrivljen i neobičan, ali ne mora biti u nečemu, jel? Prostor može biti sve što jest. Malo filozofirija, ne znam.
2: Hvala vam lijepa.
0: Nema na čemu.
1: Evo, sad imamo sljedeći glazbeni broj.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: A sada ćemo najaviti što se događa u Astronomskom centru Rijeka. Naime, tamo je program u okviru projekta Pozdravi svemir i održava se dva dana, 7. i 8. svibnja, znači u četvrtak i petak. To je program za sve generacije i treba spomenuti da će u četvrtak 7. svibnja u 19 sati biti predavanje na temu Vremeplov astronomije. Od drevnih mitova do umjetne inteligencije, a predavanje će održati profesor dr. Rajka Jordana Šepić, koja je inače astronomkinja, popularizatorica astronomije i dekanica Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Kroz predavanje će publiku provesti kroz dugu povijest čovjekova pogleda prema nebu, od drevnih mitova i prvih pokušaja tumačenja zvjezdanog svoda do suvremenih tehnologija i umjetne inteligencije koje danas mijenjaju zapravo način na koji istražujemo svemir. A nakon tog predavanja bit će prikazan film Europske južne zvjezdarnice pod nazivom Neukrotivi svemir, izvor života. Dakle, to će biti program, znači, u četvrtak. A onda u petak 8. svibnja u 18 sati počinje projekcija znanstveno-edukativnog filma na temu Povratak na mjesec zaovijek i onda u 19 sati slijedi predavanje Artemis 2 kojeg ću ja održati. Dakle, u petak u 19 sati tema je Povratak na mjesec u Astronomskom centru Rijeka. U nastavku večeri bit će prikazani film Misija Mars. Sve ovo besplatno za one koji dođu u Astronomski centar Rijeka, s time da će na stranici naći podatak da se najave putem maila ili putem telefona 051-455-700 ili preko maila astronomski-centar-rijeka@rijekasport.hr. Evo, to je program, znači, u okviru projekta Pozdravi u svemir, koji su u Rijeci, u Astronomskom centru Rijeka, održava, znači, u četvrtak i petak. A sada bih ja našeg gosta pitao da nam kaže nešto zapravo o onom trenutku kad je svemir postao prozračan, a to je bilo, znači, 380.000 godina nakon velikog praska, znači kad su se zapravo elektroni spojili sa jezgrama atoma i u tom momentu zapravo svjetlo je moglo, znači, normalno da se kreće. Prije toga se jednostavno fotoni svjetla su se jednostavno raspršavali i su se odbijali od ovih atomskih čestica i trebalo je, znači, da se formiraju neutralni atomi da bi fotoni svjetla mogli normalno da putuju i, kažemo, u tom trenutku je svemir postao prozračan.
2: Upravo tako. Dakle, to je jedan trenutak u svemiru, kao što ste rekli, 380.000 godina nakon velikog praska, koji je od ogromne važnosti za naše današnje razumijevanje svemira, jer, kao što ste rekli, to je trenutak u kojem je, znači, svemir se taman toliko ohladio da su elektroni i protoni se počeli spajati u atome vodika. Nešto je i helija, ali vodik u principu dominira, jel, sastavom svemira tada. I kad atom se tako formira od elektrona i protona, on postaje neutralan i on više ne apsorbira svjetlo tako jako kao ranije. I dalje se nešto svjetla apsorbiralo, fotoni su razbijali te neke prve atome, ali u principu hlađenje išlo relativno brzo i nakon tog svemir je postao neutralan i proziran. Kao, jel? Znači, fotoni koji su tada postojali u svemiru, a fotona, treba znati da fotona u svemiru ima puno više nego bilo kojih drugih čestica. Jel? Dakle, to je upravo enormno. Znači, imate na svaku normalnu, da tako, kad kažem normalnu česticu, mislim ono elektron, atom, vodika i tako dalje, imate milijardu fotona. I to je, by the way, isto jedna misterija koju mi ne razumijemo, ta zašto uopće imamo i toliko malo materije, zašto je nije nula, ali to je jedan zanimljiv problem o kojem možemo ako ćemo imati vremena. Dakle, nešto materije ima, ali ima je jako malo, puno više ima tih fotona i oni su tada, to je ono kao prva fotografija, kažemo prva fotografija svemira. Znači, svemir kako je tako tada izgledao, jel? Ti fotoni su se odrazili od njega, jel? I putuju praktički nesmetano 13,5 milijardi godina do danas. Jel? Znači, oni se gibaju nesmetano i mi ih možemo vidjeti, oni su tada, kad se to dogodilo, tada je cijeli svemir bio na temperaturi negdje površine Sunca. Jel? To su bili par tisuća Kelvina i bila temperatura svemira u tom trenutku. fotoni su bili vrući, bili su svjetlosni, to je bila svjetlost, međutim svemirom kako se svemir širio, fotoni su se isto hladili sa svemirom, njihova energija je padala i danas su oni u mikrovalnom području i zovemo ih kozmički pozadinski fotoni ili kozmičko pozadinsko mikrovalno zračenje. Ono što je velika važnost tog zračenja je velika, budući da su se oni nesmetano kretali, manje više, nešto malo se oni rasprše, što isto zanimljivo za promatrati, nešto se malo rasprše na međuzvjezdanom i međugalaktičkom plinu, to se događa, međutim dominantno oni su potpuno nesmetano se kreću kroz cijeli svemir i dolaze do naših antena. To je bilo negdje čim je Hubble otkrio, znači širenje svemira tamo, vrlo brzo nakon toga fizičari su krenuli razmišljati naravno o velikom prasku i toj ideji da je svemir nastao u velikom prasku, a postojala je konkurentska teorija tada negdje u 40. godinama prošlog stoljeća. Ljudi su, premda su prihvatili da se svemir širi, ideja velikog praska im je bila ipak da neki način preekstremna i mnogi ugledni astronomi i astrofizičari su vjerovali da zapravo u tom širenju svemir, da nastaje materija, da na neki način u vakumu, da lagano, to ne treba puno stvarati se materije, može, mislim da je bila da se stvara ono tipa jedan atom godišnje u kubičnom kilometru, nešto praktički neprimjetno, da se lagano stvara materija, tako da je svemir potpuno na neki način vječan i da isto izgleda u plus i minus beskonačnom vremenu. I međutim, drugi fizičari koji su vjerovali u veliki prasak su shvatili da ako je bio veliki prasak, da je svemir bio nekad vruć i da je ta vrućina, dakle ti fotoni su tu vrućinu, da tako kažem, osjetili, jel, vidjeli i da su oni, da su oni trag te tog ranog vrućeg svemira. I zaista tada su predložena su mjerenja, američki mislim na Princetonu jedna grupa je odmah krenula stavljati antene, dakle ti izračunali su, dakle oni su znali, mogli su koristeći fiziku koju smo razumjeli sredinom 20. stoljeća, oni su izračunali da temperatura tog zračenja koje je tad nastalo mora biti oko 5 kelvina, ne? I onda su krenuli postavljati antene, međutim ova dvojica Penzias i Wilson, dvojica astronoma koji su sasvim nešto drugo mjerili, koji su imali antenu dobru upravljenu prema svemiru, koji je gledala i koja je imala taj neki šum koji oni nisu uopće razumjeli, pa su mislili da je nešto zmazana antena, pa su je čistili ovo ono, međutim šum nije nikako, šum je u anteni ostao i onda im je jedan njihov kolega je shvatio o čemu je riječ i rekao im je da je to vjerojatno to pozadinsko zračenje. I to je bilo otkriće, oni su izmjerili tada tih oko 3 kelvina i to je bilo u skladu sa proračunima. Dakle, to je jedna strašan primjer predviđanja gdje zapravo naše teorije nam kažu o tom ranom svemiru, o tim fotonima koji tad nastaju. Mi možemo procijeniti, budući da znamo kojom brzinom se svemir širi, znamo otprilike gustoću tvari u svemiru i tako dalje, mi možemo procijeniti koliko je ta temperatura danas, pogledamo u svemir i vidimo upravo to. Dakle, to je bila na neki način fundamentalno jedno otkriće koje nas je potpuno uvjerilo da je veliki prasak tu. A danas, to je bilo znači 50. Jel? Međutim, s vremenom smo također shvatili da, kao što sam već spominjao danas par puta, da je na tom pozadinskom zračenju da ti fotoni, tih 2,7 kelvina ne smije biti savršeno, nego da mora postojati te male varijacije. I te male varijacije su posljedica toga što u vrijeme tih, kad je nastalo kozmičko pozadinsko zračenje, znači 380.000 godina nakon velikog praska, svemir je već počeo svoj put prema galaksijama. Znači, dijelovi svemira su bili gušći, dijelovi su bili rijeđi. Tamo gdje je svemir bio gušći, tamo su i fotoni bili gušći i bili su na drugoj temperaturi. I isto tako, gdje su rijeđi, bili su hladniji, to se sve da izračunati. I danas mi vidimo te nejednolikosti, za to je dodijeljena Nobelova nagrada, čak dvije Nobelove nagrade su zapravo, Kobe satelit je dobio baš za to otkriće tih nejednolikosti Nobelovu nagradu, a druga je povezana, ali ono što želim reći, to je na neki način pokazalo da su zapravo te klice nastajanja strukture svemira i galaksija tada već počele i to nas je na neki način formiralo i našu teoriju danas nastanka galaksija, zapravo i strukture svemira kako mi poznajemo. Dakle, i također, a da završim i s time, kozmičko pozadinsko zračenje u tim svojim nejednolikostima također predstavlja nam daje informacije o relativnom udjelu materije u svemiru, ove obične, jel, koja interagira sa tim fotonima, znači elektroni, protoni, atomi i slično, i tamne materije i tamne energije koja ne interagira s tim fotonima. Jel? Tako da, promatrajući te nejednolikosti, mi smo zapravo također dobili i potvrdu o tamnoj energiji i tamnoj materiji. Dakle, to je sasvim sigurno pored mjerenja Hubbleove konstante koje nam daju supernove, to je drugo centralno mjerenje moderne kozmologije iz kojeg smo naučili enormno puno o svemiru i ranom svemiru i njegovom razvoju.
1: Da, hvala lijepa, to je zaista zanimljivo. A sad idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
3: Imam jedno pitanje.
1: Izvolite.
3: Kad bi gledali, odnosno kad gledamo na početak svemira, ono što možemo vidjeti, to pozadinsko zračenje. Ali ono se od nas odmiče kako se svemir širi. I sad se postavlja pitanje kako se odmakne, hoće li se otvoriti prozor u dio svemira koji sad ne vidimo. To je tih 90 milijardi godina svjetlosti koliko predviđamo da je naš svemir velik. Meni se čini, moje mišljenje je da se neće otvoriti prozor. Mi možemo samo vidjeti ono što vidimo i sada. Za milijardu godina isto to, samo milijardu godina dalje od nas. Volim komentar. Hvala lijepa.
2: U pravu ste, gledajte, ono kako treba to nastanak tog zračenja gledati, ono nastaje svugdje. Dakle, svemir je ono što kažemo homogen. On u svakom svojem dijelu izgleda isto. Znači, kad je nastajalo kozmičko pozadinsko zračenje, ono je nastalo u svim točkama svemira praktički istovremeno. To je jedan vrlo brzi proces bio u ranom svemiru, trajao je praktički par desetaka tisuća godina. Nastalo je svugdje i fotoni su išli u svim stranama, u svim smjerovima jednako, razumijete? I ti fotoni se onda nakon nastajanja prostiru kroz svemir u svim smjerovima jednako. I fotoni koje mi danas gledamo su upravo fotoni koji su nastali na pogodnoj udaljenosti prije 13,5 milijardi godina. Naravno da postoje neki drugi fotoni koji još će doći do nas, kao što vi kažete, za milijardu godina, i neki koji su nas prošli prije milijardu godina. Mi smo naprosto, da tako kažem, uronjeni u tu jednu juhu fotona i zračenja koja ide u svim smjerovima jednako. Jel? Tako da je to je ono što se kaže, svemir je homogen, to zračenje je isto približno homogeno.
1: Sada bih najavio da ovog vikenda, dakle od petak, subota, nedjelja, održavat će se u Zagrebu Sferakon sa vrlo, vrlo bogatim programom. Tako ću recimo navesti da u subotu u 17:30 bit će predavanje profesora Željka Ivezića na temu Observatorij Vera Rubin i početak realne astronomije, a onda bit će tu kasnije i predavanje gospodina Kahrića koji radi u NASA, koji je inženjer, koji će pričati zapravo o dronu koji se sprema da se lansira za nekoliko godina na Saturnom mjesec Titan. A ranije u 16:15 bit će predavanje na temu povratak čovječanstva na mjesec. Također u subotu u 9:15 na večer će i profesor Davor Horvatić imati predavanje o Nikoli Tesli. A sada da vidimo sljedeće naše pitanje. Izvolite.
4: Dobar večer.
1: Dobar večer.
4: Lijepi pozdrav iz Opatije.
1: Hvala.
4: Jedno kratko pitanje. U svemiru, koji je element kemijski najviše zastupljen?
2: Vodik. Vodik ima 75% svemira je vodik. Znači on je...
4: Da, jer razmišljam o tome da se energija upotrebljava, ja mislim da bi bilo lako dostupno, baš nije lako, ali velike zalihe bi bile, neograničene zalihe energije, mislim, da zamijenimo umjesto nafte, da se pokreće sve na vodik.
2: Pa da, svakako, mislim, vodika ima puno i ideja je, radi se na razvoju fuzijskih elektrana, tu su neki napreci postignuti u zadnje vrijeme, znamo da radimo na tom ITER-u u Francuskoj, zatim ima nekih drugih alternativnih pristupa. Fuzijske elektrane bi nam dale zaista lijepu, veliki izvor energije i upravo ste, mislim, vodika ima dovoljno, to što ga ima najviše u svemiru čak i nije toliko odlučujući, ima ga, ono, uzmite vodu, vodika ima koliko hoćete, dakle, fuzijska energija.
4: Da. Vrlo dobar izvor za energiju, proizvodnje energije, struje, bilo sve općenito sve.
2: Tako je. Inače, vodik kojeg imate u svemiru, on je dominantno u tim ogromnim oblacima koji su među galaksijama i tu na neki način nije baš nam pristupačan za izravno da bi ga njega skupljali za zemaljsku proizvodnje energije.
4: Bi bilo.
2: Da, ali gledajte, ima na zemlji dovoljno vodika i vodik se može proizvesti relativno neskupo, jel, kao gorivo za fuzijske elektrane. Jedno što, koliko razumijem, neke od tih tipova elektrana vole ove teške izotope vodika, trici i slično, koji s njima je malo teže, ali još uvijek drugi su problemi, da tako kažem, sa fuzijskim elektranama. To je, temperature su znatno, znatno više nego u fizijskim elektranama i treba to ne držati, da tako kažem. Materijali koji mogu držati to gorivo su, kad radi, kad proizvodi, da tako kažem, energiju, mi ih zapravo nemamo na raspolaganju, tako da tu morate imati neke ingeniozne metode držanja pomoću magnetskih polja i slično. Dakle, to je jedan težak tehnološki problem. Mi razumijemo, fizika fuzije je dobro poznata i znamo da bi to bilo krasan izvor energije, ali tehnološke prepreke su vrlo velike i možemo se nadati da će biti prevladane što prije.
4: Hvala lijepa na odgovoru. Hvala.
1: Kad je riječ o oblacima vodika, upravo zato što vodik emitira u radio području, onda je moguće radio teleskopima pratiti recimo vodik u galaksijama, vodik u supergalaktičkim jatima i na taj način zapravo shvatimo na neki način veličinu svemira, jer upravo možemo na velike daljine detektirati pomoću radio valova gdje je taj vodik, tako pratiti je njegovu brzinu, i to nam pomaže zapravo da shvatimo bolje svemir.
2: To su važna mjerenja i tu možete čak i saznati relativne omjere koliko ima vodika, koliko ima deuterija u tim oblacima. To je bilo jedna od tih važnih observabli, da kažem, znači ono što mjerimo, kako bi saznali nešto o tom prvotnom nastajanju elemenata, jer tamo koliko će tih elemenata nastati dosta ovisi o gustoći, a deuterij je nekako najosjetljiviji. Dakle, to koliko danas ima deuterija i helija, ali deuterija prvenstveno, je izuzetno povezano s time kolika je bila gustoća materije u trenutku kad su nastajali ti elementi, tako da to je vrlo važno mjerenje i ono se radi upravo tako da gledate kako svjetlo dalekih nekih kvazara prolazi kroz oblake i biva tamo apsorbirano i onda po intenzitetu te apsorpcije možete izmjeriti koja je gustoća deuterija, kolika je gustoća vodika i saznati o omjerima tih elemenata u svemiru.
1: Kako objasniti slušateljima zašto recimo oblak vodika emitira zračenje?
2: Pa u principu, sad pazite, dakle, zanimljivo je dosta, taj međuzvjezdani oblaci plinova su zapravo ionizirani i to je također jedna, kako bi se reklo, interesantna poglavlje u razvoju svemira. Mi smo govorili, vi ste baš pitali kako je svemir postao proziran 380 tisuća godina nakon velikog praska. Interesantno je da je svemir postao, ajmo reći, ponovno neproziran, barem približno, jer je sav taj neutralni vodik je uglavnom natrag ioniziran i postoje, znači, slobodni, dakle, protoni i elektroni, vjerojatno svjetlošću prvih zvijezda. To je još uvijek malo, ja nisam baš stručnjak za to, ali mislim da je to dominantna teorija, da prve velike zvijezde su intenzivnim svojom svjetlošću razbile sav taj vodik. I sad to plazma, to je zapravo plazma koja su nabijene čestice koje titraju, i kad imate čestice koje titraju, one zrače. To su jako visoke zapravo temperature. To zračenje bude u rengenskom području i to se također mjeri današnjim teleskopskim raznoraznim eksperimentima i također saznajemo tako o tim međuzvjezdanim oblacima, međugalaktičkim oblacima koji su izuzetno rijetki, jel? Dakle, premda su oni jako vrući, istovremeno su i jako rijetki i tamo je zapravo, ako se ne varam, najveći dio materije, ove, kako bismo mi rekli, normalne materije u svemiru.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Kada astronomi istražuju druge galaksije, daleke galaksije, onda naravno smeta im jedan dio naše galaksije, jer onaj dio gdje je ravnina, možemo reći, galaktičkog ekvatora, onaj dio gdje ima među zvijezdama jako puno prašine i plina, taj dio nam zapravo sprečava da imamo pogled na neke dijelove neba. Tako da otprilike od cijelog dostupnog neba negdje oko 20% na neki način nije nam moguće promatrati dalje od naše galaksije, jer jednostavno taj dio gdje je naša galaksija gusta, gdje ima puno plinne prašine u tom galaktičkom disku, taj dio nam je kao neka zavjesa da ne možemo vidjeti što je iza. I sad je bilo vrlo interesantno istraživanje jednog supergalaktičkog jata. Naime, znamo da su galaksije na neki način dijelovi posebni galaktički jata koje zovemo klasteri. Ali kad imate puno galaktičkih jata zajedno, to kažemo supergalaktičko jato ili takozvani superklaster. I sad su znanstvenici uspjeli vidjeti koliko je zapravo velik jedan takav superklaster, supergalaktičko jato, jer oni su znali za njega prije, ali nisu znali koliko je zapravo velik, upravo zato što nisu ga mogli cijelog spoznati zbog materijala u našoj galaksiji, a to je taj plin i prašina među zvijezdama koji nam ne dozvoljava pravi pogled van naše galaksije. I što su ustanovili? Ustanovili su zapravo da se radi o jednom supergalaktičkom jatu koje ima u sebi 20 individualnih galaktičkih jata. I naravno, koristili su radioastronomiju, jer radiovalovi se bolje probijaju kroz one dijelove gdje ima puno plinne prašine, pa onda na taj način nam radiovalovi omogućavaju da vidimo i ono što je bilo prije skriveno. Tako su ustanovili zapravo da ovo supergalaktičko jato koje se nalazi u zvježđu Vela, što znači zvježđe jedro, tamo su pronašli, dakle, to supergalaktičko jato koje je dobilo ime Vela po samom zvijezđu, i ustanovili su da je daleko u prosjeku 870 milijuna svjetlosnih godina. E, to supergalaktičko jato široko je negdje oko 300 milijuna svjetlosnih godina. Znači, svjetlo mora putovati 300 milijuna godina da bi prošlo kroz cijelo to supergalaktičko jato. I zapravo, kad su vidjeli kolika je to masa, sad su bolje shvatili zapravo one promjene koje nastaju. Jer ovakva supergalaktička jata svojom masom djeluju gravitacijom i na druga supergalaktička jata. I astronomi to jako prate. Tako postoji jedna ekipa koja se sastoji od astronoma sa Havaja i astronoma u Francuskoj, koji imaju jedan poseban katalog gdje označavaju zapravo koje su promjene u brzinama galaktičkih jata, a koje su vezane za ta privlačenja pojedinih supergalaktičkih jata. I sad su izračunali zapravo ovo, sada koliko su shvatili koliko je ovo galaktičko jato veliko, supergalaktičko jato, sad su išli računati kolika je njegova masa, i došli su do jednog vrlo interesantnog podatka o njegovoj masi. Ta masa je, kažu, takva da je to 33 tisuće milijardi puta veća masa od mase našeg Sunca. Znači, ovo supergalaktičko jato, ili kako ga zovu Vela superklaster, ima masu koja iznosi točno 33.800 bilijuna masa našega Sunca. Evo, to je sve u tih 300 milijuna svjetlosnih godina koliko je širok taj superklaster ili supergalaktičko jato. Evo, to su te nove spoznaje o tom velikom supergalaktičkom jatu. Spoznavajući na osnovu procjene mase, sad je lakše shvatiti zapravo kretanja i promjenu kretanju određenih susjednih supergalaktičkih jata. Tako smo mi, recimo, naša galaksija Mliječni put, koja je dio lokalne galaksije, pa je dio jednog posebnog galaktičkog jata, mi smo dio jednog supergalaktičkog jata ili superklasera koji se zove kao ima jedan poseban naziv koji je uzet sa Havaja, i to je taj naziv za ovaj naš dio, ovaj super galaktičko jato u kome se mi nalazimo. Laniakea. Dakle, Laniakea je naziv, havajski naziv, za ovo super galaktičko jato gdje spada i naša galaksija. Dakle, prateći, procjenjujući kolike su mase drugih super galaktičkih jata, astronomi računaju zapravo kolike utjecaj u promjenama brzine. Jer ako imate dva super galaktička jata koja su susjeda, ona idu jedno prema drugom jer se naravno gravitacijski privlače. Evo, to su te nove spoznaje upravo o tim supergalaktičkim jatima.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Za one koji su možda bacili pogled prema nebu, ali ne znam da li je sad vedro vrijeme negdje. Uglavnom, planet Venera je sad pred zalazom, jer planet Venera se vidi do iza 10 sati na večer. Planet Jupiter je i dalje u zvježđu blizanaca, Venera je inače u zvježđu bika. Jupiter je sada iznad zapadnog obzora, pa ćemo i sljedećih tjedana moći promatrati Jupiter na večer iznad zapadnog obzora. Inače, u ovo doba večeri, dok mi sad pričamo, lijepo se vidi zvijezda Artur, koja je tamo visoko iznad, možemo reći, jugoistočnog dijela neba. Velika kula se visoko, a tamo iznad sjeveroistočnog dijela neba je već izašla zvijezda Vega. Jer Vega i Artur, to su dvije poznate zvijezde koje ćemo vidjeti u toku ljeta, a koje se već sad vidi lijepo u ovo doba večeri. A ona poznata zvijezda Kapela, koju smo zimi dosta promatrali visoko na nebu, ona je sad u ovo vrijeme iznad sjeverozapadnog dijela neba. Tako da ove tri zvijezde koje sam spomenuo, Kapela iznad sjeverozapada, Artur iznad jugoistoka i Vega iznad sjeveroistoka, to su zapravo tri najsjajnije zvijezde sjeverne nebeske polulopte. Znači, Kapela je u zvijezdu kočijaša, žutkasta zvijezda, Artur ima žuto-narančasti sjaj, najsjajnija zvijezda u zvijezdu Volara, i zvijezda Vega u malom poznatom zvijezdu Lire. Vega je jedna, onako rekli bi, svjetlo-modra zvijezda. Te tri najsjajnije zvijezde sjeverne nebeske polulopte, one su sve tri u ovo vrijeme, u ovo doba godine, u ovo doba, znači pred 10 na večer, vide se, znači, te zvijezde istovremeno. Mjesec će izaći tamo negdje pol sata iza pola noći, i za nekoliko dana, za 4 dana će biti mjesec u svojoj zadnjoj četvrti, a onda tek tamo 16. svibnja ćemo imati mlađak ili mladi mjesec. A sad bih nešto rekao, agencija NASA je objavila kako su imali uspješno testove na jednom jonskom motoru, ali prvo da primimo još jedno pitanje. Izvolite.
2: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Dobro večer.
2: Evo ovako, imam jedno pitanje u vezi, recimo, tog potencijalnog leta prema Marsu.
1: Dobro.
2: Znači, nedavno sam gledao jedan dokumentarac u kojem je navedeno da navodno jedna ruska agencija radi na nekakvim motorima koji bi se bazirali na plazmi.
1: Je, tako da.
2: I koji bi navodno omogućili da se let skrati sa nekih, ne znam, 8-9 mjeseci na svega 3 mjeseca.
1: Da.
2: Pa bi vas molio da mi, ako možete slušateljstvu, kažete koliko je to doista, koliko je to doista, mislim, moguće u stvarnosti.
1: Da, to je lijepo pitanje. Ma naravno, i na američkim izvorima smo imali kroz mnogo godina unatrag, imali smo vijesti o takvim brzim putovanjima do Marsa. Samo znate što, na osnovu podataka o pogonu, vi onda računate koliko brzo možete stići, ali morate računati da ako vi imate veću brzinu, vi ćete brzo doletiti i onda će vam trebati puno više kočiti kad vi dođete u blizinu planeta Marsa. Recimo, jedna američka sonda iz serije Mariner putovala je do Marsa 4 mjeseca. Ali zašto? Bila je relativno lagana, pa kad vi malo povećate brzinu, ne trebate puno, malo povećate brzinu, recimo kilometar u sekundi više, vi skratite putovanje za nekoliko mjeseci. E, ali ta sonda Mariner koju sam spomenuo, ona je trebala samo proći pred Marsa. Ali kad vi morate imati gorivo, pa onda kočiti u orbitu oko Marsa, onda je stvar drugačija, jer ako prebrzo dođete, onda trebate imati više goriva da biste kočili, da biste mogli ostati u orbiti oko tog planeta. Tako da sve ima svoje dobre i loše strane, ali u svakom slučaju, ovi moderni pogoni će pomoći da sa manjom masom na startu dođemo do planeta Marsa. Konkretno, jedna mogućnost je da koristite nuklearni reaktor da biste zagrijavali vodik i pretvarali ga u plazmu. I onda ćete vi dobiti brzinu vodika, ioniziranog vodika, dobit ćete brzinu koja je, recimo, dva puta veća od brzine koju dobijete sa najboljim kemijskim motorima koji troše vodik i kisik. recimo koji imaju 4,5 km u sekundi, a vi dobijete recimo možda između 8 i 10 km u sekundi. I ako imate duplo veću brzinu, onda vam je potisak duplo veći. Prema tome, to će biti ti načini kako doći do Marsa. Postoji razni sustavi takozvane električne propulzije i ja sam zapravo upravo htio reći o takvom jednom slučaju kojeg je NASA upravo objavila. Oni su u Jet Propulsion Laboratory imali jedan eksperiment, radili su ga u jednoj maloj komori u laboratoriju. Ta komora je dugačka 8 metara, u njoj se stvara vakuum i u njemu isprobavaju ionski motor. Radi se o tome da vi zapravo nabije na tome, to jest ione, i one ubrzavate u elektromagnetskom polju. I ti ioni koje ste vi ubrzali u elektromagnetskom polju, oni stvaraju jedan potisak. I to obično zovu električna propulzija. Ima više tipova takvih električnih propulzija. Što je interesantno, vi možete recimo sa takvim jednim dobrim ionskim motorom, vi možete imati 90% manje goriva nego što biste ga recimo koristili sa kemijskim pogonom. Recimo ovdje je slučaj da vi možete dobiti brzinu iona koji su ubrzali do brzina od 200.000 km na sat. I naravno da je taj motor na puno, puno pogodniji i da troši puno manje goriva za iste potrebe. Recimo ovaj eksperiment koji je NASA obavila, on je na neki način ionski motor koji je zapravo 25 puta jači od dosadašnjeg najjačeg ionskog motora koji se nalazi na nasilnoj letjelici Psiha, a to je misija koja ide upravo prema asteroidu nazvanom Psiha, to je poznati železni asteroid. Dakle, Psiha ima upravo taj do sada najjači ionski motor, a ovaj koji su sad isprobali, on je 25 puta jači. Rekli su da ovaj najnovi ionski motor kojeg su isprobali, da su koristili snagu od 120 kW, a u planu im je da u narednim godinama rade eksperimente sa čak preko 500 kW, na kraju bi prešli na ionske motore gdje bi negdje snage bila nekoliko megavata. Samo naravno, kad imate ovakve motore, trebate jako mnogo električne energije. Ako koristite sunčeve baterije, onda morate imati enormne velike površine solarnih panela sa fotonaponskim ćelijama da biste imali dovoljno električne energije. Zatim, ako putujete u dalje dijelove svemera iza Jupitera, tamo ne možete više koristiti sunčeve ćelije jer je svjetlost opada s kvadratom udaljenosti i onda su vam jedino nuklearni reaktori zapravo mogući da vam osiguraju dovoljno električne energije. Tako će vjerojatno i za Mars biti potrebno jednog dana. Što se tiče svemirske agencije, one će nastojati da koriste nuklearni reaktor koji će stvariti električnu energiju koja će se koristiti za ovakvu električnu propulziju. Tako da u svakom slučaju radi se na takvim pogonima. Takve pogonovi ne možete koristiti za polijetanje sa površine Zemlje, nego ih koristite tek kad dođete u orbitu oko našeg planeta i onda te pogone možete koristiti da idete dalje ili prema Mjesecu, prema Marsu ili prema drugim planetima. Znači, bit će važno i očekuju se da će u budućnosti biti razvijeni mali nuklearni reaktori koji će biti pogodni upravo za ovakve letjelice. Što robotske letjelice, a što buduće letjelice koje će moći prevoziti ljudske posade na druga nebeska tijela. Evo, NASA je najavila da sprema ono što zovu Space Reactor 1 Freedom. I to će biti zapravo prva letjelica koja će imati jedan mali nuklearni reaktor na fiziju. I upravo krajem negdje 2028. najranije će lansirati takvu misiju prema planetu Marsu. To je misija nazvana Skyfall i ta misija će imati šest malih helikoptera, šest malih dronova koji će onda zajedno biti ispušteni u atmosferi Marsa i istraživati će znači planet Mars. A sada imamo još jedno pitanje. Izvolite.
3: Hvala.
1: Slušamo vas.
3: Hvala lijepa. Ja sam uvijek javio na kraju. Htjela sam cijelo vrijeme pitati vašeg cijenog gosta, naravno uz pozdrav vama, o temi gravitacije. Stalno kad se spominje, kaže se uvijek masa, gravitacija. To je Newton, jel? Kad kažemo nova teorija, lijevo, desno, šta ja znam, poslije Einsteina je zakrivenost prostor vrijeme, znači neka veličina nekog objekta. Pa molila bi vašeg uvaženog gosta da mi ukratko samo kaže koji je danas pogled, odnosno definicija gravitacije kao takva.
4: Hvala vam na pitanju. Dakle, da, uglavnom ste rekli, prvo moramo razlikovati što je izvor gravitacijske sile. Masa je u Newtonovskoj teoriji, znači, bila kao glavni i jedini izvor gravitacije. Einstein je shvatio da bilo koji oblik energije može biti izvor gravitacije. Dakle, to je jedna stvar, da tako kažem. A s druge strane, ono što je također shvatio Einstein je da gravitaciju kao silu možemo interpretirati kao zakrivljenost prostor vremena. Jel? Dakle, zamišljamo kao da je prostor vrijeme nekakva nešto. Jel? Sad možemo raspravljati što je to i da kad u tom nečemu se nalazi materija ili energija, da onda dolazi do izobličenja tog prostor vremena, koje je, obzirom da mi imamo, da tako kažem, izravni kontakt samo sa relativno slabim gravitacijskim poljima, najjače je recimo Sunca, onda to izobličenje nije tak spektakularno, međutim može se primijetiti eksperimentima i onda tijela kad se gibaju kroz to prostor vrijeme slijede tu zakrivljenost prostor vremena i mi to percipiramo kao silu privlačenja i zato planeti oko Sunca, jel, ne idu pravocrtno nego idu u kružnim putanjama jer zamišljamo kao da je Sunce na neki način deformiralo prostor vrijeme oko sebe i stvorilo tu zakrivljenost koja onda tjera planete da se gibaju kružno. Međutim, to je razlika između te gravitacije i Newtonovske gravitacije gdje naprosto to doživljavamo kao silu, jel, kao je nije velika, ali je Einsteinov pristup na neki način elegantniji i računski točni. Kad se naprave jednadžbe prema Einsteinu, one su točnije od jednadžbi prema Newtonu, ali za mala gravitacijska polja nije velika razlika. I to je trenutna slika od Einsteina, znači već 100 godina i u principu se nismo pomakli od toga. Dakle, Einsteinova teorija gravitacije je još uvijek važeća, znači ta ideja da materija i energija zajedno deformiraju prostor vrijeme i na taj način definiraju kako nekakve kugle, planeti i jabuke se gibaju kroz to prostor vrijeme.
3: Da, znači i masa i energija pa zajedno.
4: Tako
3: hvala
4: je,
3: lijepa.
4: Tako je.
3: Hvala
4: tako
3: puno.
4: Je. Nema na čemu.
1: Da, to je bilo zaista lijepo pitanje. Ja sam dakle pričao o jonskom motoru, pa ću još samo nadodati da su prvi jonski motori bili uporabljeni u svemirskim misijama skromno još 1960. godina, a onda recimo misija Dawn je bila nasljedna misija koja je koristila jonski motor na letjelici, dakle Dawn koja je ušla u orbitu oko Ceresa, pa onda u orbitu oko Veste, prvo oko Veste, pa onda oko Ceresa, a onda japanske misije Hayabusa također su koristili jonske motore, male jonske motore, i nasljedna misija DART koja je gađala onaj stvari Dimorphos i ona je koristila jonski motor. Bila je i misija Ruske svjetske agencije, to je letjelica Smart 1 koja je koristila jonski motor i ona je išla u orbitu oko Mjeseca, a sada momentalno prema Merkuru leti zajednička europsko-japanska misija Bepi Colombo, gdje se nalazi europski jonski motor i ta letjelica koja je već prolazila pored Merkura, ona će do kraja ove godine biti i ubačena u orbitu oko planeta Merkura. Obično ove letjelice koje koriste jonske motore, te jonske motore koriste onako za vrijeme leta, međutim, kad treba neke važne manevre obaviti, onda se ti važni manevri obave na klasičan način pomoću običnih motora, jer ti obični kemijski motori odrade posao u kratkom vremenu. A kad govorimo o jonskim motorima, oni imaju jako, jako mali potisak. Oni mogu raditi mjesecima, upravo zato jer imaju mali potisak, troše i malo goriva, međutim, oni mogu mjesecima raditi, jer nemate jonske motore koji bi odmah dali veliki potisak. Čim mi govorimo o tome da vi morate ubrzavati ione, to je mala masa i zato ti potisci su jako mali, ali vi možete na jednoj maloj robotskoj letjelici koja ima recimo 100 kg ksenona koji se obično koristi u ovakvim motorima, vi s tih 100 kg možete, čak motor može tako reći godinama raditi jer vrlo malo troši, ali kroz mjesece i mjesece letjelica se može s tim malim jonskim motorima ubrzati do, možemo reći, zavidnih brzina. Tako da u svakom slučaju u nas i dosta polažu u razvoj tih budućih motora na takozvanu električnu propulziju i evo očekujemo, znači, ove jače motore za koje će trebati više stotina kilovata, a onda će doći i ovi motori jonski koji će biti snage više megavata. Mi sad dolazimo do kraja naše emisije. I evo, Darko Hodnik je bio glazbeni urednik, Jure Rezo Draganić je bio za tonskim pultom, pa laku noć i doviđenja do sljedeće Andromede. Hvala.
4: Doviđenja.

0: Leo Ježek.
1: Dobro večer i dobrodošli u Šizofoniju. Započnemo sa grupom Mephisto Odyssey i njihovom pjesmom na kojoj kao gost sudjeluje kreator i vokalist Wayne Static iz grupe Static X. Wayne je bio poznat po svojoj dugoj spajki frizuri. Kao da je netko pustio kosu do ramena, a zatim tu osobu, koordinirani tim ljudi svako jutro preokrene, zalije s 10 kila gela i opet okrene kako bi mu kosa stajala 20 cm u zraku, pa ga takvog pošalje u svijet.
2: Šizofonija.
1: Originalna verzija iduće pjesme iskorištena je za soundtrack animirane serije Batman Beyond. U sklopu 25. godišnjice pjesme, grupa Mephisto objavila je noviju, reimaginiranu verziju, kao i spot koju su davno snimili, ali ga nikada prije nisu objavili. U tom spotu Wayne je u Batman kostimu, ali bez maske. Već mu je kosa stilizirana tako da izgleda poput dugih šišmiš ušiju.
2: Šizofonija.
1: Apsolutna legenda sa genijalnim glasom koja je nažalost preminula 2014. godine. U njegovo ime pjesma Crash.

0: Dalje slušamo grupu Fallout Boy. U spotu iduće pjesme pratimo momka koji se zaljubi u djevojku. Klasična priča, samo što je momak malo drugčiji od ostalih. Ima rogove poput jelena.
1: Šizofonija.
0: Otac djevojke ne odobrava momka i njegove rogove, te zabrani kćeri da se viđa s njim. Sve to eskalira do toga da momak pokušava odrezati svoje rogove, no djevojka ga spriječi. Zatim otac pokuša ubiti momka lukom i strijelom, ali tijekom tog pokušaja oca pogodi kamionet.
1: Šizofonija.
0: Otac preživi i otkrije se da je i on drukčiji. Ima kopita. Na kraju slijedi sretan završetak, svi se vole unatoč svojim razlikama. O, tog definitivno fali u našoj realnosti, ali možemo sanjati uz pjesmu Sugar, We're Going Down.

Ok, dalje grupa Il Peach i njihova pjesma koja je zbirka tuđih razgovora. Vokalistica Jess Koraca izlazila jesti sa Misijom. E, idem prisluškivat. Možda bi razgovor za vlastitim stolom bio dosadan ili bi jednostavno više zanimalo sve što se događa oko nje. No gdje god bi se okrenula, uvijek ista stvar. Bolno, svakodnevno i dosadno. Vrijeme, promet, obaveze, posao. Razgovori na autopilotu. A kako su joj drugi istaknuli, ne skriva baš dobro kada joj je dosadno. A svi smo prošli to da je bome dosadan taj small talk.

A sad kultna grupa Smashing Pumpkins, koja je apsolutno ubila koncert prije 2 godine na In Musicu. Grupu predvodi frontman nekakve vibre introvertiranog Nosferatua, koji je odustao od dugogodišnje karijere ispijanja krvi nasumičnim građanima i upisao studij dramske umjetnosti. Rekao je: "Tata, ja sam umjetnik i ti to ne razumiješ." Da, riječ je o Billy Corganu. Ide banger od pjesme naslova koji Billy vjerojatno izgovara svako jutro, stojeći 6 mm od ogledala. Perfect.

not earn me

0: Dalje grupa Outkast. Njihova pjesma koja je zapravo kritika tadašnje rap scene, za koju su duo Andrew 3000 i Big Boy smatrali da se svela na kopiranje. Iste formule i aranžmane, pusti beat i onda malo repe preko toga. Zato ova pjesma sadrži razne elemente, od groovy drum and bass beata do rock gitara i gospel zbora.
1: Šizofonija.
0: Pjesma je ujedno postala popularna među američkim vojnicima tijekom rata u Iraku 2003. godine, iako je Outkast naglasio da su bili protiv invazije. Prošle su 23 godine od događaja koji nosi naslov ove iduće pjesme. SAD i Bliski Istok danas su u jednako katastrofalnim odnosima, a svaki mladi Amerikanac u 2026. godini mogao bi imati poster na svom zidu sa natpisom "Rođen prekasno da me pošalju na Bliski Istok", "Rođen prerano da me pošalju na Bliski Istok", "Rođen točno na vrijeme da me pošalju na Bliski Istok".
1: Šizofonija.
0: Slušamo pjesmu koja bi se, da je danas nastala, zvala Bombs over Teheran. No, ovo je Outkastova pjesma objavljena 2000. godine. Bombs over Baghdad. Yeah.

0: hearing of that.
1: Šizofonija.
2: Dalje ide Nadine Shah. Kada se Nadine tek doselila u London u svojim kasnim tinejdžerskim godinama, sprijateljila se sa Amy Winehouse, koja je naravno kasnije ostvarila veoma uspješnu, kaotičnu i nažalost kratku glazbenu karijeru, prekinutu smrću u mladoj dobi od 27 godina. No prije svega toga živjele su niz cestu jedna od druge. Obje jazz pjevačice snažne i karizmatične osobnosti. Postale su svojevrsne sparring partnerice, partnerice u cuganju, prijateljice. Mogle su nadmašiti većinu ljudi u pubu u ispijanju alkohola bilo koje večeri, a pritom bi svima i pjevale. Retrospektivno, Nadine misli da su vjerojatno bile poprilično naporne. No kao i mnogi mladi ljudi u izlascima, vjerojatno su upoznale i puno gore ljude.
1: Šizofonija.
2: Primjerice, u idućoj pjesmi Nadine se suočava sa pozerom, čovjekom koji tvrdi da je kulturan i pošten, ali je zapravo osoba predvidljivog ukusa sa dozom sindroma dobrog dečka. To su oni koji misle da samo zato što su pristojni prema djevojci, automatski zaslužuju da ih ona odvede u krevet. Kada budu odbijeni, postaju nepristojni i agresivni. Ukratko, a fool.

0: Došli smo do kraja još jedne šizofonije koju možete poslušati svaki utorak od 10 sati na večer do 11. Završavamo sa grupom The Vaccines i posljednom pjesmom s njihovog prvog albuma naslova What Did You Expect From The Vaccines? Pa, ovo je ono što možete očekivati od njihove iduće pjesme.
1: Šizofonija.
0: Etapa života kada si mlad, ali više nisi toliko mlad. Želiš biti mlad, ali postaješ stariji, ali opet nisi ni toliko star. Takozvana kriza četvrtine života kroz koju mnogi prolaze u svojim dvadesetima. Kada je metaforičko, zabavno i toplo ljeto prošlo, a došlo je takozvano hladnije vrijeme, puno odgovornosti, stresa, zbunjenosti i drugčih razmišljanja o budućnosti. Ono što svima to čini malo više podnošljivim jest prisutnost osoba koja prolaze kroz isto. Iako se možda ne slažete oko rješenja problema, oboje znate da nemate pojma što radite i to je sasvim u redu. Tako da ako i vi prolazite kroz isto, makar imali 50 godina, i proživljavate zbunjujuću, životno mijenjajuću godinu, ova stvar je za vas. Laku noć vam želim uz pjesmu Family Friend.

down. Like tears, and the rain comes down, like tears.